0: i Ukraine og eksploderede. Der meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland er der tale om en ukrainsk drone, men det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa, og det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Der skulle både forlænget spilletid og en straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det var Arsenals andet finalenederlag i klubbens historie. Hjemme i Paris har der dog ikke kun været fest og glade dage. Optøjer er brudt ud i den franske hovedstad efter sejren, og franske medier melder om op mod 100 anholdt. I nat tørt og skydevejr de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Søndag først tørt og skyde, men ud på dagen lidt eller nogen sol, dog mulighed for enkelte byer.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Efter 8 lange timer endte lørdagens regeringsforhandlinger. De fire partier, SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg omkring midnat. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, da han forlod Marienborg.
3: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
2: Søndagen bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi Marienborg. Det fortæller vores kollega Thomas Muld, der stod ude foran regeringsforhandlingerne hele lørdagen.
4: Jamen, søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
2: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
5: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
2: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
6: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
2: Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af Hansavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret på skibet. Dermed der kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol. Dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal, det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Siden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier. Og det omfang har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
1: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of, where a risky disease has been passed on to.
0: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. European Sperm Bank de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen, og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at de blokerede donoren sæd efter gældende regler. Flere end 280 mennesker er blevet anholdt i Frankrigs hovedstad Paris, efter hovedstadsklubben Paris Saint-Germain lørdag genvandt Champions League-trofæet. Det oplyser landets indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået AFP. Tusindvis af betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne under fodboldfejringen. Og politiet de har blandt andet brugt tåregas mod menneskemængden. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo. Det siger vicedirektør i Læger Uden Grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen de slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid. Og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdens Sundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen. Han er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk, de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem, siger han.
2: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: Flemming Conradsen vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, der er mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Køligst bliver det ved kysterne. Det var Radioavisen med Lauke Jo.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Efter 8 lange forhandlingstimer forlod forhandlere fra SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat i går aftes. Og der er stadig et stykke vej nu til en ny regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard.

0: også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
1: Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. For apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo, hitter, og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobilerne, der giver nye fuglekikkere luft under vingerne.
2: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt unge. På få år der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op.
3: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Imens Jonas Vingegaard lørdag satte konkurrenterne til væk, så fjernede den sidste rest af spænding i cykelløbet Giro d'Italia med sin etapesejr, så foregår det mere dramatisk i kvindernes version af samme løb. Hollandske Lorena Wiebes vandt lørdag første etape, men hun har nu fået frataget sin sejr og blevet smidt ud af løbet. Og det skete, fordi hendes cykel ikke levede op til de fastsatte krav. Wiebes cykel den vejede nemlig 20 gram under minimumsvægten på 6,8 kilo. Sejren og den lyserøde førertrøje er i stedet blevet tildelt italieneren Elisa Balsamo. Søndag er først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Lørdagens regeringsforhandlinger sluttede tæt på midnat efter 8 timers forhandlinger. Kun politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, gav en kort kommentar efterfølgende. Han synes, at der blev taget nogle gode ryk, men at der også mangler en del endnu, før man kan nå til enighed. Partierne SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet mødes igen senere søndag, og også Alternativet ventes at lægge vejen forbi Marienborg. Ingen kender det sande omfang og alvoren af det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Congo. Det siger vicedirektør i Læger uden grænser, Alan Gonzalez, til britiske BBC. Nødhjælpsorganisationen slår alarm, da der aldrig er blevet registreret så mange tilfælde på så kort tid, og fordi organisationen oplever, at indsatsen ikke kan følge med spredningen. Lørdag der besøgte Verdenssundhedsorganisationens direktør det berørte område og opfordrede til, at man fulgte myndighedernes anvisninger. Især i forhold til begravelser af de omkomne, da smittefaren er stor her. Og det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret, det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk de skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
2: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
1: Flemming Conradsen vurderer desuden, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en decideret global pandemi, er meget lav. Forhandling eller hård hånd mod volden? Det er et af de afgørende spørgsmål, når colombianerne i dag skal vælge en ny præsident. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. På den ene side der står venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der fører i meningsmålingerne. På den anden side der står blandt andet højrefløjskandidaten Abelardo de la Esparia, der har varslet en lang hård kurs mod landets væbnede grupper, der blandt andet tæller tidligere medlemmer af den berygtede oprørsgruppe FARC. Og det bliver et valg mellem 2 forskellige tilgange til grupperne, siger Christian Almblad. Venstrefløjskandidaterne de håber, at de kan forhandle med oprørsgrupperne, og højrefløjen de vil gå mere hårdhændet til værks.
3: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær, og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er 2 forskellige veje, også der på de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
1: Hvis ingen kandidat opnår mere end 50% af stemmerne, skal valget ud i endnu en runde. Søndag først tørt og skyet, men ud på dagen lidt eller nogen sol, og dog mulighed for enkelte byer rundt omkring. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader, og køligst bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4.

Love will keep you warm. 14 minutter over 6 er klokken. Hvis du ikke sådan er helt vågen endnu, og det virker som om, at søvnen ikke rigtig vil ud af øjnene, og kroppen ikke rigtig vil strækkes igennem, så kan det være, at det simpelthen bare er, fordi du mangler en godmorgen natsang. En sang, der sådan lige får din sjæl i vatter og vækker den helt blidt. Det gør vi i dag med en rigtig søndagsbasker. Ja, der er nærmest tale om en søndagsklassiker, for vi skal nemlig have fat i Faith No More, og så skal vi ellers bare tage det lige så easy som på en søndag morgen her med nummeret Easy.

Faith No More og deres coverversion af Commodores hittet Easy var i dag morgenklubbens godmorgen natsang. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra playlisten. Her kan jeg nemlig lige nu byde på Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Noget af det allerførste musik, vi fik fra Rasmus Seebach som solist tilbage i 2009, var nummeret, som vi netop har lyttet til, Engel. Og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 6:55, og derfor skal vi nu have fat i en kropslig kickstarter. Og det er jo weekend, så derfor er det mig, der har serveretten, men hvis du kunne tænke dig at få den der serveret, så kræver det, at du i første omgang lige smider et bud i den store forslagskasse, altså et bud på et nummer, der virkelig har den effekt på din krop, at den altså nærmest begynder at bevæge sig af sig selv. Skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen i appen DR Lyd inden under morgenklubbens program, og så sender du ellers bare dit forslag afsted der, fordi så kan det nemlig være dit bud, som jeg en af hverdagene trækker frem fra denne her store forslagskasse. Men som nævnt, så får jeg så serveretten i weekenderne, og her er det altså i dag blevet til... Ah, det er et godt gammelt gedint hit fra Wham, vi skal have fat i. Det er nemlig Everything She Wants.

for kropslig kickstarter til hele morgenklubben med denne her klassiker, Everything She Wants. Og som nævnt, så har du altså også mulighed for at komme med et bud på en kropslig kickstarter. Du skal bare aflevere det på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du så til gengæld få lidt musik fra Taylor Swift. Det her er The Fate of Ophelia.

Maja og de sarte sjæle her i morgenklubben på P4. Klokken er næsten 7:09, og dermed så er vi nået frem til dagens tredje faste morgenrutine. Det her, vi vækker hjernen med en lille hurtig omgang musik-quick-quiz. Du kan sådan set både bruge den til at vække din hjerne, men også som en form for opvarmning til den store musik-quiz med Kenneth K., som jo altså løber af stablen lidt senere i dag her på kanalen. Det er nemlig fra Kenneth K.'s brætspilsversion, at jeg tit og ofte napper de her spørgsmål til musik-quick-quizzen. Og i dag er ingen undtagelse. Vi skal quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden i bandet Hole? Og så er der måske lidt hjælp i form af en ekstra sætning, som hedder, at hun måske er mest kendt for sit ægteskab med Kurt Cobain. Ja, altså hvad hedder sangerinden, som synger for i bandet Hole, men som måske i virkeligheden er mest kendt for sit ægteskab med Kurt Cobain? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Niklas Sahl og Four.

Niklas Sahl var det her med Four Walls lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien 90'erne i Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Og det var altså et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden i bandet Hole, som måske mest er kendt for sit ægteskab med Kurt Cobain? Og svaret er, at hun hedder Courtney Love. Da grunge-perioden ligesom var på sit allerhøjeste, der var der ingen tvivl om, at Courtney Love hovedsageligt var kendt som Kurt Cobains kone, og deres turbulente forhold gjorde ikke lige frem noget godt for Kurt Cobains ret så skrøbelige sind. Men allerede inden Courtney Love mødte Cobain, ja, så var hun en del af grunge-scenen. Hun havde blandt andet datet flere musikere. For eksempel så datede hun både bassisten og trommeslageren fra Faith No More, som vi jo faktisk hørte lidt tidligere med dagens Godmorgen Natsang. Hun datede dem ikke på samme tid, skal dog lige understreges. Men hun havde også et forhold til Billy Corgan fra The Smashing Pumpkins. Et forhold, som hun faktisk genoptog sådan on and off, efter at Kurt Cobain døde. Og på et tidspunkt, da hun også prøvede kræfter med skuespilsbranchen, blandt andet i filmen People vs. Larry Flint, jamen så begyndte hun at date Edward Norton, skuespilleren, der også har gjort sig som Hulk, blandt andet på et tidspunkt. Ham datede hun faktisk i en længere periode. Men det længste forhold, hun har haft, det har altså muligvis været med hendes band Hole, som hun var med til at starte, og som spillede sammen fra 89 til 2002. Og det er dem, vi runder musikquizzen af med. Her, der får du Courtney Love i front for Hole på nummeret Celebrity Skin.

Courtney Love i front for bandet Hole her på nummeret Celebrity Skin. Courtney Love var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden vi kaster os ud i dagens hjertestarter-sang, så kan vi lige kaste os ud i et nummer fra Annika. Hende får du her på Livsforladt.

Annika fik du her med Livsforladt. 7:09 er klokken, og dermed har vi kun et enkelt punkt tilbage på programmet for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anna, som også bare underskriver sig mor. Anna har skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk, og i Annas mail står der sådan her: Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang søndag den 31. maj, hvor min søde datter fylder 7 år. Vi lytter til morgenklubben sammen hver morgen, og en dag spurgte hun, om vi ikke kunne skrive ind og ønske en sang. Og derfor så vil jeg gerne overraske hende med en hjertestartersang på hendes fødselsdag. Og det må meget gerne være Golden fra K-pop Demon Hunters, fordi det er hendes yndlingssang. Kære Sofia, stort tillykke med fødselsdagen og de 7 år. Jeg glæder mig til at fejre og forkæle dig sammen med resten af familien i dag. Jeg elsker dig, min store pige. Kærlig hilsen, mor. I parentes, Anna. Og Anna, på vegne af morgenklubben, jamen, så sender jeg et lige så stort tillykke afsted mod Sofia og siger kæmpe stort tillykke med de 7 år i dag. Det fejrer vi alle sammen her med det nummer, som din mor har bestilt til dig som dagens hjertestartersang. Her, der får du Golden.

Sofia og hendes mor Anna lytter til Morgenklubben hver morgen, og i dag der har Sofia fødselsdag. 7 år bliver hun, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, synes mor Anna, og derfor havde hun altså bestilt K-pop Demons Golden til Sofia som dagens hjertestarter-sang. Jeg har bestilt en radioavis til dig, som er på vej om et kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte til Sabia og The Second You Sleep. Og så vil jeg ellers bare med den ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god dag.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Det skyldes, at sæden i flere årtier er blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplanik, har set fortilfælde på.
2: I think it's fair to say that this case is the biggest.
1: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Der findes ingen fælles europæisk grænse for, hvor mange børn én donor må være biologisk ophav til, og dermed kan sæd fra samme mand sælges i store mængder på tværs af landegrænser. European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerer donorens sæd efter gældende regler. Flere end 280 blev anholdt i Frankrigs hovedstad i går, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain PSG genvandt Champions League-trofæet. I alt er 416 personer blevet anholdt på tværs af hele Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP. Tusinder af betjente blev indsat for at kontrollere de store menneskemængder og urolighederne inden under fodboldfejringen, og politiet har blandt andet brugt tåregas. Sammenstødene skete blandt andet omkring PSG's stadion, hvor over 40.000 så kampen på stor skærm. En talsmand for politiet fortæller, at flere biler og butikker er blevet beskadiget. Hvordan man bekæmper vold er det gennemgående tema i dagens præsidentvalg i Colombia, og det bliver et valg mellem to forskellige tilgange. Kandidaterne på venstrefløjen vil forhandle med oprørsgrupper, mens kandidaterne på højrefløjen vil gå mere hårdhændet til værks. Det fortæller DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Midlet til at bekæmpe volden i Colombia, det er simpelthen mere politi, mere militær og slå hårdere ned på de her grupper. Så det er to forskellige veje, også der. På de politiske fløje i forhold til bekæmpelsen af volden.
1: Hvis ingen af kandidaterne opnår mindst 50% af stemmerne, så skal der en ny valgrunde til. Et kig på vejret her søndag den 31. maj. Først tørt og skyet, men ud på dagen sol og også muligheder for enkelte byger. Svag til jævn vind op til 20 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til B4 Weekend.
1: God morgen. Klokken den er 7:06. Mit navn er Nicoline Viola Høgh, og de næste 3 timer, der har jeg fornøjelsen af at skulle være lyden i din weekendradio. Jeg håber, du kom godt ind i dagen. Jeg har i hvert fald fået drukket min første kop kaffe. Den kommer jeg til at... Kender I det, når man kommer til at vente lidt for længe med at drikke den? Den var lidt kold. Så jeg tænker, jeg skal have en dejlig varm kop inden alt for længe. Og så vil jeg også bare lige sige, her i weekendradioen, der står jeg jo helt alene. Men det gør jeg jo ikke, fordi du sidder jo derude og lytter med. Så vil jeg bare lige informere om, at jeg har jo en indbakke herinde med mig. Den hedder 1212. Du sender det besked afsted til. Og så skriver du syd og et mellemrum, så kommer det nemlig ind i min indbakke, og ikke alle umulige andres. Så hvis du har et eller andet, du vil fortælle mig, for eksempel, har du fået en kop kaffe her til morgen? Har du haft en god morgen? Hvad skal du lave i løbet af dagen? Så vil jeg faktisk bare gerne høre fra dig. Så skal jeg ikke stå her helt alene. Men det gælder altså de næste 3 timer, at du kan skrive om hvad som helst. Så tænker jeg, at jeg sørger for, at jeg får noget varm kaffe. Du sørger for, at du får startet dagen, som du ved. Jeg vil lige vil sige, med kaffe, det bestemmer du faktisk fuldstændig selv. I hvert fald, så glæder jeg mig til at sende masse dejlig weekendradio til dig. Blandt andet også, fordi der er masser af god musik i P4-playlisten igen i dag. Det næste, vi skal høre, det er faktisk en af mine personlige yndlings lige for tiden. Somber hedder han, kunstneren, som er... han er bare god. Lad os bare sige det som det er. Han er bare mega god for tiden. Og den her, der hedder Homewrecker, den har jeg meget ofte på hjernen. Tak for at stille ind på P4. Lad os høre noget god musik sammen. Godmorgen.

0: Fik du her, hvor klokken den er blevet 7:15.
1: Det her er P4 Weekend.
2: Hold fri med P4 Weekend.
0: Og det er altså en weekend, hvor der er godt gang i den. I Sydslesvig, og der skal vi lige forbi en gang. Fordi det danske mindretal, hedder det, de holder danske årsmøder i Sydslesvig den her uge. Det betyder simpelthen, at der er så mange besøgende. Der sker alle mulige ting. Og min kollega Per Schmidt-Winter, han har haft inviteret sig selv på besøg på Oksevejens herreskole i Flensborg. Her mødte han Sita Kansokker. Det lød sådan her.
3: Der er gang i sæbeboblerne, og der er også nogen, der kaster med diverse ting og forsøger at ramme det og få det stablet rigtigt op og så videre. Så der er rigtig godt gang her på Oksevejens skole i Flensborg, i det distrikt, der hedder Sporskifte. Og her bor du, Sita Kansok, og hvad er det, der gør, at det er et godt sted at komme til årsmøde her?
4: Jamen, det er mangfoldigheden her med, at vi har forskellige foreninger, der kommer og stiller op, og er synbar, og der er selvfølgelig mange børn, der kommer, og forældre, og det er altid en dejlig begivenhed at komme til og få en snak.
3: Du er jo medlem af bestyrelsen her i den lokale sporskifteafdeling i Sydslesvigs Forening, og I har stillet op indenfor os med boller og kager og limonade og kaffe og hvad ved jeg, som I sælger derinde.
4: Ja, det har vi. Det er altså altid tradition. Vi kommer fra et stort lavkagebuffet, som vi selvfølgelig ikke er... Ja, det er ikke tidsmæssigt mere. Altså, vi har sådan en lille bollebuffet og kager og kaffe. Og ja, man kan hygge sig og få en kaffe og en god kage dertil og få en snak.
3: Og nu er det jo så lørdag eftermiddag, men traditionelt set, så var årsmøderne... Det var altså noget, der foregik om aftenen. Det gik I væk fra?
4: Ja, det plejede vi at være. Altså fra fredag aften, der er jo mange distrikter, der laver det om fredag endnu. Det gik vi væk fra, fordi det var sådan lidt mere familieuvenligt, vil jeg sige. Børnene kunne ikke være med, og forældrene, det var heller ikke sådan et godt tilløb mere, fordi forældrene kunne ikke komme, fordi børnene de var derhjemme, de skulle puttes. Og så gik vi over til en lørdag og laver sådan et lille sommerfest ud af det.
3: Så. Og rundt omkring os, der er der masser af unger, der render rundt med FDF-uniformen på. Og indenfor, der kommer så...

0: talerne. Hvor vigtige er de nu om dagen?
1: Ja, det er selvfølgelig vigtigt, og ja, forsynbarheden. Ja, altså, det er jo, de transporterer sig til Danmark, og vi skal jo selvfølgelig være synbare.
0: Og hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen, jeg synes, at det er vigtigt, fordi vi er jo et mindretal her i Tyskland, og selvfølgelig skal der også penge til, og der kommer penge fra Danmark, og det skal jo også bruges til det, vi har forudset. Og det synes jeg, det gør man altså synlig i det, der også kommer nogen fra Danmark også ser på det og holder taler hernede, og det er meget vigtigt, tror jeg.
2: De danske årsmøder i Sydslesvig, de kulminerer i eftermiddag, hvor der er friluftsmøder både i Husum, Slesvig og Flensborg.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
3: Minichan. Mest for det mindste.

0: P4, så er der lidt lækkert til weekenden.
1: Klokken den er blevet 7:58. Det betyder, at der er 4 minutter til, at du skal have første omgang af de regionale nyheder for i dag, lige efter Bittersweet Symphony.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: De danske årsmøder i Sydslesvig er i fuld gang i den her weekend. Og som et af de få udvalg i Folketinget, er der også fuld gang i Sydslesvig-udvalget. På grund af regeringsforhandlinger ligger meget af arbejdet i bero i Folketinget. Men da Sydslesvig-udvalget ikke er et klassisk folketingsudvalg, men et udvalg, der er udpeget af kulturministeren, så kan de lige nu godt arbejde på trods af regeringsforhandlinger. Det siger formand for Sydslesvig-udvalget, Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet.
2: Vi er i fuld funktion, og det vil være helt indtil den dag, hvor der er udpeget en ny regering, en ny ansvarlig minister, og den minister så har valgt at udpege et nyt udvalg. Så, og det ved vi jo ikke, hvor længe kommer til at vare.
1: Lød det her fra årsmøderne i Sydslesvig, og de danske årsmøder, de fortsætter med tæt program igen i dag. 300 hektar skov og krat skal ryddes i Nationalpark Vadehavet for at redde den sjældne sommerfugl Ensianblåfugl. Området svarer til ca. 420 fodboldbaner, hvor træer og tæt bevoksning skal fjernes, så sommerfuglen bedre kan sprede sig og få bedre levevilkår. Ensianblåfuglen flyver nemlig hverken langt eller godt i blæsevejr, og selv mindre forhindringer kan stoppe sommerfuglen. Derfor skal et treårigt naturprojekt åbne hedeområderne op. DM i den kvindelige håndboldliga skal afgøres i en tredje afgørende kamp. Team Esbjerg tabte nemlig i går mod Odense håndbold, og de to klubber har dermed én sejr hver. Kampen i går endte 33-30 til Odense håndbold. Og nu skal det hele afgøres på tirsdag i den sidste finale, som spilles i Esbjerg. Vejret i dag er først tørt og skyet i eftermiddag, der kan solen kigge frem. Temperatur mellem 13 og 18 grader. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
0: God weekend. Med P4.

0: Miriam Bryant med Black Car. Klokken den er blevet 7.38 her på den 31. maj 2026. Og det betyder, at vi skal til at fejre en, hold nu fast, 96 års fødselsdag. Måske har du gættet, hvor vi skal hen af med den baggrundsmusik, jeg har sat på. Fødselaren er Clint Eastwood, 96 år. Det kom lidt bag på mig. Jeg troede faktisk, han var... Jeg ved ikke, hvad jeg troede, han var. Måske yngre, hvem ved det. Musikken her, det er fra The Good, The Bad and The Ugly, som jo bare er et eksempel på alt det, Clint Eastwood han har medvirket i, både som skuespiller og instruktør gennem tiden. I dag der, skal vi altså have i radioen fejre en mand, som, jamen, kan vi sige, han er nærmest helt sin egen genre, skuespiller, instruktør, og sådan set bare et væskeægte ikon. Fra spaghetti westerns i 60'erne til Dirty Harry i 70'erne, senere som Oscar-vindende instruktør. Det er jo ham, der har lavet Million Dollar Baby for eksempel. Og så har han altså en karriere, der spænder over mere end 6 årtier. Jeg tænker, alle kender navnet på Clint Eastwood, og mon ikke, du har hørt ham sige det her før.
1: Go ahead. Make my day.
0: Go ahead. Make my day. Det kan ikke blive sejere. Eller måske har du hørt ham sige det her.
1: Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
0: Do I feel lucky? Don't do you, punk? Jeg har lyst til at sige det, hver gang han, laver et citat, fordi jeg sådan... Det er bare så ikonisk. Og bare lige for at svare på Clint Eastwoods spørgsmål. Jeg føler mig egentlig meget heldig her til morgen. Det kan være, han også gør det på sin 96 års fødselsdag. Og derfor, så bliver vi altså lidt i det der med held i den sang, som jeg har valgt som en lidt alternativ fødselsdagssang til Clint Eastwood. Vi skal nemlig høre Get Lucky, altså vær heldig, med Daft Punk og Pharrell Williams, fordi ej, og skal vi have os en heldig dag i dag på Clint Eastwoods 96 års fødselsdag. Stort tillykke, Clint Eastwood.
1: Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Like the legend.

0: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.
1: P4. Så er der lidt lækkert til weekenden.

Det her, det er Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Her var klokken er blevet 12 minutter i 8, er den jo faktisk blevet. Jeg sad i går og så slutningen på en håndboldkamp, som jo er sådan lidt vigtig for os at følge med i her i vores område. Det var mellem Team Esbjerg og Odense Håndbold. Simpelthen DM-finalen, den anden DM-finale. Og det der jo er, det er, at Team Esbjerg vandt den første af de her kampe. Så det vil altså også sige, at altså, hvis I vandt i går, så var den hjemme. Altså, så var Esbjerg danske mestre. Og så sidder du og tænker, på hør Nicoline, slap nu af. Det skal nok gå. Altså, vi kværker dem i næste omgang. Det der bare er, ikke? Det er, at sidste år, der blev den jo også spillet bedst af tre kampe. De to første finaler, de var også delt lige mellem de to klubber, og den tredje kamp, det blev noget af en gyser. Odense Håndbold, de vandt aldrig til sidst. Så jeg siger ikke, at det sker igen. Jeg siger bare, der er noget med noget déjà vu, man skal passe på med at få i det her. Derfor så sidder jeg og bider negle indtil på tirsdag, hvor vi må håbe, at det går for Esbjerg, som jo spillede en brandkamp i første kamp. Og det er tunet ind, vil jeg bare lige sige, i går til anden DM-finale, da der var 25 minutter tilbage. Der stod de altså lige, så jeg tænker også godt, de kan klare det, Esbjerg. På tirsdag, der bliver det hele afgjort, og ja, det mest positive, jeg kan sige, det er, at det er altså på hjemmebane til Esbjerg, så måske kan de få en eller anden form for hjemmebane-fordel. Det bliver spændende.

En historie, vi fortæller her i DR i dag, det er, at Danmark og European Sperm Bank simpelthen er i centrum for den største sag om donorbørn med alvorlige sygdomme. 211 børn er kommet til verden med siden for en donor, der har en genfejl, som simpelthen kan ende med at føre til kræft. Mere om det råd i Radioavisen lige om lidt med Maria Doen.

0: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn, siger flere internationale topforskere. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Men antallet af børn fra donoren er endnu højere. Ifølge DR's research er mindst 211 børn kommet til verden med hjælp fra donoren. Sæden er i flere årtier blevet distribueret til 14 lande. Et omfang professor i bioetik på New York University, Arthur Kaplan, ikke har set fortilfælde på.
1: I think it's fair to say that this case is the biggest.
0: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene er 14-årig Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men bliver bekymret, da hun får at vide, at antallet af børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren, er vokset. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
2: Shit, der er så mange, der er meget mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
0: Også hos eksperter herhjemme får historien om European Sperm Bank dem til at spærre øjnene op. Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, mener slet ikke, det bør være muligt, at én donor får så mange børn.
3: Den bedste måde, vi kan gøre det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på én donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Efter 8 timers forhandlinger om en ny regering forlod partierne SF, de radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet Marienborg omkring midnat. Og ligesom flere af de foregående gange, så var det udelukkende den politiske leder for de radikale, Martin Lidegaard, der havde lyst til at kommentere, hvad der foregår.
4: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil faktisk sige, at der også er nogle stykker tilbage.
0: I dag fortsætter forhandlingerne, og her ligger et af de potentielle støttepartier vejen forbi, fortæller politisk journalist i DR Thomas Buhl.
5: Søndag der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her, og måske også nogle af de andre partier.
0: Og det forventes, at Alternativet kommer til forhandlingerne her til formiddag kl. 10. I går var det andet mulige støtteparti Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt møde med Mette Frederiksen. Det skulle egentlig have været en glædesfest, men det endte med omfattende uroligheder og mere end 280 anholdte i den franske hovedstad i nat. Anledningen var, at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes genvandt Champions League-trofæet efter en sejr over den engelske klub Arsenal. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder. De måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. En talsmand for politiet i Paris fortæller, at 6 køretøjer og 2 butikslokaler er blevet beskadiget. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så finalekampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. PSG vandt Champions League-finalen over Arsenal, efter at kampen blev afgjort i en straffesparkskonkurrence. Den ordinære spilletid sluttede 1-1. Nødhjælpsorganisationen Læger Uden Grænser slår alarm over den hurtige spredning af Ebola i DR Congo i det centrale Afrika. Aldrig før er der registreret så mange tilfælde af virussygdommen, så kort tid efter at et udbrud er blevet erklæret, det fortæller Alan Gonzalez, operationel vicedirektør i Læger Uden Grænser. Flere end 1.000 menes at være blevet smittet, og mindst 223 har mistet livet. Det er godt 2 uger siden, at udbruddet af Ebola blev erklæret i DR Congo, efter at virussygdommen var gået ubemærket hen i flere uger. Dagen begynder at skyde, men det skulle holde tørt. Senere får vi solen at se, men der er også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Det gør du med mig. Jeg hedder Nicoline Viola Høgh, og klokken den er blevet 8:08. Og den her baggrundsmusik, den skifter jeg lige hurtigt ud en gang med den her i stedet for. Nemlig Blå Sol og Esbjerg med Johnny Madsen. Det er fordi, der kan faktisk, måske, ende med at komme blå sol over Esbjerg i dag. Det er en lidt tænkt mulighed, har jeg lyst til at kalde det. Det er noget med, at hvis sol og måne står rigtigt, altså hvis Horsens taber til Kolding, hvis FB vinder over Lyngby i dag, så hedder den altså... Fra næste sæson for FB. Det er, ja, som jeg siger, der er noget, der lige skal på plads og så videre. Men FB's Sanchef Manuharan, han rammer egentlig meget plet i det, han siger her om kampen i dag.
2: Det er jo klart, når man stiller det op, så kan jeg jo godt forstå, at man kan være lidt skeptisk, men det er jo fodbold, der er sket vildere ting i fodbold, ikke? Og når det kommer ned til én kamp, så kan alt ske. Altså, der kan være et rødt kort, der kan være straffe, der kan være, hvad ved jeg. Og så håber vi selvfølgelig, at Kolding tager Horsens. Der vil ikke være noget, der er federe.
1: Ja, der kan altså ske rigtig mange ting, og der kunne ikke være noget, der er federe. Så nu tænker jeg, at jeg lige kalder på alle jer EFB-fans, der sidder derude. Skal du på stadion i dag, eller skal du sidde derhjemme, bide negle og være nervøs? Og vigtigst af alt, kan det her lade sig gøre? Altså, jeg bliver ved med at tænke, mirakler sker jo i fodbold en gang imellem, og det er jo ikke sådan noget med, at der er måldifference, og man skal vinde med 6, og hvad ved jeg, bum bum bum. Det er 2 kampe. Og selvfølgelig så er der noget med, at FB skal vinde over Lyngby, og Horsens skal tabe til Kolding, som bliver en lille smule spændende. Men jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvordan du skal se den her kamp, hvis du er FB-fan. På stadion, eller ej, er du nervøs, eller ej, kan det lade sig gøre, eller ej, skriv til mig på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Jeg tror i hvert fald, jeg skal sidde og bide negle, det kan jeg mærke.

0: kaster mig ud i med August Højen. Klokken den er blevet 13 minutter over 8. Det er det her tidspunkt, vi laver vores Hvad kom først? Quiz. Derfor så jeg hedder dig i studiet, Søren Kongsted. Hej Søren.
1: Hej med dig.
0: Du er jo min nyhedsvært i dag, og så kan man jo blive udsat for lidt af hvert, når man sidder der og laver vigtige ting.
1: Det er spændende.
0: Du er klar på at quiz, kan jeg forstå på det hele?
1: Selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Du kender konceptet med Hvad kom først-quizzen, Søren. Det er, jeg viser dig en sang, så viser jeg dig en begivenhed her fra vores område, og du skal gætte, hvad der kom først. Og så kan man jo sidde derhjemme og gætte med, hvis man vil det, ikke?
1: Okay.
0: Skal vi, vi starter med sangen, sådan her. Det er et nummer, du skal sådan cirka kunne datere, det er den her. Ja, vi er lidt tilbage, kan vi godt hurtigt blive enige om,
1: ikke? Jo, det er vi nemlig.
0: Og du behøver ikke at gætte lige
1: nu. Nej, det er fair nok.
0: Så det er en ting, du lige skal prøve at placere på en tidslinje i dit hoved. Og den begivenhed, du skal holde Tracy Chapman med Fast Car op imod, det er, da det her det er sket.
2: Hjertelig tillykke til Esbjerg med Danmarks mesterskabet. Må jeg bede anføreren komme og modtage trofæet som vinder
0: lidt tilbage,
2: af Danmarks turnering 1900.
0: Og der klippede jeg den af.
1: Okay.
0: 1900 og... Altså, du kan godt regne ud,
1: hvilket år. Det var 1900. Må jeg bede dem om at komme og modtage trofæet?
0: Det er en lille smule tilbage. Så din opgave bliver altså Tracy Chapman, Fast Car, før eller efter den anden. Du behøver ikke svare lige nu.
1: Nej, der er risiko for, at jeg kan komme til at se rigtig grim ud her. Okay, ja, jeg skal godt nok lige tænke.
0: Ja, og vi kan jo også godt hurtigt afsløre, at grund til, at jeg har nemt valgt den her guldmedalje i sin tid, det er jo også fordi, at der kan jo være Superliga i dag.
1: Det kan der nemlig.
0: Til?
1: Det kan der.
0: EFB, altså, hvis sol og måne står rigtigt, ikke? Søren, du behøver ikke svare lige nu. Jeg spiller lidt stykke musik for dig, så du får lige lidt tænketid. Er det ikke en aftale?
1: Jeg tænker.
0: Super.

0: med Burnout. Fik du her, hvor klokken er? 18 minutter over 8.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til, hvad kom først?
0: Og jeg står herinde i studiet og får min nyhedsvært Søren Kongsted til at svede en lille smule, fordi det er faktisk dig, jeg har udsat for den her quiz, har jeg lyst til at sige.
3: Ja. Sådan, ikke? Jo.
0: Det hele det handler om, at du skulle gætte, hvad der kom først. En begivenhed fra historien, kan man sige, eller en sang.
3: Ja.
0: Tracy Chapman, Fast Car.
3: Ja.
0: Var din sang?
3: Ja.
0: Og så var det EFB's seneste guldmedalje i det, man i dag kalder Superligaen.
3: Ja. Og nu fik jeg jo en sang til at tænke i, og det er godt nok svært.
0: Skal jeg prøve at hjælpe dig en lille smule? Vil du gerne have lidt hjælp?
3: Ja. Det er jo nok nødt til.
0: Du har jo 50-50% chance for at få... Jeg kan fortælle dig, at der er 10 år imellem.
3: Okay.
0: Og jeg kan godt give dig årstallet på den ene af dem.
3: Okay. Ja, prøv at give mig det.
0: Men så skal du vælge, hvad for en... så får du Tracy Chapman.
3: Ja, tak. Ja, okay. Tak.
0: Tracy Chapman er fra 1988.
3: Den er fra 1988?
0: Mm-hmm.
3: Okay. Der var noget inde i mig, der sagde, at FB-guldmedaljen var i 70'erne. Jeg var så nok lidt i starten af 70'erne. Men så, hvis der er 10 år imellem dem, så kunne det jo så være fra 78, den var fra.
0: Kom med bud.
3: Ja, men ved du hvad, det siger vi. FB kom først.
0: Jamen altså, jeg har et klip med til dig, som der giver svaret, fordi at, nu stoppede jeg jo det andet klip lige før musikken, lige før han sagde svaret. Så prøv at høre, hvad de siger her.
4: Hjertelig tillykke til Esbjerg med Danmarksmesterskabet. Må jeg bede anføreren komme og modtage trofæet som vinder af Danmarksturneringen 1979. Hjertelig tillykke.
0: 1979. Sådan. Ja, det var mig, der lige var dårlig til at regne. Det er jo selvfølgelig... Ikke helt 10 år.
3: Det vigtigste var, at jeg vandt.
0: Det vigtigste var, at du vandt. EFB har jo faktisk vundet en del mesterskaber, det var før, det hed Superligaen. 61, 62, 63, 65 og 79.
3: Hold da op.
0: Det er altså noget af et run. Til gengæld, Søren, så er det jo ikke Superligaen, de spiller i nu. Det kan jo være.
3: Vi krydser dig på fingre. Det kunne da være sjovt.
0: Der er noget med... Horsens skal lige tabe.
3: Horsens skal tabe, og Esbjerg skal vinde.
0: Ja.
3: Det er bare det.
0: Vi krydser fingre.
3: Det er nemt, ikke?
0: Ja, det er nemt.

weekendverden, altså mig, nu prøver jeg bare at holde ud i strækvarme, glemte måske lige, at hele pointen med det her med, at vi stod og quizzede med, hvad kom først quizzen, det var jo, at når min gode kollega Søren, han selvfølgelig gættede rigtigt, så var præmien jo, at vi skulle høre den sang, det handlede om. Jeg var lidt for hurtig med at trykke Cisal på, i stedet for med XOXO. Så derfor så, fordi at vi gættede, at det altså var IFB's seneste guldmedaljer i det, der nu hedder Superligaen, der kom først af den og den her sang, så skal vi da lige høre Tracy Chapman med Fast Car.

0: altså Tracy Chapman med Fast Car. Det er lige om lidt tid til, at vi skal lege den leg sammen, som vi sådan set plejer at lege på det her tidspunkt. Nemlig den, hvor at, du skal det her.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. Fem ord.
0: Ja, du skal fortælle din weekend i fem ord. Ikke mere, ikke mindre. Hvordan har din weekend gået? Kan du kode ned på fem ord? Jeg kan mærke, at jeg lige skal tænke mig en lille smule om, før jeg kommer mine fem ord. Men det kan vi jo alle sammen gøre sammen. Og så efter de regionale nyheder, så samler jeg lige op på det. De kommer jo her, når klokken bliver halv. Send dine fem ord ind til mig på 12.12. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så leger vi altså din weekend i fem ord. Som sagt, send dine fem ord til 12.12. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
5: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
4: Ja.
6: Altid i liste.
4: Hvad er det, du godt kan lide?
5: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
6: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
5: Ah, han må godt smide lidt.
6: Okay.
5: Mere end gummistøvlerne.

0: fra DR Syd.
1: De danske årsmøder i Sydslesvig er i fuld gang i den her weekend, og som et af de få udvalg i Folketinget er det også fuld gang i Sydslesvig-udvalget. På grund af regeringsforhandlingerne ligger meget af arbejdet i bero i Folketinget, men da Sydslesvig-udvalget ikke er et klassisk folketingsudvalg, men et udvalg, der er udpeget af kulturministeren, så kan de lige nu godt arbejde på trods af regeringsforhandlinger. Det siger formand for Sydslesvig-udvalget Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet.
2: Vi er i fuld funktion, og det vil være helt indtil den dag, hvor der er udpeget en ny regering, en ny ansvarlig minister, og den minister så har valgt at udpege et nyt udvalg. Så, og det ved vi jo ikke, hvor længe kommer til at vare.
1: Ja, sådan lød det fra årsmøderne i Sydslesvig, og de danske årsmøder de fortsætter med tæt program igen i dag. 300 hektar skov og krat skal ryddes i Nationalpark Vadehavet på blandt andet Rømø og Fanø for at hjælpe en sårbar og sjælden sommerfugl. Det handler om Entian-blåfuglen, som har svært ved at sprede sig, fordi den flyver så dårligt, at et vindpust kan slå den omkuld, og træer og stort krat spærer vejen og kan fange den blå sommerfugl. Derfor skal et nyt naturprojekt åbne landskabet op og fjerne de buske og den skov, som i dag spærer for sommerfuglen. Det siger Conny Brandt, der er naturkonsulent hos Nationalpark Vadehavet.
3: Hvis den støder på en forhindring som en bevoksning, så kommer den ikke videre, og så bliver bestanden mere og mere fragmenteret.
1: I første omgang er det maskiner, der fjerner de fyrretræer, der står tæt, og derefter skal de mindste træer fjernes med håndkraft. Redningsprojektet for Entian-blåfuglen fortsætter de næste 3 år. Vejret i dag er først tørt og skyet i eftermiddag, der kan solen kigge frem. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
0: Det her er P4 Weekend.
4: Hold fri

Canada, det nyeste nummer fra Erika Jane her fra 2026, hendes single Lige Så Ligeglad. Vi bliver også i det nye musik for Benjamin Hav. Han har netop udgivet den her, der hedder Portugal.

0: Benjamin Hav med Portugal.
1: God weekend med B4.
0: Og fra Portugal, der skal vi altså en tur til Esbjerg, fordi at, ja, man kan vist godt sige, at det har været lidt nogle hårde år at være IFB-fan de sidste år. I år 2020, der rykkede Esbjerg FB ud af Superligaen. Så var der noget med nogle amerikanske ejere og en ret kontroversiel træner, der lige skulle forbi en gang. Og så blev det endda også til en nedrykning til anden division. Men nu kan EFB altså rykke tilbage i det fineste fodboldselskab. Resultaterne, de skal lige få flasket sig. Horsens skal tabe sin kamp mod Kolding, og Esbjerg skal vinde kampen i eftermiddag mod Lyngby. Nå, Allan Agerholm, administrerende direktør for EFB, hvordan har næverne det i dag?
2: Jamen, de har det rigtig fint indtil videre. Vi glæder os til en stor fodbolddag på Blue Water Arena.
0: Der er jo unægteligt noget en forskel på første division og Superligaen. Der er mere opmærksomhed i Superligaen, men der er jo også det økonomiske. Altså, hvor mange penge er der på spil i sådan en kamp i dag?
2: Jamen, forskellen mellem første division og Superliga, det er et pænt tocifret millionbeløb, sådan anslået i størrelse 12-15 millioner i indtægter fra tv- og medierettigheder og solidaritet.
0: Altså, må der også være noget pres på skuldrene, eller hvad?
2: Ja, både og. Altså, vi er jo i gang med en genopbygning, hvor vi ikke havde sat næsen op efter at skulle rykke op i år. Så altså, vi klarer det fint, hvis det glipper. Men jeg skal så også sige, når man er her, hvor vi er nu, så vil vi rykke op. Den er ikke længere.
0: Jamen, det er da en god indstilling at gå til det. Altså, er det også sådan, at I taler om det over for spillerne? Fordi de har jo eddermame noget på skuldrene.
2: Ja, det er det. Og det synes jeg er meget vigtigt, fordi at der er ikke noget pres i den forbindelse andet end vores egne forventninger. Og det er sundt. Vi er i en elite konkurrencesport, hvor alle gerne vil yde og gerne vil yde deres bedste og levere resultaterne. Så selvfølgelig er man sat op til kamp sådan en dag som i dag. Sådan skal det være. Der skal være tænding på, der skal være gnist, der skal være ild i øjnene. Men glipper det, så er det jo sådan, det er. Det kan vi ikke gøre noget ved, og så fortsætter vi genopbygningen.
0: Så nu har vi været forbi direktøren, vi har været forbi spillerne, så er der jo også fansene, som jeg også lige fik nævnt før. Det har været nogle hårde år at være EFB-fans. Nu kommer der endnu en gyser her i eftermiddag, godt nok lidt sjovere, end det måske før har været. Hvad betyder det for jer, at det nu er oprykning og ikke nedrykning, vi taler om?
2: Det betyder voldsomt meget, fordi det demonstrerer over for vores fans og vores omgivelser, at vi er på den rigtige vej. Vi er i gang med en genopbygning, vi er ikke i gang med en afvikling, og vi begynder at levere de resultater, som vi rigtig gerne vil, og det er at være med til at spille om at være i det fineste selskab, og ikke i den modsatte ende, så selvfølgelig betyder det vanvittigt meget, at vi er her, og det er vi virkelig, virkelig glade for.
0: Og man kan sige, nu skal jeg ikke tage, nu har du lige sagt, at det skal nok ske og så videre, men hvis nu det glipper, som du siger, Allan Agerholm, hvornår skal Esbjerg tilbage i Superligaen?
2: Jamen, så fortsætter vi med at bygge op imod, og forhåbentlig kan det så blive til næste sæson. Men lad os nu lige tage kampen i dag. Det kan jo ske.
0: Det, altså, vildere ting er sket i fodbold. Jamen, prøv med det, Allan Agerholm.
2: Tak skal du have.
0: Altså, administrerende direktør for EFB. Det er i dag kl. 15, at Esbjerg på hjemmebane møder Lyngby. Og så er der også lige det der med, at Horsens skal tabe sin kamp til Kolding. Mod Kolding hedder det. Og ja, det er bare om at følge med. Time modtaget.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Klokken den er 10 minutter i 9 på dagen efter dagen, hvor jeg i hvert fald sad og så en Champions League finale i går. Og for andet år i træk, der har PSG altså vundet Champions League. Det er første gang siden 2018, at der er et hold, der lige er ude og forsvare deres Champions League-titel. Dengang der var det Real Madrid, der vandt for tredje år i træk. Det var en intens kamp, eller det var ikke en intens kamp. Jeg synes egentlig, det var den mest spændende kamp i verden. Men der var der både altså forlænget spilletid og straffesparks konkurrence. Og det var selvfølgelig Arsenal, der blev taberen i den kamp, hvor de spillede i Budapest. Og hvis du tænker, hvordan fejrer man det i Paris, nu når at, finalen ikke var i Paris? Jamen ved du hvad, det kunne man ikke mærke på de parisiske folk, fordi 280 mennesker er simpelthen blevet anholdt i Frankrigs hovedstad, efter at de slog Arsenal og kunne hæve Champions League-trofæet. Det er Indrigsministeriet i Frankrig, der siger det, og bare sige, okay, sikke en nat, man i så fald har haft sig, hvis man altså fuldstændig gået amok jo. I hvert fald så, altså, trods alt tillykke til PSG med den sejr engang, men ja, man kunne også måske have fejret det på en mindre voldsom måde. Her i B4 Weekend, der skal vi høre noget mere musik. Her er det Kacey Musgraves med Dry Spell.

En af Irlands mest succesfulde popgrupper nogensinde, dannet i Dublin tilbage i 1998. Her fik du altså Westlife med World of Our Own, som kom fra 2001. Holder stadigvæk, det kan vi hurtigt blive enige om. Det var ikke længe, så skal du have dig en radioavis. Det er Maria Don, der står klar bag mikrofonen lige om lidt, når klokken den bliver 9. Det bliver på den anden side af amerikansk musik fra Bruno Mars. Den her, den hedder I Just Might.

0: Verdens største sag om syge donorbørn vokser, og pilen peger mod Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank. I december kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra en sæddonor, der har en arvelig genfejl, der kan føre til kræft. Sæden er over årtier blevet distribueret til 14 lande, inden den blev blokeret i 2023. Men antallet af børn, der er undfanget med hjælp fra donorens sæd, stiger. Nu viser DR's research, at det drejer sig om mindst 211 børn. 19-årige Julie Jepsen er et af de donorbørn, der har arvet genfejlen fra sæddonoren. Hun har, trods sin unge alder, allerede haft kræft to gange, og hun frygter, at flere af hendes halvsøskende går rundt med samme genfejl, uden nødvendigvis at vide det. Og hun blev chokeret, da hun hørte, at hun nu har over 200 biologiske halvsøskende.
1: Du får taget livet fra dig, og det gør ondt at vide, at folks, og især børns hverdag, bliver taget fra en, når man egentlig bare kunne være ude i det gode vejr, ude at lege med sine venner i børnehave og skole og folkeskole. Så ja, det gør sgu ondt at vide, at der er også andre, der får taget deres hverdag fra sig.
0: DR har været i kontakt med en række internationale topforskere. Ingen af dem kender til lignende sager. Herhjemme får historien Jakob Vested, der er lektor i EU's lægemiddellovgivning og innovationsret ved Københavns Universitet, til at støtte et loft over, hvor mange børn en donor egentlig kan få.
2: Den bedste måde, vi gør det på, er netop at begrænse og sige, jamen, men det er simpelthen ikke smart at have 150 børn på en donor, uanset om det kun er i Danmark, eller om det er hele Europa eller hele verden. Det er simpelthen bare ikke smart.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Igen i går blev der forhandlet ny regering til ud på natten på Marienborg. Først omkring midnat forlod Moderaterne, SF og De Radikale Venstre den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter 8 timer ved forhandlingsbordet. Men den runder vi her til morgen, dag 67, uden en regering. Det skrider også frem inde bag de lukkede døre, lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var på vej hjem i mørket.
3: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil faktisk sige, at der også er nogle stykker tilbage.
0: I dag er det så et af de mulige støttepartiers tur til at mødes med Mette Frederiksen, fortæller min kollega Thomas Buhl, reporter ved Marienborg.
4: Søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind forbi her. Og måske også nogle af de andre partier.
0: I går var det et andet muligt støtteparti, Enhedslisten, der var forbi til et over 3 timer langt forhandlingsmøde. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og apps, hvor man kan spille fuglebingo, hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle har også betydet, at flere melder sig ind i Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nylig udgav bogen Jeg ser fugle på fugle, ja, så har hjælpemidlerne på mobiltelefonerne gjort det meget nemmere for nybegyndere at blive fuglekiggere.
5: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang, så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
0: I Dansk Ornitologisk Forening kan man også mærke den stigende interesse, især blandt børn og unge. På få år er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
6: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
0: Det er fuglenes dag i dag, og rundt om i landet kan man komme på ture, hvor man kan få hjælp til at finde fuglene. Først tørt og skyde, senere på dagen sol, men i eftermiddag er der mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 20 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Det gør du nemlig. Klokken den er blevet 8 minutter over 9. Mit navn det er Nicoline Viola Hø, og jeg sidder klar her i studiet til den sidste time af P4 Weekend. Det er jo sådan en tid, hvor at, hvis man er glad for sport, så får man noget for pengene de her dage. Jeg sad og så Champions League-finalen i går, sad og så den anden DM-finale mellem Odense og Team Esbjerg, som jo, hvis man lige tager Esbjerg-brillerne på, ærligvis nok endte en sejr til Odense, sådan, så de skal ud i en tredje omgang af den DM-finale. Der har også for nylig været noget slutning på Superligaen. Der er nok at følge med i. Og det er der også i dag, fordi den første finalekamp mellem Aalborg og Skanderborg, altså Herrehåndboldligaen, den spilles i dag, og så bliver den afgjort her i starten af juni. Der er rigtig meget sport på programmet, kan du forstå på det hele. Jeg kan mærke, at jeg skal suge det hele til mig, sådan at vi kan få styr på, hvor alle medaljerne de skal fordeles hen til. Her i radioen, der skal vi høre noget mere musik. Det er Taylor Swift, du får lov til at høre fra hendes album 1989. Et album fra 2014, i hvert fald bare fra 2014. Det her nummer, det hedder Style.

0: 1986. Her der fik du Genesis med Invisible Touch.
1: Det her er P4 Weekend.
2: Hold fri med P4 Weekend.
0: Ja, sådan her lyder det, når 300 hektar skov, det bliver ryddet af kæmpe store maskiner i Nationalpark Vadehavet. Så alt sammen for at redde en lille bitte, meget sjældent sommerfugl. Det er skov og krat, der sammen svarer til et område på omkring 420 fodboldbaner, som skal fjernes nu, fordi at det skal give bedre levevilkår til den truede Indian blåfugl. Sommerfuglen har nemlig ikke ligefrem naturen på sin side. Den flyver ikke ret langt. Den flyver dårligt i blæsevejr, og selv mindre forhindringer kan være nok til at få den stoppet. Derfor så skal landskabet nu åbnes op, så den lille bitte sommerfugl får bedre muligheder for at sprede sig og overleve. Vores reporter Bo Bæksgaard, han har været på Rømø for at snakke med naturkonsulent hos Nationalpark Vadehavet, Conny Brandt.
3: Jeg er gået lidt på afstand fra den store gummiged, som med et snuptag er i gang med at hive træer op. 4-5 meter høje træer bliver taget i et ruf og lagt ned. Det er voldsomme midler, der bliver taget i brug her i Kirkeby Plantage på Rømø, for at gøre habitaten bedre for den helt særlige Asian blåfugl. Sommerfuglen, som har trange vilkår, findes på Rømø, Fanø, Marbæk. Og jeg er sammen med dig, Conny Brandt. Hvor trang står det til for denne her Asian blåfugl?
4: Jamen, Asian blåfuglen, den er hårdt presset. Den er hårdt presset af tilgroning af vores heder, som plejer at være lysåbne. Der findes fragmenterede bestande, og vi prøver på at lave de her fragmenterede bestande og skabe en forbindelse, en korridor. Det er derfor, de her træer de bliver fældet.
3: Hvorfor er det vigtigt at sætte så store, voldsomme midler ind for at skabe en korridor, som du kalder det, for den her sommerfugl?
4: Jamen, det er for at skabe større levesteder for Asian blåfuglen. Altså skabe levesteder for klokkeasian, som er værtsplanten, den lever på, hvor sommerfuglen lægger sine æg. For at skabe bedre levesteder for stikmyren, som lever nede i jorden, hvor den bor det meste tid af sit liv som en larve.

0: i det hele taget bare at lave yderligere levesteder.
1: Ja, for udover den sæl, som er opfostret af røde myrer, ja, så er den heller ikke særlig god til at flyve.
0: Nej.
1: Hvad er det for noget?
0: Jamen, den kan hverken flyve særlig højt, den kan ikke flyve, når det blæser alt for meget, og så kan den faktisk kun bevæge sig omkring sådan 400-500 meter fra det sted, hvor den er klik, eller hvor den blev til sommerfugl.
1: Og det er det, der er forklaring på, at vi står og kigger på kæmpemæssige maskiner, der skal rydde 300 hektar med skov for at give plads til denne her lille, særlige sommerfugl.
0: Ja.
1: Det koster så mange penge, at det er fortroligt.
0: Ja.
1: Det er Microsoft, der har været med til at betale.
0: Ja.
1: Men hvad tænker du? Er det ikke meget voldsomt for en sommerfugl, vi måske kunne se i 14 dage?
0: Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, den er værd at passe på. Den er sjælden. Den er en karakteristisk art for vores heder. For Vestkysten, Vadehavet.
1: Hvornår tror du, at vi får den her ancient blåfugl at se på dens skrøbelige vinger?
0: Altså, vi får den at se her til juli, august. Der, hvor vi ved, den er i forvejen. Og vi håber jo, at projektet i sig selv med de her korridorer, vi skaber, kan gøre, at vi får nogle nye steder, hvor den kan være, fordi her kan den ikke være nu.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Mange folketingsudvalg har sat arbejdet i bero, mens der er regeringsforhandlinger. Men Sydslesvigs udvalget fungerer fuldstændig som normalt, det siger formand for udvalget Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet. Det er nemlig ikke et klassisk udvalg, men et udvalg, der er nedsat af kulturministeren. Og det betyder, at arbejdet for Sydslesvig ikke går i stå lige nu på trods af regeringsforhandlinger.
1: Ja, det kan man jo godt undre sig over, fordi Folketinget består jo af en hel masse udvalg, som så på samme måde er sat på standby, men vi er i fuld funktion.
0: Og det er lige nu, der er danske årsmøder i Sydslesvig. Der er bold og nedbidte negle på menuen i Esbjerg i dag. Efter flere års nedtur har Esbjerg FB mulighed for at rykke op i Superligaen igen. Det kræver dog, at flere ting flasker sig. Horsens skal tabe deres kamp mod Kolding, og Esbjerg FB skal vinde på hjemmebane mod topholdet Lyngby. Men begge ting kan godt lade sig gøre, siger træner i EFB, Sanchef Manuharan.
2: Det er jo klart, når man stiller op, så kan jeg jo godt forstå, at man kan være lidt skeptisk, men det er jo fodbold, der er sket... Det er et vildere ting i fodbold, ikke? Og når det kommer ned til én kamp, så kan alt ske. Altså, der kan være et rødt kort, der kan være straffe, der kan være, hvad ved jeg. Og så håber vi selvfølgelig, at Kolding tager Horsens. Der vil ikke være noget, der er federe.
0: I 2020 rykkede klubben ud af Superligaen. To år senere rykkede de ud af første division. Oven i det var der et kritiseret amerikansk ejerskab af klubben. Nu er EFB tilbage på lokale hænder og kan altså gå fra landets tredje bedste række til muligvis at spille Superliga om lidt. Og det betyder meget for EFB, siger administrerende direktør Allan Agerholm.
3: Det betyder voldsomt meget. Vi er i gang med en genopbygning, vi er ikke i gang med en afvikling. Så selvfølgelig betyder det vanvittigt meget, at vi er her, og det er vi virkelig, virkelig glade for.
0: Og det er fint. Fodboldvejr i dag. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og lidt vind fra vest og nordvest.
4: Det her er P4 Weekend.
5: Hold fri med P4 Weekend.

0: P4 Weekend.
1: Din weekend. 5 ord.
2: Det er nemlig lige præcis lejen i dag. Lige nu skal vi igennem, hvordan vores weekend den ser ud i 5 ord. Jeg har prøvet at skrive min egen ned. Vi må ikke bruge mere, vi må ikke bruge mindre end 5 ord til at beskrive, hvad vi har lavet i løbet af weekenden. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg endte med at sige, hvad jeg har spist. Jeg tror, jeg har været lidt madfixeret den her uge. Spist og drukket, skal vi huske at sige. Jeg har skrevet mocktail. Det er sådan noget, hvor man... Det er lidt som at drikke en cocktail bare uden alkohol i. Der fik jeg en rigtig god en. Kan jeg lige anbefale. Dansk vand, hyldeblomstsaft, agurk, lime og mynt. Meget forfriskende, når det er lidt varmt. Så har jeg skrevet flæskesteg sandwich. Den lavede jeg fra bunden. Mega lækker. God kaffe. Det tæller for 2, så nu er vi oppe på 4. Og så har jeg skrevet banankage. For jeg fik et stykke hjemmebagt banankage i går. Super lækkert. Britta i indbakken, hun har gået det samme vej. Hun har også tænkt på, hvad hun har spist. Hun har bare været lidt mere... sådan læse færre med, hvornår et ord er et ord. Lad os sige det sådan. Hun har skrevet hjemme, bagt, sur, dejs, bolle. Ja, så kan man også komme på 5 år på en lille smule kreativ vis. Det, du skal gøre nu, det er, at du skal tage din telefon, så skal du åbne dine beskeder. Send mig en sms. Du skriver 5 ord, der beskriver din weekend. Sender dem til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så laver vi en lille sammenfatning af, hvordan weekenden ser ud for jer her i Syd- og Sønderland. Men altså kun i 5 år. Afsted til 1212. Husk syd og et mellemrum først.

Der er flere i indbakken, der bruger sine 5 ord til at beskrive deres weekend på, at ligesom beskrive, hvad de har spist og drukket. For eksempel Flemming, han har gjort det som mig. Han skriver bacon, æg, snaps, angostura og kaffe. Sådan, Flemming, så er der styr på det. Men der er jo også plads til de ting, som ikke er sådan med mad som omdrejningspunkt. Der er en, der skriver, jeg skal til en fødselsdag. Ja, det er der 5 uger. Så kan man også ligesom få brugt dem alle sammen. Så er der også en, der skriver, det er Sanne, der skriver, nedtælling til ferie på Rodos. Hold op, hvor lækkert. Jamen, det kan jeg godt forstå, at hvis man skal beskrive sin weekend, og det kan jo være det, hvad? Måske i morgen, Sanne, du skal afsted. Så er det jo klart, at det er det, der fylder rigtig meget. Der er også plads til dine 5 ord i min indbakke. Hvordan vil du beskrive din weekend, hvis du kun måtte gøre det på 5 ord? Send en sms til mig på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, og så altså dine 5 ord. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Angel Sue med Flake fik du her, hvor klokken lige om lidt er 9:45. Der er altså andre i indbakken end Sanne, som skal ud at rejse og har brugt sine 5 ord til at beskrive weekenden. Til at beskrive den her rejse, man skal på. Der er en, der skriver, rejser til Kefalonia i morgen. Altså en græsk ø. Så lækkert jo. Ej, jeg kan godt blive en lille smule misundelig. Jeg kunne også godt bruge en rejse snart, må jeg indrømme. Så har vi også fået en besked fra Maria. Hun siger, hendes 5 ord til at beskrive weekenden, det er klargøring af have til grundlovsfest. Og det tænker jeg, det er jo på fredag, der er grundlovsfest. Må ikke, der skal være en lille havefest i haven hjemme ved Maria der. Hvis du vil være med til at beskrive din weekend i 5 ord, så er det 12-12'eren, du sender afsted til. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

10, og jeg må bare sige, I har og har haft nogle meget, meget, meget hyggelige weekender derude. Jeg er i gang med at få dig til at prøve at opsummere det i 5 ord. Ikke mere, ikke mindre. Lad os lige tage nogle her. Shelterhygge ved Vadehavet. Prøv lige igen. Hold da op, der fik jeg rodet rundt. Shelterhygge ved Vadehavet med ven. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan sige 5 gange. I stræk ikke lige op til mig. Shelterhygge ved Vadehavet med ven. Det lyder virkelig dejligt, shelterhygge. Det må have været dejligt værd at gøre det i den her weekend. Så er der også en Helle her. Helle, hun siger familie, sommerfest, rundbold, Superliga, EFB, og så sådan en emoji af 2 hænder, der lige sender en lille bøn opad. Og det er jo fordi, at Esbjerg Fodboldklub, fodbold, Esbjerg, EFB, fodbold. Det, jeg ved faktisk ikke, hvad EFB står for. Gør det op for mig i dit øjeblik. Det beklager jeg, Helle. Jeg ved i hvert fald, at EFB, de er ikke så langt fra, at kunne måske komme i Superligaen i dag. Og det er jo, hvis det er, at de vinder deres kamp i dag, og så skal Horsens tabe deres kamp i dag. Det er klokken 3, vi får det at vide. Jeg tænker, at Helles små bedende hænder, de er på grund af... ja, det er noget, hun håber kan ske. Nu er jeg nødt til lige at se her. Hvad står EFB for? Forenede boldklubber. Okay. Den synes jeg ikke lå lige til hovedbenet. Hovedbenet? Højrebenet? Okay, prøv at høre. Det er godt, der kun er 9 minutter til, jeg er på vej ud af studiet, hvor jeg er begyndt at vrøvle. Tusind tak for alle jeres dejlige beskeder med, hvad I vil opsummere jeres weekend med i 5 år. Nu lader jeg Burhan G. og Medina om at sige det der med ord, nu når jeg ikke selv kan finde ud af det.

tager verden. Bestående sang han i hvert fald i 2015. Og det var da ikke sådan helt forkert, kan man sige. Lucas Graham fik du her. Jeg er på vej ud af mit studie, fordi at P4 Weekend er slut for denne gang. Der er gode mennesker, der tager over på den anden side af en radioavis. Og jeg har et enkelt nummer tilbage i playlisten til dig. Ha' en rigtig god søndag. Her får du Rosalind med Snap.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i en international sag om kræftsyge donorbørn. DR's research viser, at mindst 211 børn er kommet til verden med hjælp fra en dansk sæddonor, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Sæden er blevet solgt til fertilitetsklinikker i 14 lande. Hverken sæddonoren selv eller sædbanken kendte til genfejlen, da donationerne fandt sted. Først næsten 2 årtier senere blev den opdaget, og sæden blev tilbagekaldt. I mellemtiden er flere donorbørn døde, og adskillige har udviklet kræft. Et netværk af internationale kræftlæger og genetikere forsøger at kortlægge alle de børn, der er kommet til verden med sæd fra donoren. Men det er svært at opspore dem, fortæller journalist Amalie Thorlund Jepsen, der har været med til at lave historien.
1: Der findes ikke noget dansk eller, for den sags skyld, fælles europæisk donorregister, hvor de lige kan slå op, hvor mange børn er berørt af den her sag, hvor er de henne i dag. Så derfor så står de og støder som en pande mod en mur, når de gerne vil finde ud af, hvad det her tal egentlig er på verdensplan.
0: Og netværket af læger og forskere ved derfor ikke, om alle børn af den pågældende donor er blevet identificeret og tilbudt en gentest, der kan afsløre, om de også bærer genfejlen. Sædbanken skriver til DR, at man samarbejder med både danske og udenlandske myndigheder om sagen. I dag er det sidste chance for at veksle gamle 1000-kronesedler, og en række endnu ældre sedler i morgen er de værdiløse. Fristen har den seneste tid skabt timelange køer ved de 3 steder i landet, hvor man kan veksle sedlerne. Og det fik i fredags Nationalbanken til at åbne for, at man kan registrere sine sedler online og så indlevere dem i løbet af de kommende måneder. Jonas Vingegaard kan senere i dag vinde etapeløbet Giro d'Italia som den første danske cykelrytter nogensinde. I går vandt han sin 5. etapesejr. Vingegaard har et forspring på 5 minutter og 22 sekunder ned til sin nærmeste forfølger, og det betyder, at han kun skal sikkert i mål uden styrt på dagens sidste etape for at blive vinder af Giroen 2026. En kæmpe præstation, hvis det sker, siger min kollega Sara Fisker fra Rom, hvor etappen slutter.
2: Han skriver sig ind i en meget eksklusiv klub. Han bliver den 8. rytter i historien til at vinde alle 3 Grand Tours. Det er altså de her store etappeløb, Tour de France, Vuelta i Spanien og så altså også Giro d'Italia med al sandsynlighed, når han kører i mål her senere i dag.
0: Først tørt og skyet, senere på dagen sol, men der kan også godt komme en enkelt byge forbi. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og fra 15 til 20 grader.
3: P4. Du

0: 4. Her er Anders Breinholt.
1: Og Guds fred, vi er nået til vejs ende i maj. Det er søndag den 31. maj, og i øvrigt er dagen i dag World No Tobacco Day, udråbt af verdens sundhedsorganisation WHO. Det er hvert år den 31. maj, at denne her dag er her. Og i 2001, der havde aktualitetsprogrammet 19 direkte på DR i anledning af World No Tobacco Day besøgt debattør og storryger fra Odense, Bent Skovgaard Jørgensen.
2: Jeg er træt af, at vi bliver jaget. Og de værste, der jager os, det er faktisk folk, der har holdt op med at ryge. Mm. Alle ikke-rygerne, de føler sig bare ekstra frelse den dag.
3: Bent Skovgaard Jørgensen har røget i 60 år. Bent hiver sig hver dag igennem 30 cigaretter.
2: Nej, hvad smager det godt.
1: Ja. Bent, han gik bort i 2007, og årsagen til hans død... Ja, det vides ikke. Det skal vi lige være ærlige at sige. Det ved vi faktisk ikke. Det kunne jeg ikke se på chatten. Vi bliver ved. Vi bliver ikke ved. Jo, det gør vi så også. Men vi bliver ved den 31. maj 2001, for på samme dag og i selv samme udsendelse, altså 19 direkte, der kunne man møde en fyr, der hedder Lars Elmvang. Han var 26 år gammel, og han havde det, nogen ville kalde en usædvanlig hobby.
4: Den 26-årige kemistuderende ved, hvilke busser, der kører på hvilke linjer. Han kender de forskellige bustyper. Og så kan han forresten samtlige køreplaner i hovedstadsområdet udenad.
5: Hvilke linjer kører jeg på hovedstaden?
6: Jamen, det gør linje 2, linje 6, 8, 11, 14, 16, 28, 29, 30, 34, 67, 68, 69, 150S og 250S.
1: Det er det, man kalder gør sig umage. Lars Elmvang, den perfekte ven her med i byen, for uanset hvor man ender hen, så ved man, at han nok skal sørge for, at man kommer godt hjem igen. Den 31. maj 1998, der lyder det sådan her.
7: Det japanske kejserpar landede for et par timer siden i Billund og begyndte dermed et 4 dage langt statsbesøg i Danmark, og knap havde parret sat de kejserlige fødder på dansk jord, før de var i gang med første punkt på programmet, en tur i Legoland.
1: Ja, det var en anden tid. Der var ikke noget med, at man lige fløj forbi dronningen eller kongen inden. Det var durk fra Tokyo til Billund, og så kom ind på Legoland. Om de overnattede på Legoland Hotellet, og de sov inde i slotsværelset, det skal jeg ikke kunne sige, men de har haft en fed tid. På denne dato tilbage i 2021, der sker det her.
8: Vi skal til Kina, hvor der jo engang blev ført såkaldt etbarnspolitik. Det blev så udvidet til en tobarnspolitik, og nu, ja, nu bliver det så tilladt at få 3 børn i Kina.
1: Ja, fedt land. Der skal bestemme, hvor mange børn man må få, og de har jo været lidt i spinaten, men altså, udover trebarnspolitikken, der har Kina også indført en række økonomiske incitamenter for, at kineserne skal få flere børn. Blandt andet en afgift på 13% på kondomer og andre præventionsmidler. Denne dato, altså 31. maj 1996, der lyder det sådan her i TV-avisen.
9: Politiet prøver her i weekenden en ny strategi imod spritkørsel. Det sker på Hjallerup Marked, hvor berusede gæster simpelthen skal skræmmes fra at sætte sig bag rattet.
10: 54 betjente spærrer i 3 dage samtlige til- og frakørselsveje i jagten på spritbilister. Og det er ikke et overraskelsesangreb. Aktionen er flittigt annonceret. Folk skal simpelthen skræmmes fra at køre spritkørsel.
1: Spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forskel ved, at politiet er der. Og vi kan lige høre, hvad en af gæsterne sagde dengang i 1996.
11: Det er rygtet her omkring, at det er åndssvagt at køre herfra med en lille bimmelim på.
12: Vil du have taget en enkelt øl, hvis de nu ikke havde været her?
11: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Eller to.
1: Ja. Hjallerup Marked starter i øvrigt på torsdag i den kommende uge og kører frem til for næste søndag. Så skål, god Hjallerup og velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.
13: Jeg elsker, når du smiler.

Festivalsæsonen startede i sidste weekend i Jelling, da der var Jelling Musikfestival, og der lukkede Tobias Rahim showet. Han lukkede hele festival. Han var det store afslutningsakt, og det var, jeg kan bare sige, er du i sommer?

på kryds og tværs, uanset hvilken forening. Vi skal have flere mennesker til at involvere sig i det lokale foreningsliv. Og Lars Elmvang, han var dengang medlem af foreningen Busfronten. Det er måske ikke den store overraskelse, en forening for danske busentusiaster. Og hallo, nu bliver det interessant og super aktuelt, for det er han stadigvæk i dag. Han er PT revisorsupplant. Og hvis du er i tvivl om, det kunne være noget for dig at være medlem af foreningen Busfronten, så kan jeg fortælle dig, at dens fundans er: det typiske medlem interesserer sig for bybusser, rutebiler, fotos af busser, entreprenører, historie og trafikselskaber. Foreningen Busfronten har i dag ca. 110 medlemmer, og nu bliver det aktuelt. Hold fast. Det næste medlemsmøde afholdes i morgen aften, den 1. juni 2026, i Glostrup. Og her er programmet. Øystein Hansen vil vise billeder fra HT-området fra 1990'erne. Vi ses i Glostrup, det kan jeg sige. Alle møderne de afholdes i Odd Fellow-bygningen, hovedvejen 36-38, 2600 Glostrup. Og naturligvis er det jo en forening, der hedder Busfronten, hvor man går op i busser. Så i indkaldelsespapiret, når man så må sige for arrangementet i morgen, så oplyser man, at bus 19 og 141 kører lige til døren. Møderne begynder kl. 19, og der er adgang til lokalet fra kl. 18.30. Det er en heftig aften i Glostrup i morgen. Og så er det nemt nok at sidde her. Jeg vil bare lige give noget kærlighed, fordi jeg er medlem af cirka 3 ud af 4 fora på internettet, hvor man kan se på busser eller maskiner af den ene eller den anden art. God fornøjelse til alle i Glostrup i morgen. Om et øjeblik, der kan du møde søndagens gæst i det der.

0: Uro og nummeret Bror. Det gode ved det her program, det er, at folk de har lyst til at deltage. At nu siger folk, det gode er, at du lytter med som lytter, kære lytter, men det gode er også, at mennesker, der på en eller anden måde betyder noget for os alle sammen, gider deltage i det her program. Nogen, som man kender fra den store brede offentlighed, og det gør man i den grad også med vores gæst denne søndag. Alex Vargas, velkommen til programmet.
1: Mange tak.
0: Tak, fordi du gider at deltage.
1: Jamen, det er en fornøjelse. Altid skønt at blive inviteret.
0: Og det er bare en lille arbejde derby, eller en lille... Det er jo ikke nogen hemmelighed af det her program. Det bliver ikke optaget ude i Danmarks Radio. Det bliver optaget i mit eget studie. Og det studie, som jeg så befinder mig i lige nu, og har gjort i 89 programmer sammen med chefteknikerne Henning, chefproduceren Anne, det er dit gamle studie.
1: Det er mit gamle studie. Jeg sad primært selv i, og skrev i naborummet, men... Min guitarist Kure, som var producer sammen med mig på albummet, han sad herinde, og hele bandet, der spiller på pladen, og som spiller med mig live, de sad i det her rum. Det er, altså, det ser også skide godt ud nu, men altså, der hvor du sad, der sad der en producer, vendte den anden vej og kiggede på en skærm, ja. Og altså, det er mit seneste album, er lavet.
0: Vertigo's her. Vertigo er lavet herinde.
1: Det største delen af det er indspillet her.
0: Ja. Sindssygt nok jo.
1: Det er meget bizart at sidde, og jeg var her i mange år.
0: Jeg har en lille glemmekasse med en masse undertøj. Jeg ved, skal ikke kunne sige, om det er lige det, eller om det er
1: jeg boede som sagt primært inde i siden af.
0: Det er nok lige at gå fra, ligesom det. Det er lidt meget små og lidt g-strengs. Det er lige meget. Den kan vi tage.
1: Det ved jeg ikke, om jeg kurer, der går i dem.
0: Nej, det ved man ikke. Jeg rører kun ved dem med en pincet. Jeg har ikke tur simpelthen at røre ved dem med hud mod tekstil. Det vil være en frygtelig situation. Alex, velkommen til dit eget studie, i hvert fald her den næste times tid.
1: Tak skal du have.
0: Som sagt, aktuelt med et album, eller så aktuelt er det heller ikke. Det udkom 20. marts, så det er jo det seneste album, der hedder Vertigo. Og på turné til efteråret, hvor det, billetterne går ret godt, ikke?
1: Jo.
0: Så det, alt ved det er perfekt. Du skal spille på Northside i næste uge. Festivalen er i gang. Yes. Festivalsæsonen er i gang.
1: Ja.
0: Har du været på nogen? Har du været at spille på nogen?
1: Jeg har ikke været på nogen endnu, men jeg skal, som du nævner, på Northside her næste uge. Det er, ja, det bliver årets ilddåb, eller hvad man skal sige. Ja, jeg spillede ikke festivaler sidste år, så det er første gang i 2 år, jeg skal ud og spille festivaler. Jeg glæder mig som sindssygt. Det er jo, altså, jeg er en vedløbshest. Jeg skal på græs nu.
0: Som sagt var jeg på Jelling Festival i sidste weekend, og altså, folk glæder sig til at komme ud under solen og høre noget musik. Altså, folk står og smiler som en flækket træsko i hele face, og bare er så modtagelige og så med i festen. Det er meget, meget rørende faktisk at se.
1: Fedt,
0: mand. Northside snakker de så fandme et øre af publikum, tror jeg. Jeg kigger lige over på anden, men det er det, de er altid for skyld for. Der kan man jo bare komme med en høflig opfordring herfra og sige, shut the fuck up, når I er til koncert, og nyd det og synge med, ikke?
1: Ja, men ellers så spiller man lidt højere. Min fineste opgave er at få folk til at holde deres kæft, bare ved at lave mit arbejde.
0: Prøv at, hvornår udkom du med musik første gang, kan du huske det?
1: Hvor skal jeg langt tilbage? Det kommer an på, i hvilken sammenhæng vi snakker, fordi altså...
0: Dengang du kaldte dig Alexander Vargas Blade.
1: Ja, så er det jo sådan noget 2003 nok, tror jeg. 3 må det være.
0: Ja, jeg tror, det er omkring 2002. Okay. Du bliver med 2003, undskyld, men i oktober 2002, der er du med i TV-indslag. Det er første gang, vi kan finde et klip med dig i vores arkiv.
1: Åh, gud.
0: Fordi der er du med i musicalen Gummitarzan,
1: yes.
0: Ikke? Og der spiller du som 14-årig hovedrollen sammen med Bjarne Henriksen.
2: Nu Ivan Olsen, alias Gummitarzan, i en syngende 2002-musical.
3: Ivan Olsen, 2002. Findes han?
4: Ja, det gør han jo nok, men bare i en mini-udgave, ikke? Fordi altså, der er nok ikke nogen, der ligesom er lige så kikset og får næsblod hver dag og får buksevand hele tiden. Men der er jo mobbeoffre overalt i verden, desværre.
0: Det er sgu meget flot.
1: Hey, hvor er han Alex sød, mand.
0: Alexander. Unge Alexander. Han er nemlig meget sød. Og så tager det fart. I 2003, der udgiver du så dit første album, der hedder Rookie.
1: Ja.
0: Ja, tak. Og du ligner overhovedet ikke dig selv, har lyst til at sige. Det er selvfølgelig også en del år siden, ikke?
1: Jamen, sidder du og kigger på pladecoveret der?
0: Ja,
1: det er jo mit konfirmationstøj, jeg har taget på der.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var sådan, så kan vi få det ind i budgettet, så kan det bruges til begge dele.
0: det var før sagen, hvor man trak tøjet fra, eller ikke kunne trække det fra. Nå, prøv at høre, du er i et børneprogram, der hedder Junior, for at tale om den her plade. Du er 15 år gammel.
1: Ja.
0: Prøv at høre og se med. Prøv at se her.
5: Hej Alexander.
6: Hej så.
5: Du er ude med dit nye debutalbum, der hedder Rookie. Hvad betyder det egentlig?
6: Det betyder nybegynder eller rekrut, fordi at jeg er ny i bladbranchen, så det synes jeg var meget passende, og så synes jeg, det er et meget fedt ord.
5: Må vi så ikke prøve at høre et eller andet fra Rookie?
6: Jo, jeg kan synge fra Rookie.
5: Ej, det ville være skønt.
7: Skal jeg til at synge nu?
6: Just let it out. Ej. Let's make it loud. You know it's all right.
7: Nej, nej, nej, nej.
6: Let me help you remember you're alive.
7: Åh, Gud.
6: Please tell me your name.
0: Jeg synes, det lyder okay. Du er 15 år gammel for filen.
7: Ja, jeg ved det godt.
6: Rookie, but no beginner.
7: Det er bare... den lille purk. Ej, men det er skide godt.
0: Hvad
7: det
0: tænker du, når du ser det? Udover at du lige fik lidt skam i kroppen til at starte med, men så...
1: Ja, men... Det er jo godt for en, hvor længe... den drøm, som man jo... som man jo bare bygger på. Man bliver jo aldrig færdig med den, ikke? Og at det har bare stået på i nu 23 år plus. Altså, det er jo... det er jo helt vildt. Der er jo noget smukt i, at jeg... hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, så kunne jeg jo fortælle ham, at det her, det er du stadig i gang med.
0: Det er fedt, hva'?
1: Ja, det er sgu så. Men, nu, men hold kæft, far, han meget svær.
0: Nu spiller jeg lige noget musik op til, lidt kort stykke musik, op til regionalnyderne, så kan vi høre, hvordan pigerne reagerede på den sang bagefter.
8: Jeg har vendt

0: nyheder fra DR Syd.
1: En redningsaktion for den blå indian blåfugl er sat i gang i Nationalpark Vadehavet. Sommerfuglen lever blandt andet i hedeområderne på Rømø og Fanø, men her har den svært ved at komme omkring på grund af fyrretræer og tæt bevoksning. Derfor skal både maskiner og mennesker nu i gang med at fælde træer og fjerne buskads i et område, der svarer til omkring 420 fodboldbaner. Målet er et mere åbent landskab, så indian blåfuglen også fremover kan leve i området, det siger Conny Brandt, der er naturkonsulent hos Nationalpark Vadehavet.
2: Det er jo mere end den ene sommerfugl, det er jo hele økosystemet og hele naturen, som vi gerne vil have, at de unge mennesker de bliver mere interesseret for.
1: Redningsaktionen for sommerfuglen strækker sig over 3 år, og derefter skal det undersøges, om det har virket. Undervejs regner naturkonsulenten med, at de løbende bliver klogere på den særlige blå sommerfugl.
2: Vi ved, hvor den er, og vi har nogle tal, men den rigtige baseline den bliver lavet her efter sommerferien.
1: Der er bold og nedbidte negle på menuen i Esbjerg i dag. Efter flere års nedtur har Esbjerg FB mulighed for at rykke op i Superligaen igen. Det kræver dog, at flere ting flasker sig. Horsens skal tabe deres kamp mod Kolding, og Esbjerg FB skal vinde på hjemmebane mod topholdet Lyngby. Men begge ting kan godt lade sig gøre, siger træner i EFB, Sanchif Manuharan.
3: Det er jo klart, når man stiller op, så kan jeg jo godt forstå, at man kan være lidt skeptisk, men det er jo fodbold, der er sket vildere ting i fodbold, ikke? Og når det kommer ned til én kamp, så kan alt ske. Altså, der kan være et rødt kort, der kan være straffe, der kan være, hvad ved jeg. Og så håber vi selvfølgelig, at Kolding tager Horsens. Der vil ikke være noget, der er federe.
1: Ja, det er klokken 15, at bolden ruller. Og det passer også med, at i eftermiddag, der kigger solen frem efter en skyet formiddag. Temperaturer, det ligger mellem 13 og 18 grader. De regionale nyheder var med Søren Kongsted.
4: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
5: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
6: Hvordan kan du sige nej til det?
5: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
6: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
4: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i

0: Take Me to Church med Højser. Du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig, der sidder søndagens gæst, Alex Vargas.
1: Ja.
0: Alexander Vargas.
1: Blay.
0: Og ja. Det hedder du også, da du var 15 år gammel. Altså, det hedder du stadigvæk
1: det,
0: i dag jo.
1: Det hedder men, i mit pas, ja.
0: Ja, der var det de fulde pasnavn, ja. Der også var artistens navn. Og som man hørte lige før regionalnyhederne, så er du altså på besøg i, hvad hedder det, Junior?
1: Ej, skal vi se mere af det der?
0: Hvor at, ja, det skal vi nemlig, for fordi der er et skønt klip, hvor at, efter du har spillet, som vi jo hørte din skøn sang før, ja. Så Liv Mikkelsen, som er vært på Junior, hun sidder ved siden af dig i sofaen. Prøv lige at beskrive det, lytteren ikke kan se, hvis du lige kan beskrive dig selv, hvordan du ser ud egentlig.
1: Det ligner, at det er sommer, for jeg er forholdsvis solbrun, men alligevel har jeg valgt at tage en, altså, den tykkeste strikhue med en sådan spids top på, ud over mit store krøllede hår. Jeg ved ikke, hvad der foregår.
0: Ah, nej, men det var jo en anden tid jo. Det har jeg været for i 2001, ikke? Tre, undskyld. Nå, men her er reaktionerne i studiet, efter du har sunget.
2: Ej, hvor synger du godt. Tak. Er der ikke mange piger, der vil med dig?
3: Det ved jeg ikke. Det,
2: jo, der må være nogle fans, der allerede har jaget dig lidt.
3: Jo, der er nogle stykker, som har jagtet en smule.
2: Hvordan er det?
3: Jamen, det er mærkeligt. Det har jeg det mærkeligt med, men det er jo meget sjovt. Altså, det styrker jo selvtilliden lidt, vil jeg sige.
2: Man føler sig lidt som en satanskal, eller?
3: Jamen, altså, man får rosende bemærkninger og sådan noget fra... fra nogle af dem, og det er jo meget sjovt.
1: Jeg føler, hun presser på, for jeg skal sige noget dumt.
3: Det har det underligt, mand.
0: Hun står simpelthen og kaster det ud over kanten. Ja, det,
1: lidt. Ja. Nå, men jeg føler, at jeg får svaret ret ansvarligt.
0: Ja, klart. Og prøv at høre, det er jo første gang, du er som sagt 15 år gammel, at du vi kan finde klip med dig i Danmarks Radios arkiver. Og Alex, hvornår er du født?
1: Jeg er født i 88.
0: Hvilken dato?
1: 17. februar.
0: 17. februar 1988. Hvor er du født henne?
1: Jeg er født på Gentofte sygehus.
0: Mm-hmm. Og Alex Vargas er jo ikke et det lyder ikke så dansk navn. Der må være en blanding af noget fra en af dine forældre.
1: Ja, men begge faktisk. Min far er fra Uruguay i Sydamerika. Mm-hmm. Det er det spanske navn Vargas. Ja, og Blay, mit egentlige efternavn, kommer fra min mor. Hun er halv englænder. Min morfar var fra England.
0: Hvordan filan er... hvad hedder dine forældre?
1: De hedder Alex og Ea. Den er god nok.
0: Alex og Ea?
1: Alex og Josefine.
0: Alex og Josefine. Ja. Hvordan ender de op i Danmark? Altså, de kunne have været mødtes alle andre steder på jordkloden end i Danmark.
1: Altså, min mor er født og opvokset her, fordi hendes mor er dansker. Så hendes far kom til Danmark og så videre. De startede familie her. Så hun har boet her hele sit liv. Min far kom hertil, da han var 18 år gammel. Han kom for at besøge hans skolekammerat, som var født i Uruguay, men havde danske forældre, og var så flyttet hjem til Danmark, men havde aldrig boet her. Min far kom op for at besøge ham efter hans... der skete nogle ting i hans lejr, som gjorde, at nu gad han ikke at være der mere. Så skulle han op og besøge Christoph. Skulle ikke blive her, men så sker der jo ting, og pludselig er der en baby, og så endte han med at blive.
0: Sød musik opstår, og så... Yeah. Ja, perfekt. Jamen, det er sgu da bare dejligt. Og hvad var din fars... Jeg ved ikke, om han stadigvæk arbejder, eller du ved, hvad er din fars beskæftigelse, eller hvad ernærede han sig ved dengang?
1: Dengang var han udøvende musiker.
0: Okay, så er æblet jo ikke faldet så langt fra stammen.
1: Nej.
0: Og hvad med din mor? Hvad ernærede hun sig ved? Eller ernærer hun sig stadigvæk ved?
1: Hun har altid beskæftiget sig med kunst, dengang der var hendes hovedgeschæft. Hun har en pædagogisk uddannelse. Og nu laver hun både grafisk design og beskæftiger sig med både pædagogikken og teologien.
0: Og grunden til, at jeg lige var interesseret at vide det her, hvad de sådan beskæftigede sig med, det er jo, at og så ligesom det her internationale islet, fordi det er fint nok, du er så født i Danmark, ikke? Men der går jo mange, mange år, før du egentlig så er bosat i Danmark, ikke? Altså, du har været meget ude i verden, korrekt?
1: Ja, det er korrekt. Altså, jeg er født og opvokset her. Jeg har gået i skole her og så videre. Men jeg hele mit voksenliv indtil for 8 år siden, der bor jeg i udlandet. Ja.
0: Og der bor du i London?
1: Ja.
0: Ja, tak.
1: Ja.
0: Og hvad var det for en tid? Var det på grund af musikken, du rykkede til London? Eller?
1: Ja, jeg flyttede, da jeg var 17, for at komme så langt væk fra, fra en gymnasial uddannelse som
0: og
1: overhovedet
0: junior,
1: muligt.
0: Og junior på DR1.
1: Og junior på DR1, og gummitars en kælenavnet, og alt det der. Og så var der... Jeg havde mødt en... et menneske, som gerne ville hjælpe mig videre i en musikkarriere. Så det tog lidt. Jeg havde både ambitioner om at skulle være skuespiller og skulle lave musik. Og her mødte jeg et menneske, som sagde, jamen, jeg kan hjælpe dig med det ene. Det er måske meget fint at give det ene noget fokus. Og så må vi snakke om det andet på et senere tidspunkt. Det er noget, vi så aldrig til. Men jeg arbejder sammen med ham i mange år. Vi flyttede derover sammen, da jeg var 17. Og han satte mig op med forskellige sangskrivere. Meget mere erfarne end mig selv. Og det endte med noget pladekontrakt og spille i et band, og så skal man jo også have lov at opleve, at ting kan gå fuldstændig galt. Men jeg fik jo et liv derover. Alle mine 20'er blev der. Jeg fik min hvad skal man sige, tilvalgte familie. Jeg boede i kollektiv og havde bare min gang derover. Ja.
0: Så 12 år blev det til, ikke?
1: Jo.
0: Cirka.
1: Jo.
0: Og nu er du så hjemme i Danmark, og havde, må man sige, hvad du lavede sidste søndag? Eller er det lige meget?
1: Ja, det må du gerne sige.
0: Du skal giftes lige om lidt.
1: Ja, det skal jeg.
0: Det er jo smukt jo. Ja. Altså, på den måde en smuk cirkel, der så han var ude, han kom tilbage, han fandt okay, slap af. Hvad hedder det? Vi bliver ved de gode gamle dage, det er 1988. Faktisk skruer vi så tiden tilbage til 1987, fordi hvis du er født den 17. februar, så betyder det, at du er undfanget omkring den 17. maj 1987.
1: Helt klart.
0: Og kender du noget til undfangelsen? Altså ikke sådan rent fysiologisk, men de møder hinanden hvor?
1: Jeg mener, at de møder hinanden på Gråbrødre Torv.
0: Nå, smuk. Ja. Det er jo der, sød musik opstår.
1: Ja, men jeg tror, jeg ved ikke hvorfor, at det er ikke noget, jeg lige har snakket med nogen af dem af for nylig. Og det tror jeg vist nok.
0: Ja, men det er nok til mig.
1: Ja, okay.
0: Om det så lige foregår på Gråbrødre Torv, det er sådan set sagen udvedkommende. Vi ved bare, at vi har været i arkivet og fundet klip fra verdensbegivenheder, danske begivenheder, omkring det tidspunkt, du blev undfanget. Okay.

0: Det er sgu Christoffer, du. Det er ham med gitaren, Alex.
1: Ja.
0: Hvis du skulle være i tvivl.
1: Den eneste.
0: Ja, der findes ikke andre, nej, men det er ham med gitaren.
1: Ja.
0: Ja, præcis. Skal vi lige have sagt til ham, hey, kammerat, hvis du virkelig går og tror, at du er den eneste, der spiller guitar.
2: Jamen, jeg troede bare, han havde skrevet en sang om mig, faktisk. Jeg blev så rørt.
0: Nå, det er til dig.
2: Ja. Ja,
0: det er det. Bare det ikke er den nye. Han har udkommet en ny single i fredags, som hedder Stop med at ringe. Eller du ringer til mig.
2: Jamen, det er mig, der ringer midt om natten også.
0: Der skal jeg bare på hans vegne bede om at stoppe, simpelthen.
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Alex Vargas, du er gæst i det der, og nu stiller vi tiden tilbage til 17. maj 1987. Det er nogenlunde deromkring, du bliver undfanget, fordi du er født den 17. februar 1988 i Holte, og voksede op i Userød ved Hørsholm, det område deroppe. Skønne, skønne, skønne, skønne Nordsjælland.
2: Yes.
0: I maj 1987, der er jo kold krig. Der er begyndt at være sprækker i den kolde krig, og man siger, der er Gorbachev er kommet til, der er glasnost, og hvad fanden det ellers hed dengang. Men der sker så, der er jo stadigvæk en jernmur igennem store dele af Europa, ikke?
2: Okay.
0: Og det røde styre over i Sovjetunionen. Men i Moskva, der sker der noget ret sindssygt på den røde plads. Vi kører klippet, det var et minuts tid, og så kan man bare sætte sig tilbage og lytte med på Leif Davidsens reportage.
3: Sovjetiske militære eksperter overhørte hele dagen den kun 19-årige vesttyske mesterflyver Mathias Rust, der i går aftes landede sit lille privatfly på den røde plads i Moskva. På Sovjets helligste sted, hvor Lenins balsamerede legeme hviler, hvis det ikke har roteret en ekstra gang i går. I 1985 skrev Pravda i en artikel om Sovjets luftforsvar, at det var i stand til at spore og nedskyde et hvilken som helst type fly, ligegyldigt hvor højt eller lavt det fløj og uanset vejret. Men Rust undgik til synlædende opdagelse og landede sit etmotors Cessna privatfly lige midt mellem 300 forbløffede sovjetiske og udenlandske turister, efter han havde cirklet tre gange over den røde plads. Mathias Rust fik tid til at skrive autografer og tale lidt med moskovitter og udlændinge, hvoraf mange troede, det drejede sig om et officielt organiseret show. Det gjorde sikkerhedsvagterne på pladsen også.
0: Dem kan du regne med, de nok sov med fiskene efterfølgende.
1: Altså,
0: tysk teenager, 19 år gammel, har en propelflyver, så tænker han, jeg flyver simpelthen. Og han må vel have fløjet. Vi er jo over Østtyskland også. Nu har jeg glemt lidt hele historien. Der findes faktisk en fantastisk dokumentar om det. Ligger blandt andet på YouTube, sikkert også på DRTV, hvad ved jeg. Så flyver han og lander altså så på den røde plads. Det helligste er det helligste.
2: Og han er vel godt klar over, at altså, var det for sådan, at bevise noget, at det kan man godt, de skyder jo folk ned?
0: Jamen, altså han blev så afhørt, som han fløj fra Hamburg, ja, lige præcis, fløj via Finland til Moskva, hvor han så formåede at undgå at snyde det her sovjetiske militærs radar, og så videre. Han har selv udtalt efterfølgende, at, for at svare på dit spørgsmål, at det var en fredsmission for at skabe en symbolsk bro mellem Vesten og Sovjetunionen, og aflevere et manifest til lederen Mikhail Gorbachev dengang.
2: Okay, og så fik jeg også lige vist dem, haha, jeres radar virker ikke.
0: Ja, men han fik så ikke lov til at lette igen.
2: Nej, fik han sin flyver med hjem på en
0: anden
2: måde?
0: Han blev idømt 4 år i arbejdslejr. Så er det ikke så sjovt længere, vel? For huliganisme og brud på luftfartsregler. Men han blev så løsladt og udvist efter 14 måneder.
2: Det er stadig lang tid.
0: Ja, det er det, altså. Det er. Men
2: imponerende.
0: Ja, det var imponerende. Og jeg kan faktisk godt huske, eller også kan jeg huske det, fordi jeg kan huske, at man har set nogle dokumentarer, eller hørt om det i skolen. Eller
2: okay.
0: Eller nå, men det skete jo omkring din undfangelse.
2: Ja.
0: Der sker faktisk noget meget smukt også på det lovgivende område i maj 1987. Man tog et skridt på vejen mod et mindre fordomsfuldt samfund, prøv at høre.
4: Bøsser og lesbiske bliver nu ved lov beskyttet mod diskriminering. Det besluttede et flertal i Folketinget i dag uden om regeringen. Efter denne beslutning blev taget, så fejrede man det ved en reception i Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske.
5: At viden om, at samfundet er på vej til at acceptere bøsser og lesbiske mere, plus viden om, at man har et vist forsvarsnet, som man ikke tidligere har haft.
0: Man skrev ind i straffeloven 266b, den som senere tror jeg er blevet kendt som racismeparagrafen, den der offentligt eller mod forsæt til udbredelse en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, national eller etniske oprindelse eller tro eller sit handicap, eller på grund af den pågældende gruppes, her kommer det så, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristik. statistika, og det er svært at sige, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
2: Bum.
0: Ja, det kan man mene om, meget om, men det var et godt skridt i forhold til, hvordan vi kigger på hinanden.
2: Og det blev sat i gang lige omkring undfangelsen.
0: Ja, undfangelsen, ja, lige præcis. Ja, det kan være, det har været sådan en, det har bare sket ud over byen, og så har det endofinerne ramt politikerne på borgen og sagt, nu gør vi det.
2: Det synes jeg er lidt underligt at snakke. Mine forældre så endorfin
0: udladning
2: lige i det øjeblik.
0: Så lad mig skifte fuldstændig spor, Jens.
2: Ja, tak.
0: Fordi at er du sådan en type, der er sølvpapirshat? Er du sådan en, for eksempel, der 5G blev inden 5G, altså telefoninettet og 5G, kan man sige, hvad kalder man det, data? 5G. Hvad fanden, Henning, jeg kigger over på Henning, hjælp mig.
1: 5G.
0: Det er jo, jamen, hvad er det? Datatransmission er det vel egentlig? Det er hastighed, ikke?
2: Ja, og så videre. Okay. Ja, nej, jeg tog ikke en hat på, og det har ikke bekymret mig synderligt.
0: Der var jo mange, der sagde, 5G, det kommer jo at overtage vores liv. Der var heller ikke nogen, der vidste noget, der hed AI rigtigt på det tidspunkt. Det talte vi så i hvert fald ikke så meget om. Men mange var jo bange for 5G, fordi det skulle give en værre stråling.
2: Ja.
0: Ikke? Her tilbage i 1987, der kommer denne her nyhed i TV-avisen, apropos stråling.
6: Den strålefri EDB-skærm til kontorbrug er nu en realitet. Det er Jysk Teknologisk i Aarhus, der har udviklet skærmen, der i modsætning til de gængse skærme til kontorbrug er strålingsfri. Det første ikke-seriefremstillede eksemplar af den nye skærm er netop præsenteret.
0: Ja, dengang, der var det en ret stor ting, sådan arbejdsmiljømæssigt,
2: ja,
0: at når man sad meget foran en skærm, hør lige, hvad jeg siger, ikke? Den gang, og man tænkte, man sidder meget foran en skærm. Vi laver ikke
2: andet. Den stadig hed EDB.
0: Ja, præcis. Ja. Der var computerskærm sgu farlige. Rigtig farlige. Strålingsmæssigt. Eller var de? Det ved vi ikke. Du kan lige høre, hvordan man så på computerskærmen dengang i 1987.
7: Den elektromagnetiske stråling, som disse EDB-skærme udsender, kan blandt andet give udslæt hos de mennesker, der arbejder ved dem. Men værre er, at svenske forskere fra Umeå frygter, at strålingen i værste fald kan føre til misdannelser hos fostre, hvis mødre arbejder ved skærme.
8: HK'er på arbejdsformidlingen i Glostrup har købt blyforklæder for at beskytte sig imod strålingen fra EDB-skærme. Formanden for arbejdsformidlingens personale, Viggo Møller, siger til bladet Statsansatte, at forklæderne virker sikkert godt nok, men det kan ikke være meningen, at vi skal være udklædt som rummænd.
2: Jamen, er det ryggenapparatet, de har arbejdet for?
0: Jamen, det ved jeg ikke, om det er det, man har tænkt. Du skal have gonadebeholder på, hvis du er mand, når du går på arbejde og sidder foran en skærm. Ja, det var på arbejdsformidlingen, der har alle mandlige ansatte haft gonadebeholdere, og kvinderne, de kvindelige ansatte har simpelthen også siddet med blyforklæder.
2: Men så har de lavet en strålingsfri. Er det ikke bare en Kindle?
0: Jo, det er jo den lidt tørre skærm,
2: ja,
0: men den kan ikke brænde sammen, når du er på stranden. Den kan modstå solcreme og alle former for... Det er en Kindle, du
2: det
0: har
2: er
0: ret.
2: Det en Kindle.
0: Fuldstændig ret. Tænk så engang, det er kun 40 år siden, man var bange for skærme. Og når vi så tænker på, hvor vi er i dag, ikke? Godt med, at vi skulle få en lille smule frygt for skærmen tilbage, bare lige for at holde lidt tilbage, og så sidde og kigge på vores Kindle. Du Kindle-bruger, kan jeg nærmest...
2: Nej, på ingen måde.
0: Det er jeg, for jeg fik en julegave sidste år. Det er ikke for at reklamere, men det er noget af det mest geniale.
2: Er det det? Er det fedt?
0: Kæmpe fedt.
2: Okay.

0: Partiet Alternativet er netop nu til forhandlinger på Marienborg. Partiet står til at kunne blive parlamentarisk grundlag for en ny regering. Ifølge den politiske leder Franciska Rosenkilde, så forventer hun at se et tydeligt bæredygtigt aftryk på både svineproduktion og landbrug. Og hun tror på, at det vil lykkes, men tilføjer også, at der er store politiske skel. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor. Men nu har DR fundet frem til, at der drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få et overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen har været med til at afdække sagen, og hun har også været i kontakt med flere af børnene.
1: Som en af donorbørnene siger, nu er skaden sket, så kan vi lige så godt få lagt kortet på bordet. De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
0: Svetlana Lagerkrans fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Der er aldrig tidligere registreret så mange tilfælde af virussygdommen Ebola så kort tid efter, at et udbrud er blevet erklæret, sådan lyder det fra den medicinske nødhjælpsorganisation Læger Uden Grænser, om det igangværende udbrud af Ebola i DR Congo. Det er kun godt 2 uger siden smitteudbruddet blev erklæret. Flere end 1000 menes at være smittet, og mindst 246 har ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO mistet livet. Muligheden for at stoppe smittespredningen er helt afhængig af lokalbefolkningens tillid til sundhedssystemet, det fortæller Flemming Conradsen, professor i global sundhed på Københavns Universitet.
2: Det er der, skoen trykker, fordi tilliden til myndighederne kan være begrænset. Det er et område, der er konflikt, der har været krig i mange år. Så den helt afgørende ting, særligt når vi ikke har en vaccine, vi kan rulle ud, det er altså, at lokalbefolkningen bakker op om de anbefalinger, der er i forbindelse med begravelsesceremonier, pleje af syge, hurtig behandling osv. Så det står og falder på kommunikationen, engagementet med lokalbefolkningen. Ellers så bliver det en svær epidemi.
0: Han vurderer, at risikoen for, at smitteudbruddet udvikler sig til en global pandemi, er meget lav. Vi får sol i dag. En enkelt byge kan ikke helt udelukkes. Svag til jævn vind og op til 20 grader.
3: Det her er P4 med dig.

0: lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og du har lige hørt Alex Vargas med Carry On fra albumet, der hedder Vertigo, som er dit seneste album, Alex.
2: Korrekt.
1: Og på lørdag, kommende weekend i hvert fald, der spiller du på Northside.
2: Det er rigtigt.
1: Nej, det bliver jeg så fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig. Jeg glæder mig som et lille barn.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Det er for længe siden.
1: Det er jo dit første festivalgig i år.
2: Yes.
1: Første koncert i år måske også.
2: Det er første gang i rigtig lang tid, at bandet skal på græs igen.
1: Ej, alt strutter jo på her.
2: Der er jeg.
1: For at komme afsted. Det er Alex Vargas, der er gæst her i det her program, der hedder Det Der, denne her søndag. Og vi skal snakke noget mere om musik, fordi at, hvornår er det, du er født?
2: Det er den 17. februar 1988.
1: Du undfanger omkring 17. maj 1987, og det betyder jo så, at det her nummer, det var 17. maj 1987, det mest populære nummer i Amerika.
2: Nå!
1: Det var nummer 1 i USA.
2: Okay.
1: U2's With or Without You, det er godt, det er et godt musiktidspunkt.
2: Ja.
1: Kræfter med fenomen.
2: Det er en kæmpe sang.
1: Ja. Har du nogensinde haft forhold til YouTube?
2: Jamen, ikke andet end deres... nej, jeg har ikke været sådan en, der dykker ned i deres albums. Jeg tror, jeg er sådan en, der har sat enormt stor pris på deres kæmpe store hits. Der har jo nok ikke været... Jeg ved ikke, om der har været lige så mange af dem, efter jeg er blevet stor dreng eller voksen, som der var før.
1: Ej, der var lige op i 90'erne med Achtung Baby og sådan noget. Sue Roper, de der plader og ture og sådan noget.
2: Men også en sang, der hed Vertigo.
1: Ja, præcis.
2: Yes.
1: Præcis.
2: Hello. Ja, og så kæmpe stemme. Og så tror jeg, har mit forhold til dem, at jeg måske har, uden de overhovedet ved det, drillet dem lidt med, at de har et super dårligt banenavn. men altså, det kan jeg...
1: Det tror jeg er prallet af på dem. De har
2: det tænker jeg
1: også. Som om, at de ikke rigtig har lagt mærke til det. Nå, i England, der lå det her nummer øverst på hitlisterne 17. maj. Formodentlig dit unge. Det kan være, at dine forældre har hørt den her på Gråbrød og Torv, der er i undfangelsesøjeblikket. Også finde over der.
2: Ej, men er der sindssygt, der er god musik i 80'erne.
1: Det er der altså. 1987, du.
2: Prøv at høre den lille tromme.
1: Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
2: Ja, wow.
1: Skønt over. Ved du hvad? Der er ret stor chance for, hvis de møder hinanden, dine forældre, som du fortalte for lidt siden, på Gråbrød og Torv.
2: Ja.
1: Og på en af de dejlige restauranter, der ligger der på Gråbrød og Torv i København, skal de siges jo. Det er jo der, de mødte hinanden. Der er det her nummer måske gjaldet ud af en af transistorradioerne. Prøv at høre her. Nummer 1 i Danmark, 17. maj.

0: Fedt over os. Jeg ved ikke, hvorfor det lød nummer 1, faktisk, men han har nok udgivet med Larsen og Bellamy-plade der på det tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Jeg kan ikke lige, det kan jeg sgu ikke lige huske, men det er nummer 1. Jeg skal lige spille noget for dig. Det er, fordi Anne, chefproducer, når hun researcher begivenheder og så videre, så skriver hun også til mig i løbet af ugen, så skriver hun, der var også den, der lød nummer 1 i Australien. Den kan vi lige høre. Og så tænker man, det er rimelig hæftigt. Det er lidt anderledes end det, vi ellers lige har hørt, når man snakker om, det var godt musikår, det her 87. Der ændrer det her lidt ved det. Men ikke desto mindre var den nummer 1 i Australien. Paul Lekakis. Lekakis, tror jeg, vi udtalte som. Nummeret hedder Boom Boom, Let's Go Back to My Room. Prøv at skal lige høre omkvædet en gang.

0: kanon.
1: Den her så fra, som sagt, den nummer 1, det er 87, af en eller anden mærkelig årsag, at den udkommet lidt tidligere. Jeg kender ikke lige historien om, at den er udkommet lidt tidligere i 80'erne, ikke? Men prøv at høre nu. Den har, kommer vi til omkvædet. Eller det er omkvædet, vi skal gang i, jeg ved det ikke. Han genindspillede den her. So we can do it all night, so you can make me feel right. Det er en meget ensidig sang. Det er sådan et, du skal lave arbejde, kammerat.
2: Han skal have noget.
1: Ja, præcis. Det skal han altså. Paul, han genindspillede den her sang i 2010, og det havde han ikke behøvet.
2: Nej, okay. Er det en anderledes version, eller?
1: Nej, det er den samme, men den lyder bare endnu dårligere.
2: Okay, helt klart.
1: Ja, men han lever stadigvæk og har det fedt, tror jeg.
2: Der er der nogen, der har danset til den der sang.
1: Og underviser, eller ikke underviser, stadigvæk tager rundt, og han er kæmpestor i LGBT-communities rundt omkring i verden, og optræder med det her nummer. Nu skal vi høre et nummer, som du har skrevet, faktisk. Og det var sådan en lang snak. Eller, det var dit genre, der var store der, da ved undfangelsesøjeblikket. Der er måske også nogen, der er blevet undfanget til det her nummer. Kan du fortælle os, hvad det er, vi hører?
2: Yep.
1: Du har skrevet nummeret. Du co-wrote'et, ikke?
2: Ja, jo, jeg har skrevet. Jeg har været med til at skrive det her nummer, og vidste jo ikke, at det ville... Husker jeg... Nej, sorry.
1: Jamen, vælg lige lidt. Lad os bare lige høre lidt af det, for det er faktisk et meget fedt nummer. Det var ikke for at smide det over i Lukakis-puljen, når man så må sige...
2: Nej.
1: Men det er, Bulgariens bidrag
2: det er jo det.
1: Til Eurovision Song Contest 2017. Og den ender som nummer 2.
2: Ja, jamen, ja. Altså, jeg får jo en e-mail en dag, hvor jeg bliver spurgt om den her sang, som vi har skrevet. Og det er de samme to, som jeg skrev. Jeg havde på et tidspunkt et hit, der hed Higher Love, for nogle år tilbage.
1: Kæmpe nummer.
2: Og de samme to gutter, som jeg skrev det nummer med, skrev jeg også det her nummer med, og de skrev og spurgte, du kommer ikke til at bruge den sang, gør du? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Okay, der er den her unge bulgarske gut, som gerne vil have den. Må han det? Jamen, det må han gerne. Det næste, jeg får at vide, det er så... Nå, så du skal være med i Melodi Grand Prix, eller hvad? Nej, du har skrevet en sang i Melodi Grand Prix for Bulgarien. Nå! jamen, okay. Jo fedt!
1: Overraskende.
2: Ja, meget overraskende.
1: Og
2: så det næste e-mail, du er blevet nummer 2 i Melodi Grand Prix. Så det var sådan lidt af omveje, og ingen skam. Og måske var jeg, der var lidt snobberi, tror jeg, fra min side på det tidspunkt. Fordi hvad fanden var... Hvorfor nu det? Ikke? Men jeg er blevet voksen, og det vil jeg gerne lægge frem mig. Og jeg synes, den unge knægt i øvrigt gjorde et kæmpe stykke arbejde.
1: Og du fik nyt tag på garagen i Kodapenge. jeg ved ikke, hvad den har indbragt af likvider.
2: Det ved jeg altid.
1: Nej. Men det er faktisk udmærket nummer. Hvad hedder han? Beautiful Mess hedder den. Og det var Christian Kostov. Kostov.
2: Yes.
1: Kostov. Jeg ved ikke, om det udtales Kostov.
2: Held og lykke til ham.
1: Ja, han gjorde det fedt. Nummer 2, alligevel ikke.
2: Nej, det var synd for ham. Fortjent at vinde.

0: Ganger og elsker dig for evigt. Du lytter til det der her på B4. Over for mig sidder Alex Vargas. Og Alex, som vi også nævnte et par gange nu i programmet, din festivalsæson starter på Northside.
1: Yes.
0: Og så kører det jo ellers derudad. Og vi er, jeg tror, det land i verden, der har aller flest musikfestivaler. Vi har i hvert fald mange. Igen, det er jo oftest forankret omkring en eller anden form for foreningsliv. Ja. Pengene går til et eller andet, eller også er det bare nogen, der faciliterer et super fedt miljø, for at man kan høre en masse fede kunstnere, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg står og hører, når jeg er på festival, virkelig, virkelig, virkelig mange koncerter. Og der er den der fællesskabs... Altså, men du siger noget, det er et meget irriterende spørgsmål, men mærker man den der glæde og fornemmelse, som publikum udviser over for artister? Altså, når man står på scenen, man har øvet sig, man står... efterhånden er jeres shows jo blevet så siger, mekaniseret, og så skal man stå på et kryds, og så kommer der ild der, og der går ild i der, hvis du ikke står der. Og så, du ved, det er blevet meget sådan koreograferet på en eller anden måde. Ikke? Jeg ved ikke, om dit er, men nu snakker jeg sådan overordnet.
1: Ja, men det synes jeg også, det er. Altså, der er ligesom... Det er nået til et punkt, hvor der ligesom er... Det føles som om, at der er krævet en standard af, hvad liveshowet skal kunne. Og jeg... Altså, mit behov som liveperformer er anderledes, så jeg føler lidt, at gås for koreograferet til værks, og jeg her snakker jeg udelukkende om mit eget
0: virke. Ja, ja, ja, klar, klar, klar.
1: Hvis mit show bliver for koreograferet, og hvis ikke der er nok plads til, at her kan vi være frie, eller her kan der, må der bare ske noget, så ryger sjælen for mig lidt i det, for jeg vil gerne have spontanitet, jeg vil gerne have... Der er selvfølgelig aftaler, der skal overholdes. Præcis. Og sådan noget, ikke? Men,

0: Men vi, altså, jeg kan også godt lide at lægge rum ind, aftroer, som, hvor reglen nærmest er, det må ikke være det samme, og det er Torvald, der bestemmer, hvor vi skal hen. Og,
1: Torvald
0: spiller keys i mit band.
1: Ja, ja.
0: Og det nyder jeg enormt meget, men altså, jeg må også bare sige, at som koncertgænger, så er det jo også fuldstændig vanvittigt at se et totalt skarpt skåret show, hvor...
1: Folk har gjort umage.
0: Det er forskellige måder, og det er forskellige ting at øve sig til, men mit behov som performer, det er, at der må også gerne være ting, som er overladt til momentet lige nu og her, ja.
1: Jeg glæder mig meget til at fange dig på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren, og ellers kan man fange dig, når du er på turné i efteråret.
0: Yes.
1: Nu er vi kommet til det sidste, vi skal i programmet. Det er en fast rytmisk tradition. en rytmisk kognitiv.
0: Kognitiv?
1: Det er fordi, jeg har sagt kognitiv. Og så bliver Anne sur på ham. Det her, det er jo Phil Collins. In the air tonight. Hvor er det her? Trumfield. Kan du spille trommer?
0: Nej, jeg ville gerne. Jeg var til en trommetime, og så satte de prisen op, og så måtte jeg ikke gå til det mere.
1: Okay, fair nok.
0: Så dårlig var jeg. Okay. Det bliver dyrt, det der.
1: Det kan så være, at det her også bliver dyrt mere for din selvtillid, fordi at det her, det er jo Phil Collins' In the Air Tonight med trommerne.
0: Ja.
1: Her er den uden de trommer. Henning har fjernet trommerne. Det er faktisk rigtigt. Jeg tror, den havde været der, hvis vi havde... det ved jeg heller ikke. Prøv, Henning, at vaske tavlen ren, om man så må sige. Fordi foran dig, der står der et aggregat.
0: Det er sgu da Phil Collins, der giver
1: der
0: på
1: mig. Der er et billede på en knap af Phil Collins. Prøv at klik på den knap.
0: Der er en lille smule latency på
1: her. Prøv at høre, kunstnerfar. Jeg tror faktisk, Martin Sabers sagde det samme. Nej, lidt for forsinkelse. Det kan mine fine fingre ikke arbejde med.
0: Han er også en meget dygtig musiker.
1: Men prøv at trykke igen. Der er ikke en skid lagging latency der.
0: Ja, det er der lidt. Men altså, det er fint. Jeg er vant til at arbejde i Logic. Der er altid fucking latency.
1: Og der er rigtig lydhumor. Det forstod Henning. Kunne du høre? Det kunne han sgu godt forstå, du.
0: Må jeg prøve den en gang til? Bare lige mærke. Okay.
1: Du får tre forsøg, Alex Vargas, til at sætte det skabet, og den behøver ikke være der første gang.
0: Nej.
1: Første forsøg kommer nu.
0: For tidlig.
1: Ja, okay, den er sgu lidt for tidlig. Nå, der er lidt for vaks ved havelån. Du har lidt for vakkes ved havelån. Det er godt, det snart er slut, det her program. Prøv at høre, vi visker tavlen ren, og så kommer forsøg nummer to her.

0: den er så købt. Den er... Med lidt latency. Nej, den er så meget købt.
1: Jeg lige sidder i sved af hænderne.
0: Jamen, ej, det er rigtigt. Det er så en, der går op i opgaven. Alex, det har været en kæmpe fornøjelse, at du gad at bidrage med dit selskab i programmet her.
1: Jamen, fornøjelsen er min. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Ha' en skøn sommer, og ikke mindst nyd bryllupet.
1: Jo, tak.
0: Og alt det der. Det er noget af det smukkeste, der findes.
1: Ja, tak.
0: Så nyd det, og ha' en skøn sommer, og god arbejdsløst. Du er ikke lige så heldig som os andre, der bare kan... Slap af og stå og kigge på musik. Det er jo dig, der sørger for, at vi kan slappe af og stå og høre musik.
1: Jamen, jeg glæder mig.
0: Tak for besøget, Alex Vargas.

UB40 og Red Red Wine. Du lytter til P4. Det er søndag formiddag. Kenneth K. han er klar med musikquizzen kl. 12.15. Og inden da, der har vi lige tjekket ind hos ham, som vi naturligvis altid gør. Og så har vi også hul igennem til Kenny, vores ven i Harboøre, om et øjeblik, når der er i øvrigt festival, der er Haze Over Havn deroppe. Også ganske snart om 14 dages tid. Vi kan da lige tjekke ind og høre om Kenny, vores ven i Harboøre, han skal på festival. Jeg vil lige henlede en opmærksomhed på, at i næste uge, der rykker der endnu en musiker ind i studiet her som gæst. Det er nemlig Hjalmar. Hjalmar, han er gæst i det der. Ugen efter, der er det MRC Stedet Høg. Det må man sige også at være musiker, skråstrege sanger, skråstrege tusind kunstner. Så får vi også ganske fint besøg inden sommerferien af Jakob Aarup Andersen. Du tænker, hvem er det? Så siger jeg til dig, det er Carlsbergs absolut international topchef, som vi besøger af. Det bliver spændende at få besøg af en af de helt store, altså en af de helt store for de øverste tænder i erhvervslivet. Og så lukker vi af med verdensomfar og en af værterne i, hvad hedder det, 0 stjerner, lige præcis. Morten Kirchhoff, han kommer forbi inden sommerferien. Om et øjeblik, der er der regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: De danske årsmøder i Sydslesvig er i fuld gang i den her weekend. Og som et af de få udvalg i Folketinget, er der også fuld gang i Sydslesvig-udvalget. På grund af regeringsforhandlinger ligger meget af arbejdet i bero i Folketinget. Men da Sydslesvig-udvalget ikke er et klassisk folketingsudvalg, men et udvalg, der er udpeget af kulturministeren, så kan de lige nu godt arbejde på trods af regeringsforhandlinger. Det siger formand for Sydslesvig-udvalget, Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet.
2: Vi er i fuld funktion, og det vil vi være helt indtil den dag, hvor der er udpeget en ny regering, en ny ansvarlig minister, og den minister så har valgt at udpege et nyt udvalg. Så, og det ved vi jo ikke, hvor længe kommer til at vare.
1: Lød det her fra årsmøderne i Sydslesvig, og de danske årsmøder, de fortsætter igen i dag. Hvis den skal stå på Superliga-fodbold i Esbjerg fra næste sæson, så skal Horsens tabe deres kamp, mens FB skal vinde i eftermiddag mod Lyngby. Så dagens kampe i første division har kæmpe stor betydning, både sportsligt og økonomisk, siger administrerende direktør i Esbjerg FB, Allan Agerholm.
3: Jamen, forskellen mellem første division og Superliga, det er et pænt tocifret millionbeløb, sådan anslået i størrelsen 12-15 millioner i indtægter.
1: Men at der er millioner kroner på spil, er ikke et pres for spillerne på banen, det siger anføreren Lasse Wien.
4: Jeg synes ikke, det er pres. Jeg synes, det er en mulighed. Altså, det er lidt forskellige måder at gribe det an på. Altså, i det her tilfælde, så har vi noget positivt, vi kan opnå.
1: Det er klokken 15, at både Horsens og Esbjerg spiller deres afgørende kampe i første division i dag. Det har været skyet, og er det lidt endnu flere steder, ellers så kigger solen frem i eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, køligst ved Vadehavet. De syd- og sønderjyske nyheder, de var med Søren Kongsted.
5: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
6: Du lytter til DDR med Anders Breinholt på P4.

Det her, det er Thor Farlov og et nummer, der hedder Vind og Vær. Vi sad bare lige og analyserede teksten. Og skud ud til Thor, som i øvrigt er tidligere gæst her i programmet. Det der, som du lytter til lige nu, og du kan genhøre alle 88 tidligere episoder af programmet inde i DR Lyd-appen. Det her er nemlig program nummer 89, du lytter til. Mit navn er Anders Breinholt, og når klokken er 12, så ringer vi af for i dag, men er tilbage igen i næste uge. Selvfølgelig er vi det. Om et øjeblik, der skal vi til Harboøre, som sagt. Det er vores brevkasseredaktør. Han hedder Kenny, og han bor i Harboøre. Kenny lærte vi jo at kende ved, at han havde glasøje. Okay, han havde glasøje. Og Kenny, han mistede sit glasøje tilbage i december måned under en julefrokost med sit arbejde. Og han har fået nyt glasøje. Alt er godt. Vi har ikke vil slippe venskabet med Kenny. Og det betyder så, at vi ringer til ham hver evig eneste uge. Og vi har nu lavet en brevkasse, hvor Kenny er redaktør. Du kan stille spørgsmålene til Kenny. Det gør du bedst muligt, faktisk på at sende en sms lige nu. Du skriver P4, laver et mellemrum, så skriver du dit spørgsmål eller dilemma, du måtte have til Kenny, og så sender du den til 1212, og så svarer Kenny på dit spørgsmål eller dilemma i næste uge. Om et øjeblik ringer vi til Kenny.

0: I øjeblikket her på P4, der er der en top 100. Det er så danske numre, man er ved hver dag mellem 12 og 14, og finde ud af, hvilken top 100 man laver med de bedste danske numre nogensinde. Det her må vel sige at være et one-hit wonder, det vi har hørt. Det er ikke dansk overhovedet, jeg kom bare lige til at tænke, det vil ligge på en top 100. Liquido og Narcotic, et nummer, som i den grad vil ligge altså top 50 på top 100'en. Et virkelig, virkelig skønt nummer. Nå, lad os gøre det.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: God dag, Kenny.
2: God dag, Anders.
0: Hvordan går det?
2: Det er god. Det er lovligt.
0: Det er da bare dejligt.
2: Ja.
0: Du på arbejde i tænestunden?
2: Nej, lige nu, nej.
0: Nej, modtaget. Du er ikke på arbejde?
2: Nej, weekend.
0: Okay, modtaget. Det er kun fordi, at... så kan det være, at det bliver lidt prekært, det her nu, jeg siger til dig. Det er fordi, Anne ringer dig op på en andet telefonnummer, end det vi normalt ringer dig til.
2: Ja.
0: Dig på.
2: Ja.
0: Og det er så din arbejdstelefon, vi har ringet til, ikke?
2: Jamen, det er også en arbejdstelefon.
0: Nå, okay. Er du narkokurier eller hvad, siden du har sådan to, eller hvad?
2: Nej, det er bare den her nummer skiv, og de bestiller kasse over det der.
0: Ah, modtaget.
2: Ja.
0: Men det er jo
2: og
0: mere
2: den har været det i 20 år, så den har alle skiver.
0: Okay, modtaget. Men det var kun fordi, Anne så siger, at du har skrevet, at den telefon, som du ringer på nu, den er meget bedre. Så nu kan du høre, hvad vi siger til
2: dig. Ja, den er meget bare, jeg lyser den, jeg kan høre. Nu kan jeg ret høre, du sagde.
0: Jamen, og det betyder så, at de sidste 20 uger har du ikke hørt, hvad vi har sagt.
2: Jo. Jeg føler, at jeg faktisk vil se, hvor knæ er ham.
0: Jamen, så skal der lige vist, der er sødt i øret.
2: Ja.
0: Her var du og kilder lidt det rigtige sted.
2: Ja,
0: for satan, der er du. Skal du lige have lidt pust i øret?
2: Åh, ja.
0: Prøv at kende, vi har haft besøg af Alex Vargas, det dejlige menneske i dag, og han skal spille på Northside-festivalen i næste uge, ikke? Ja. Og det er jo kæmpe festivalsæson, og der har lige været Heavy Acker-festivalen i Acker i sidste weekend.
2: Ja.
0: I nærheden af, hvor du bor jo. Og var du til Acker, Heavy Acker?
2: Nej, det var andet.
0: Det var det. Ikke nej.
2: Nej.
0: Om 14 dage is den 11. juni. Der er der så Haze over Harum Festivalen.
2: Ja, og der vil jeg være.
0: Der skal du hen.
2: Ja.
0: Den er udsolgt. Den er hammerende udsolgt, jo.
2: Ja, ja. Det kan jeg godt stå. Det er også en god festival.
0: Har du købt billet, eller kender du nogen, der kender nogen?
2: Nej, jeg har ikke købt billet.
0: Nå, okay. Der er Apaka-spiller, Hukum-spiller, Sao Paulo-spiller.
2: Ja,
0: og så, hvem glæder du dig mest til?
2: Skal vi helt glæde, så hører jeg alt mere musik.
0: Okay. Du kommer bare for at hygge dig.
2: Ja, lige nu. Jeg plejer at være nede i styrehus.
0: Ja. Hvad betyder det, nede i styrehuset?
2: Ja, det er sådan et styrehus for en skive, der er den nede, der er bar og sådan noget.
0: Selvfølgelig er det. Selvfølgelig. Selvfølgelig tager der også bare mig, der er ignorant. Det kan. Selvfølgelig er det, der er en bar, der er et styrehuset. Ja. Selvfølgelig er det. Ved du, hvem der i øvrigt også kommer? Jeg vil lige ved at glemme dem, men kan du huske dem med den gule mand?
2: Nej, ja, det er ham, den bærer.
0: Yeah. De kommer nu. De kommer altså til Harboøre.
2: Ja, det skal op. Der går sikkert en B-tys, der er hovedplads.
0: Ja. Det er for meget muligt, der er det. Men altså, det kan godt være, du lige skal kigge hovedet ud af styrehuset og kigge ned forbi den gule mand.
2: Ja, ja. Ej, jeg plejer jo så ved Paul, så er det Ole og Eno, Løv og Mor, men det er bare så kilde.
0: Ja, okay. Jeg kan anbefale at gå ned og høre Sao Paulo øret. Også at pakke og hukke om for den sags skyld.
2: Nå. Ja.
0: Kenny, vi er jo ikke kommet kun for at snakke festivaler. Vi er også kommet, fordi du jo har en brevkasse. Og vi har faktisk fået en besked fra Peter.
1: Spørg for satan.
0: Han skriver nemlig, kære Kenny, jeg skal til Haze herinde længe, er meget i tvivl om, hvilken faktor jeg skal have på i solcreme. Med venlig hilsen, Peter.
2: Alton for, nu har jeg snart med sidste uge, Alton faktor 30 år.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så smører du...
2: Det var ung for hele livet, det blev godt vej.
0: Det er jo det jo. Og smører du dig ind, som man siger, fra morgenstunden, og så lægger du på lag på i løbet af dagen.
2: Nej, men lad os tage ind i støv, ligesom med her, og så kan på sådan ingenting at tage. For så går du der ned til over mig, og så går du hjem til over mig, der er mørke liv. Altså.
0: Og så har du ikke haft en strål på dig overhovedet. Det er ikke nej, præcis, præcis. Nå, men det er godt nok. Jamen, jeg ønsker bare god festival, men vi har fået et spørgsmål mere, som overhovedet ikke er fra noget, der relaterer sig til festival. Vi har fået en besked fra Helle fra Dragør.
1: Spørg for satan.
0: Og inden jeg stiller spørgsmålet, som Helle beskriver, så, eller stiller, undskyld, så prøv lige at beskrive din have, Kenny. Hvordan ser din have ud?
2: Står min du have?
0: Ja, prøv at kigge ud. Fortæl, hvad du ser, når du kigger ud af haven lige nu.
2: Jamen, ja, lige nu. Jamen, altså, jamen, seneste gitt, der er vel seneste gitt, der er halv året. Og så, altså, ingen blomster eller noget der. Så, så ser han græsplanen, der er finslåen, for at få den robotplanklipper.
0: Nå, ja. Super duper.
2: Ja, og så ser han nogle træer, der er halvvæsen og halvforblæst.
0: Ja, skide godt. Jamen, det er også fedt at have den, som bare ligger der og kører rundt til ingen verdens nytte, og resten lige i Jerusalems ødelæggelse, men altså... Ja, og nok,
2: grund til... græsplanen, den er mere Google, end den er grøn, fordi der er lidt mos i, så...
0: Ja, men hey, og det har heller ikke regnet i lang tid. På den måde, der vil vores græsejer godt snart have noget regn, ikke?
2: Nej, det skal bare blive ved med at være sådan her, det hav. Ja. Det er fint, det her. Det er
0: så
2: godt.
0: Så, roligt. Men Kenny, således beriget med en meget, meget malerisk og flot beskrivelse af din have, så kommer spørgsmålet fra Søde Helle fra Dragør, der spørger, hej Kenny, det er det perfekte spørgsmål til dig nu. Hvordan får man en fuldstændig klar havedam?
2: Okay. Må man godt med et passord, det skal
0: jeg. Jeg kan vel godt bede dig om, bare lige i hvert fald skænke dig en tanke om, hvordan en klar havedam kunne... Hvis du havde en havedam, så ville jeg... Altså, det er jo farligere, end alt landbrugsgrundvand rundt omkring hele Danmark ville være samlet i én dam i din have. Men lad os sige, at vi skulle rense den op og få den fuldstændig klar. Hvad ville dit umiddelbare gode råd være?
2: Det vil jeg... Jeg tror, at jeg opgiver så følge jo i.
0: Men det vil du, det vil jeg svare til, at du siger, at du vil asfaltere haven i stedet for at græsse. Det har du trods alt ikke gjort.
2: Det så, det vil jeg. Det er nok lige med,
0: okay.
2: Jeg tror, det er bare, hvad han har en gammel dag i fjernsyn.
0: Ja, okay. Søren Ryge.
2: Ja, Søren Ryge, ja.
0: Han er vist langt stoppet, men man kan sikkert gå ind i arkivet og finde et godt gammelt program, hvor han, giver gode råd. Altså, man kan også sige, at en klar havedam ved jeg ikke, om at det rigtige, man skal have, eller en havedam bare er bedst i forhold til, at hvis man har karper eller et eller andet i den. Det skal jeg ikke kunne sige. Du ved, hvad bedste habitat er. Måske, kære Helle, vi der svarer skyldig for nuværende, og så tager vi lige debatten, om man så må sige, i næste uge. Er det ikke det, vi gør, Kenny?
2: Jo, så vil jeg lige prøve at se lidt mere op.
0: Ja, hvis du har du abonnement til ChatGPT, ellers må du lige låne mit login, for så kan vi lige udtænke en eller anden fin strategi. Er det ikke det?
2: Jo, det var jo en det aftale.
0: Tak, ven. Husk, du kan skrive til Kenny. Stil Kenny et spørgsmål lige nu på 12-12'eren. Lav et mellemrum, send den til B4 osv. Og så skal du høre dem her på Haze Over Harum. I næste uge, der spiller de nemlig også The Knacks.

0: sikkert og vist er det er klokken 12.15 her på B4. Der stiller vi om til mesteren selv.
1: Musikquizzen.
0: 20 år i tro tjeneste i musikquizzen. Men du har jo, hvad har jeg lyst til at sige, 49? Nej, hvor mange år? 52? Du startede jo, da du var ganske ung med at lave lokalradio, ikke, Kenneth?
1: Nå, vi er helt der tilbage i historien.
0: Jamen,
1: så lad os starte med, at jeg sidder i... det er vel starten af 90'erne, ikke? Mm. Altså starten af 90'erne, jeg laver lidt lokalradio på toppen af CD2.
0: Ja, der stod senderen, ikke?
1: Der stod senderen.
0: Så hed det så sloganet på lokalradioen, der fra toppen af CD2. Her er Kenneth K. Power FM.
1: Og bare til folk, der ikke kender CD2. CD2 er et berømt, skråstreget, berygtet storcenter, som ligger i Høje Taastrup, lidt syd for København. Nej, sloganet var toppen af poppen fra toppen af CD2.
0: Ja, tak. Jeg lå og kørte rundt med min motorcykel forleden, og så kom jeg i tanke om radiojingler fra de gode gamle dage. Nu skal du lige så fortsætte den her. Det kan lytterne også være med, hvis man boede på Vestegnen. Okay? Og længere nedad, altså mod Køge. 104,4...
1: Hvad er det dog, de siger?
0: 104,4 megahertz. Du lytter til Radio Sydkysten.
1: Ja.
0: Cykel 57... Nå, okay. Kenneth K., det var...
1: Hvordan er dit hoved? Nogle gange kunne jeg godt tænke mig at gå ind i dit hoved, når du kører på sådan en motorcykeltur, og så, du ved, smuk landskab. Solen er langsomt stille og roligt ved at gå ned. Du har det her guddommeligt smukke danske landskab. Der burde være ro i din krop. Bang. Så bliver du blæst tilbage til radiojingler fra 90'erne.
0: Ja, det gør jeg. Og så sidder jeg på motorcyklen og kan dufte. Nogen slår græs, nogen griller, nogen ryger en cigaret, nogen ryger en fed. Blomsterne, at træerne dufter, sådan, det er virkelig skønt ved at køre motorcykel. Meget, meget skønt. Det er det, mine tanker går på. Og afslapning og radiojingler. Og ikke mindst, hvad årstalskategorien er i dag i musikquizzen, Kenneth.
1: Det er godt, vi kommer frem til det, for 2011 er det årstal, vi skal quizze i, når vi tager på musikquizzen her 11:45. Mm. Du skal have dagens første spørgsmål.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er, hvem synger, at det burde ikke være sådan her?
0: Det burde ikke være sådan her. Det gør. Jeg skal lige sige, at jeg var 39 år gammel i 11, ikke? Og overfor mig nu, der sidder chefproduceren Anne. Hun blev konfirmeret det år, så jeg har faktisk tilladt mig at få hjælp fra hende, hvis det er, fordi hun blev konfirmeret det år. Det er et stort år for hende. Det burde det ikke være, så det er sgu da Sandra for filen. Det er da Sandra. Og hun hjalp mig ikke.
1: Bravo.
0: Så vi sgu da på tre rigtige. Fire rigtige.
1: Sådan.
0: Jamen, fire rigtige.
1: Begejstring ved ingen endetag.
0: Fire rigtige på vej mod koppen, hvor der står 20 rigtige. Kenneth K., jeg holder meget af dig, og jeg glæder mig til at høre dig i radioen. Det er klokken... Ja.
1: 12.15.
0: 12.15 her på B4. Det bliver skide godt.
1: God søndag.
0: God arbejdsløst. Og vi høres ved næste uge. Moin.

0: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i fuld gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Et af børnene, den 19-årige Julie Jepsen, har allerede haft kræft 2 gange. Hun håber inderligt, at man finder alle hendes biologiske halvsøskende, så de kan få lavet en gentest.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så er de livsfare.
0: Hvor der er vilje, er der vej, synes at være mantraet for Alternativet, der her ved middagstid forhandler med Mette Frederiksen om at blive parlamentarisk grundlag for en ny regering.
2: Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Og så har den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard kurs mod en slags legendestatus. Han har mulighed for at skrive sig ind i cykelhistoriebøgerne, hvis han som forventet vinder Giro d'Italia i dag. Og her er der i hvert fald vilje.
3: Jamen, det er et mål, jeg rigtig gerne vil opnå. Det vil jeg da ikke lægge skjul på.
0: Sagde han efter sin anden Grand Tour sejr sidste år. Her sigter vi efter at komme i mål med en radioavis i studiet Maria Don. En dansk sædbank er i centrum i en sag om kræftsyge donorbørn, og sagen er mere omfattende end først antaget. Sidste år kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden fra en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, der kan give børnene kræft. Men tallet er endnu højere. DR har fundet frem til 211 børn, som sæddonoren er ophav til. Men det fulde omfang forsøger et netværk af internationale kræftlæger og genetikere at få, men de kan ikke få oplyst tallet. Og derfor frygter de, at ikke alle børn er blevet tilbudt en livsvigtig gentest. Det fortæller Svetlana Lagercrantz. Hun er svensk overlæge på Karolinska Instituttet, og hun følger donorbørn i Sverige, der har arvet genfejlen, når hun understreger betydningen af gentesten.
4: Får de rette information og erbjuds kontroller?
0: Får de den rette information og tilbud om opfølgning, ja, så kan vi redde liv, siger hun. Frygten for, om alle donorbørn er fundet, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det der kan jeg godt huske.
5: Julie Jepsen kigger på billeder af sig selv.
1: Det der plaster og sonden, det var ikke så rart.
5: Og selvom hun kun er 19 år, har hun allerede haft kræft 2 gange.
1: Så gik jeg med børnehave med den der dolut i næsen.
5: Som 4-årig fik hun lymfekræft, og da hun var 15 år, fandt lægerne en tumor i hendes hjerne.
1: Hævelsen trækker bare ned i ansigtet, hele min kæbe. Og ja, mit øje er sjov nok.
5: Julie Jepsen er en af de børn, som har arvet den kræftfremkaldende genfejl fra sæddonoren, der var uvidende om genfejlen, og som har kaldenavnet Kjeld med donornummer 7069.
1: Hvis der er nogen, der ikke ved, om de har den her mutation, så igen meget voldsomt sagt, men de er livsfare.
5: Den danske virksomhed European Sperm Bank nåede at distribuere kældsæd til 14 lande i Europa, før sædbanken i 2023 opdagede genfejlen og blokerede sæden.
1: Det er liv og død. At få den her scanning og få at vide og få kontaktet alle.
5: Julie Jepsen håber, at hendes historie kan ud til så mange som muligt, og måske gøre en forskel for hendes biologiske halvsøskende.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Julie Jepsen bliver bakket op af Karin Watt, overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet. Hun er med i et netværk af kræftlæger og genetikere, der kortlægger alle donorbørnene. Hun synes, det er frustrerende, at de kan få oplyst antallet af børn, så lægerne ved, når alle er fundet. Og tid er afgørende, siger hun.
6: Konsekvensen er, at hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørt af sagen, de understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. European Sperm Bank skriver også, at de ikke kan udlevere antallet af graviditeter til lægerne af hensyn til GDPR-lovgivningen. Det er kun myndighederne, der må det. Styrelsen for Patientsikkerhed, der er tilsynsmyndighed herhjemme, afviser os at stille op til interview, men bekræfter over for os, at den ikke har indhentet det samlede antal donorbørn fra donoren, men skriver også, vi er aktuelt ved at afklare mulighederne for at indhente tal fra European Sperm Bank for antal børn sat i verden på fertilitetsklinikker uden for Danmark. Det var Nikolaj Siskov, der havde set på den historie. En ny omgang regeringsforhandlinger er skudt i gang på Marienborg. Nu er det dag 67 uden en regering. I formiddag blev det så Alternativets tur til at lægge vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Partiet er ikke tiltænkt en plads i en eventuelt kommende centrum venstre-regering med Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, men kan blive parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Og der var optimisme at spore hos den politiske leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, da hun kom.
2: Der er jo lange intense møder, som I ved, og på den måde så nærmer vi os jo hele tiden en større og større fællesmængde. Men det er jo også nu, det begynder at stramme til, og at der, hvor vi er uenige, det bliver tydeligt. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes, og det tror jeg stadig på er muligt.
0: Rasmus Lenegaard, kollega fra DR's politiske redaktion, du bruger også din søndag ved Marienborg, hvor du følger de her forhandlinger tæt. Rosenkilde taler om store politiske skel. Hvad er de største knaster i forhandlingerne mellem Alternativet og en kommende centrum-venstre-regering?
7: Når Lars Løkke Rasmussen eksempelvis ønsker at få fjernet mellemskatten, som jo alt andet lige vil skabe en større ulighed, og når han ønsker at få lempet selskabsskatten for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, så er det jo på ingen måde Alternativets politik. Så det vil jo være noget af det, som de sidder og lægger arm om. Men jeg synes, det har været sigende for Franciska Rosenkilde hele vejen igennem, at hun vil hellere tale om det, hun er optaget af, end det, hun egentlig er, vil være utilfreds med regeringen omkring. Og det er jo eksempelvis den svinedagsorden, dagsorden omkring svineproduktion i Danmark, som hun har rejst med hele tiden. Og så hørte vi hende sige på vej ind, at hun også er optaget af skoleværing, mistrivsel blandt unge, og det vil jo være en velfærdsdagsorden, hun har til fælles med en række af de andre.
0: Ved vi noget om, hvad der ellers skal foregå bag de lukkede døre i dag?
7: Jamen, nu skal hun jo i første omgang have gjort, den kongelige undersøger har gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
0: Tak til dig, Rasmus Lenegaard, direkte fra porten til Marienborg. I dag er det sidste chance for at indlevere 1000 kronesedler og ældre kontanter fra seddelserierne fra 1944, 52, 72 og 97. Fra i morgen er de værdiløse. Nationalbanken har givet en sidste mulighed for at registrere sedlerne online ind til midnat i dag, eller afleverer dem mellem kl. 10 og 14 i dag ved vekselbyrået Forex, som har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der benyttede sig af ved Nørreport i København.
8: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes, så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den, så det var sidste chance. hvad fanden er det? Det er stået i 45 minutter.
9: Ej, jeg regner med et par timer, regner jeg med. Gået fra, jeg var forbi her den anden dag, der stod de i kø helt ned til Fjolstræde, så vi giver den halvanden time, ikke? Det er ikke, fordi jeg har så mange sædler jo. Faktisk én.
10: Det er faktisk min kones. Så, og den har hun fået i fødselsdagsgave, og så har de bare ligget der siden, tilfældigvis i svigermors bog. Det her er 100-kronesedlen, og vi kan se 200-kronesedlen, den er der.
0: Det var Jens Larsen, Leif Mohr og Mikkel Pag. Camilla Faghold Løfvald, du står ved vekselbyrået ved Nørreport i København. Er der stadigvæk mange?
11: Ja, der er stadigvæk mange. Altså, jeg tror, der er en sted mellem 35 og 40 personer i kø lige nu. Og da jeg kom lidt før kl. 10, da vekselbyrået åbnede, der var der 58 i kø. Så der har været run på hele dagen. Gitte, du har stået og holdt øje med, hvad folk havde med af papir, om de nu havde billedlegitimationer, udfyldt formularer osv. Hvor mange numre har du delt ud i dag?
12: Ja, indtil videre så er vi oppe på omkring 135 styks, at vi har tjekket både papir og deklaration på kunder.
11: Og de er altså stadigvæk derude, nogle af sedlerne. Der er stadig mange i omløb, siger hovedkasserer hos Nationalbanken Niels Kaas.
13: Der er cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler derude. Det er svært at sige helt præcis, fordi som vi kan se her, køen er lang, og der kommer meget ind løbende, så vi altså stadig er i gang med at procedere, og der vil gå et par uger, før vi har det endelige tal. Men cirka 900 millioner kroner i 1000 kronesedler, og cirka 2,3 milliarder i det, vi betegner som ældre sedler, som er de her 4 gamle sedler, der mangler, eller som vi også er ved at indkalde.
0: Vi slutter med et eventyr, der handler om 131 kilometer, og en dag, hvor helten skal lade være med at komme til skade. Det er, hvad der skal til for, at Jonas Vingegaard vinder cykelløbet Giro d'Italia i dag. Vingegaard mener selv, at sejren er så godt som sikker allerede, og hvis han får ret, så kommer han til at skrive cykelhistorie. Giro d'Italia er nemlig et såkaldt Grand Tour cykelløb, altså et af cykelsportens tre største. Hvis Vingegaard vinder, så er han kun den 8. rytter i historien, der har vundet alle tre Grand Tours, og den første dansker. Her kommer min kollega Tobias Søderdal med et kort tilbageblik på de to første milepæle i den her 13-trins raket.
14: Foran rådhuset i Skive, tæt på cykelstjernens hjem i Glyngøre, der er der to æresfliser med Jonas Vingegaards navn på. Den ene flise, den hylder hans triumf i den første og største af de tre Grand Tours, Tour de France.
15: Hey! Så kommer den, mine damer og herrer. Så kommer Tour de France-sejren. Sådan, Jonas Vingegaard!
14: Og for Vingegaard, han vandt sin første Tour de France i 2022.
3: Jamen, det er jo bare helt vanvittigt, synes jeg. Jeg tror slet ikke, jeg kan forstå, at jeg har vundet Tour de France.
14: Nej, men allerede året efter, i 2023, der måtte endnu en fransk cykelsejr så synke ind i den danske bevidsthed.
16: Han gjorde det sørme igen. Jonas Vingegaard har nu officielt vundet Tour de France for anden gang.
17: To gange er dobbelt så godt, ikke?
14: Og sidste år, ikke så langt fra Tour de France-flisen, der fik Jonas Vingegaard så endnu en flise foran det gamle rådhus i Skive.
3: Tak for det.
14: For i september 2025, der vandt han så sin anden Grand Tour, spanske Vuelta i España. Og allerede ved fejringen, ja, der så lokalfan Jens Madsen fremad og nedad.
18: Jeg har sagt til borgmester, at der skal være en plads til en sten mere, så kan man sætte de forskellige farver på derude.
19: Og der mener du de italienske farver?
18: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, således altså fundamentet for dagens spænding. Og målstregen i dag befinder sig altså i Italiens hovedstad Rom, og der er du også, Sara Fisker, kollega fra DR Sporten. Er byen parat til at tage imod Jonas Vingegaard og resten af cykelfeltet?
20: Ja, det er den bestemt. De store dele af det centrale Rom er blevet spærret af for at gøre plads til den her store afslutning på Giro d'Italia. Jeg har også lige været forbi målområdet og målstregen, hvor de allerede har sat podiet op, hvor Jonas Vingegaard jo med al sandsynlighed, han kommer til at stå senere og modtage den her store hyldest for sin tredje Grand Tour-sejr.
0: Og så når der er Tour de France, så er der jo masser af danskere, der valgfarter ned for at følge med. Kan han også forvente dansk jubel senere i dag?
20: Der har generelt været masser af danske flag langs ruten på årets Giro d'Italia, og jeg har altså også spottet et par rød-hvide farver i bybilledet i Rom i dag, men må ikke de lige er ude på sightseeing, inden det hele går løs i aften, når rytterne de kommer herind og skal køre omgange herinde i Rom, og så den helt store afslutning.
0: Og så har jeg dig med, Brian Nygaard, DR's cykelekspert. Hvis ikke Vingegaard ligefrem falder af cyklen i dag, så tyder alt jo på en sejr. Hvor stort er det?
21: Jamen, det er kæmpestort. Der er meget få rytter i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså i det professionelle cykelsport, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Er der en risiko for, at Vingegaard har et dårligere udgangspunkt end hans største rival, Pogacar, hvis han bruger mange kræfter på Giroen?
21: Altså det kunne man jo godt tro inden Giroen, fordi det er en meget stor mundfuld, men når man ser på den måde, han har gjort det på, især i den anden halvdel af Giroen, hvor han faktisk har været meget suveræn, så har han altså vundet de hårdeste bjergetapper egentlig uden at ligne en rytter, der har kørt sig selv i bund. Snart tværtimod, så er hans progression, altså hans udvikling under Giroen, gjort, at han egentlig har set ud som om, at han ikke er peaked endnu, men egentlig bare er blevet langsomt støt og roligt bedre og bedre i takt med, at konkurrenterne egentlig har lidt mere og mere bare for at følge med, og det er der så ikke nogen, der har kunnet. Så jeg synes egentlig, at perspektiverne på turen lige nu ser bedre

0: Quizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi hopper ind i tidsmaskinen, og så indstiller vi den til at springe 15 år tilbage i tiden. Og dermed, ja, så er vi tilbage til det år, der hedder 2011. Og samtaleemnerne dengang, ja, det var blandt andet, at vi i Danmark fik den første kvindelige statsminister, nemlig Helle Thorning-Schmidt. Og ude i verden, ja, så snakker vi meget om drabet på Osama bin Laden. Og hvis du går ud i de begivenheder, så kan du måske også huske musikken fra dengang. Soundtracket til 2011 er det, vi skal til at quizze i netop nu. Du kan jo ringe ind på 70 25 26 00, og så kan du starte med at fortælle mig, hvilken kvinde, der hitter i 2011 med nummeret We Found Love. Hvis du ved det, ja, så kan du stille op i kategorien 2011, og så kan du altså vinde din helt egen musikquiz, en kop med dit navn på, og så det antal rigtige, som du laver i dagens første quiz, der altså handler om 2011. Første spørgsmål lyder: hvilken kvinde hitter med We Found Love?

0: Det er Olivia Rodrigo, du hører med Drop Dead her i Musikquizzen på B4, hvor vi nu skal spole tiden tilbage til 2011. Hej Amalie.
1: Hej.
0: Og velkommen til Musikquizzen.
1: Jamen, mange tak.
0: Hvis vi spoler tiden tilbage til 2011, hvor gammel er du så?
1: Ja, hvor gammel er jeg? Jeg vil tro, jeg er sådan 13-14.
0: Ja. Så du går i sådan noget 8. klasse eller noget i den størrelsesorden?
1: Ja, det tænker jeg. Sådan noget 7. eller 8.
0: Ja. Og hørte du meget musik dengang?
1: Det gjorde jeg helt bestemt. Ja. Det tror jeg altid, jeg har været meget glad for.
0: Og det gør du stadig?
1: Det gør jeg.
0: Ja. Gud, hvor dejligt. Men nu skal vi jo få testet, om du kan huske musikken fra dengang, hvor du var gået i 7. og 8. klasse.
1: Jamen, det bliver spændende.
0: Amalie, er der nogen i baggrunden, der kan hjælpe eventuelt?
1: Nej, det er der desværre ikke. Min kæreste, han er simpelthen lige taget ud og køre en tur, men jeg satser på, at han lytter med og hæpper på mig.
0: Ja, er det rigtigt? Så han er stukket af i det her afgørende
1: øjeblik? Han har simpelthen kørt sin vej. Det er perfekt timing. Men det var ham, der sagde, at jeg skulle huske at tænde min radio.
0: Nå.
1: Og prøve at ringe ind. Så,
0: Okay, så kan vi godt lide ham alligevel.
1: Ja.
0: Det er godt. Amalie, jeg krydser fingre for dig. Det skal du vide.
1: Tak for det.
0: Der skal være minimum 6 rigtige, så laver vi en musikquizzen-kop med dit navn på, ikke?
1: Yes.
0: Til en start skal du lige fortælle mig, hvilken kvinde, der hitter med We Found Love i 2011.
1: Det er Rihanna.
0: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og sangen, ja, den lyder jo selvfølgelig sådan her.

0: Og med det på plads, ja, så starter jeg ud med de 60 sekunder. Er du klar, Amalie?
1: Yes.
0: 10 spørgsmål om musikken fra 2011. Vi starter lige her. Giv mig den danske gruppe med Ordinary Things.
1: Lucas Graham.
0: Hvad hedder sangeren med Grenade?
1: Bruno Mars.
0: Hvem rapper om at være ung for evigt?
1: Det gør LOC.
0: Giv mig sangerinde med Born This Way.
1: Lady Gaga.
0: Hvem synger Jeg i live i 2011?
1: Det kan jeg ikke huske lige nu.
0: Hvem synger Os to af mine laner?
1: Det gør Sander.
0: Hvad hedder sangerinde på hittet, når tiden går baglæns?
1: Åh, hun hedder sådan noget Clara Sofie, måske.
0: Hvem synger, at det er synd for dig?
1: Medina.
0: Hvilke to rappere udgiver albumet Watch the Throne sammen?
1: Det gør Jay-Z og Kanye West.
0: Hvad hedder den rødhårede sanger, der udsender albumet Plus i 2011?
1: Ed Sheeran.
0: Du sagde pas til spørgsmålet, hvem der synger Jeg i live.
1: Jeg kan simpelthen ikke huske det.
0: Kan du skyde? Det er gratis.
1: Mads Langer, måske.
0: Du siger Mads Langer. Nå, Amalie. Hvordan føltes det?
1: Bedre end forventet.
0: Hvad skal det sige?
1: Det ved jeg ikke. Sådan. Det ved, man har jo nerver på. Altså,
0: ja.
1: Jeg føler, det gik OK.
0: Jeg har nemlig også en god fornemmelse, men lad os se nærmere på det rigtige svar.
1: Yes.
0: Du startede med Ordinary Things. Du sagde Lucas Graham, og det er rigtigt. Et af deres tidlige numre. Grenade er en sang af Bruno Mars, og dermed har du to rigtige. Og så kommer vi også til spørgsmålet om Ung for Evigt. Hvad hedder rapperen, der har lavet det nummer?
1: LOC.
0: Ja. Yeah.

0: vi nævner lige præcis hans navn i radioen. LOC.
1: Ja. Det er også et godt nummer. Ja,
0: det er et rigtig godt nummer. Sangerinde med Born This Way af Lady Gaga. Og så kom vi til den der med Jeg Live i 2011.
1: Ja, og det tror jeg jo, at nu en hindsight, tror jeg faktisk måske, at det var Burhan G.
0: Du svarede, Mads Langer.
1: Ja.
0: Det rigtige svar er nemlig Burhan G.
1: Ja. Ja. Ja, herregud.
0: Nå, den næste. Hvem synger også to af mine laner?
1: Det gør Sander, forhåbentlig.
0: Nå, ja, så skulle jeg trykke på den knap, der sang også to af mine laner. Det skulle gerne have været den her knap. Lad os prøve en gang. Os to

0: Har du styr på at vælge, hvor mange rigtige du har efterhånden?
1: Overhovedet ikke. Jeg har slet ikke talt.
0: Det er fem rigtige.
1: Fedt.
0: Sanger inde på hittet, når tiden går baglæns. Du sagde Clara Sofie.
1: Ja. Det er jeg ikke helt sikker på rigtigt. Det var vist et dobbeltnavn.
0: Den er god nok.
1: Nå, for helvede.
0: Nummeret er lavet af Rune RK, og det er altså sammen med Clara Sofie. Og så kom vi til det der nummer, der hedder Synd for dig. Hvem har sunget det?
1: Det var Medina.
0: Og det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og der skal igen, hvis maskinen ville mig noget godt, så spillede den Medina lige her. Watch the Throne med Jay-Z og Kanye West. Et album fra dem. Og så den rødhårede sanger, der har lavet Plus i 2011. Det er Ed Sheeran, der har lavet den plade. Og dermed, Amalie, skal du have en af de rigtig fine kopper med ni rigtige.
1: Ej, det lyder godt. Det er jeg glad for.
0: Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag?
1: Jo tak, og i lige måde.

0: Det er synd for dig, sang med Dina i 2011. Nu skal du få de regionale nyheder, fordi klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: 300 hektar skov og krat skal ryddes i Nationalpark Vadehavet på blandt andet Rømø og Fanø for at hjælpe en sårbar og sjælden sommerfugl. Indianblåfuglen har nemlig svært ved at sprede sig, fordi den flyver så dårligt, at et vindpus kan slå den omkuld, og træer og stort krat spærer vejen og kan fange den blå sommerfugl. Derfor skal et nyt naturprojekt åbne landskabet op og fjerne de buske og den skov, som i dag spærer for sommerfuglen. Det siger Conny Brandt, der er naturkonsulent hos Nationalpark Vadehavet.
3: Hvis den støder på en forhindring som en bevoksning, så kommer den ikke videre, og så bliver bestanden mere og mere fragmenteret.
2: Og redningsprojektet for indianblåfuglen fortsætter de næste 3 år. Mange FB-fans holder vejret i de her timer. Efter flere års nedtur har Esbjerg FB mulighed for at rykke op i Superligaen igen. Det kræver dog, at flere ting flasker sig i dag. Horsens skal tabe deres kamp mod Kolding, og Esbjerg FB skal vinde på hjemmebane mod topholdet Lyngby. Men begge ting kan godt lade sig gøre, det siger træner i FB, Sanchef Manu Hardaren.
4: Det er jo klart, når man stiller det op, så kan jeg jo godt forstå, at man kan være lidt skeptisk, men det er jo fodbold, der er sket... Det er vildere ting i fodbold, ikke? Og når det kommer ned til én kamp, så kan alt ske. Altså, der kan være et rødt kort, der kan være straffe, der kan være, hvad ved jeg. Og så håber vi selvfølgelig, at Kolding tager Horsens. Der vil ikke være noget, der er federe.
2: Og anfører i klubben, Lasse Wien ser ikke dagens mulighed for oprykning som et pres på skuldrene for spillerne.
5: Jeg synes ikke, det er pres. Jeg synes, det er en mulighed. Altså, det er lidt forskellige måder at gribe det andet på. Altså, i det her tilfælde, så har vi noget positivt, vi kan opnå.
2: Og kampene i første division bliver fløjtet i gang her klokken 15. Solen den kigger frem i eftermiddag, og temperaturer ligger mellem 13 og 18 grader, køligst ved Vadehavet. Det var de sidste regionale nyheder i den her weekend. Jeg hedder Søren Kongsted. God søndag.
1: Din quizmaster igennem 20 år.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og vi er jo i gang med at finde de 100 største danske sange nogensinde herinde på DR. Vi kalder projektet for Top 100, og det er faktisk i morgen tidlig kl. 6, at det går løs med afstemningen til Top 100 her i ugens løb. Så der er blevet nomineret sange til afstemningen, og så her i morgen kl. 06, og så starter hele det her menageri med at forvalte de 100 sange, som skal på listen, og forvalte den her placering. Og det er stemmer, som afgør det, så du kan gå ind og stemme i morgen tidlig inde på DR.dk. /top 100, og så bruger vi jo altså de næste to års tid til at komme i mål med den her liste og finde ud af, hvem der ligger nummer 1 på den her top 100. Men jeg har siddet og leget med tanken om, hvad for nogle numre, som kunne komme på top 100, og det er dem, vi nu skal til at quiz i. Så det er sådan lidt en top 100-quiz. Jeg har fundet 10 sange fra de sidste 5 årtier, en fra 80'erne, en fra 90'erne, en fra 0'erne, en fra 10'erne og en fra 20'erne, og dem skal du gætte ud fra 3 sekunder. Nemmere skal det jo heller ikke være, vel? Så hvis jeg nu giver dig 3 sekunder af en stor dansk sang, kan du så fortælle mig, hvad det er for et nummer. Telefonnummeret er 70 25 26 00, og du skal lige lytte godt efter her. Hvad det er for en sang, og hvem synger den? Mere får du ikke. 70 25 26 00. Ring til Musikquizzen.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Hold om mit hoved. Du hørte Hugo om her i musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om top 100. Hej Anne-Sophie.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jeg er i Svinninge.
0: Ja.
1: Noget Nordvestjylland.
0: Og hvad laver du på de kanter?
1: Jeg bor her.
0: Ja, du bor der. Det er godt. Ja. Det er godt. Og hvad får du sådan en dejlig søndag til at gå med?
1: Og det er sådan alt muligt praktisk, sådan hen småting i IKEA og vasketøj og indkøb og ja, gør klar til næste uge.
0: Ja, og du er modig, du har taget til IKEA på det her tidspunkt. Der er mange mennesker, der ikke?
1: Der var flere, der gik, da jeg kom.
0: Ja, men du fik det, du skulle bruge?
1: Det gjorde jeg.
0: Og det var en, hvad sagde du, det var?
1: Det var en enkelt billedramme.
0: En enkelt billedramme?
1: Ja.
0: Ja. Okay, og så har du fået dine 10.000 skridt også for at finde den ene billedramme.
1: Ja, i dag der tager vi ikke så mange skridt, det er okay. Det bliver en stille dag.
0: Ja, jeg tænker bare, at den der tur ind igennem IKEA, den er altid lang, ikke?
1: Ja, for man skal lige se det hele jo.
0: Ja, det skal man nemlig. Nå, hvor dejligt. Anne-Sophie, har du fulgt med i top 100 her i ugens løb?
1: Jeg har hørt lidt om det, ja. Jeg har ikke noget at følge så meget med. Jeg er blevet spurgt, hvad jeg synes top 100 skulle være, men ja.
0: Nå, det kan jeg da godt spørge dig om lidt senere. Det kan du tænke over det lige nu, fordi så siger, siger vi lige også goddag og velkommen til den anden deltager, fordi det er en quizkamp, så vi skal bruge to deltagere til lejen, ikke?
1: Yes.
0: Men ideen er jo simpelthen bare, at af alle de her mange 100.000-vis af værker, så skal vi have kogt det ned til en liste på 100. Og det er inden for alle genrer. Det er jazz, det er rap, det er rock, det er pop, det er klassisk, det hele, ikke? Og det er den øvelse, vi er i gang med. Og her fra mandag morgen kl. 6, ja, så kan man gå i gang med... kan man gå i gang med at stemme. Kan du høre, der er lidt fuglefløjt i baggrunden, Anne-Sophie?
1: Det kan jeg godt.
0: Vil du ikke sige hej til Pige?
1: Jo. Hej.
2: Hej, Anne-Sophie. Det er, fordi jeg sidder med åbent vindue i min bil, så derfor kan man høre fuglene udenfor.
0: Ah, det er så hyggeligt.
2: Ja.
0: Det er jo sådan, at naturen kommer helt ind i radioen. Hvor er du henne? Hvor er du henne, så der er sådan en dejlig fuglelyd?
2: Ja, men jeg sidder på vej til Køge for at købe nogle retro klapstole. Til min søn og svigerdatter og mit lille barnbarn, de skal på roadtrip, så jeg håber, de er flotte. Sådan nogle blomstrede klapstole.
0: Åh, hvor fint.
2: Ja, så der er jeg på vej ned nu.
0: Ja, nej, hvor dejligt. Har du fulgt med i top 100, skal jeg så også spørge om?
2: Ja, altså, sådan, jeg har hørt, jeg hører altid på P4, når jeg kører på arbejde, så jeg har hørt det, der har været, kan man sige.
0: Ja.
2: Så ja, det har jeg.
0: Og vi har været igennem det, vi har kaldt nomineringsugen, ikke? Der er alle de her numre blevet nomineret som skændt i afstemningen, og sådan som jeg husker det, så er der 400 sange, man nu kan stemme på. Og det er ud fra de her 400 sange, at vi laver top 100-listen. Så det er mandag morgen, afstemningen starter. Men skal vi ikke lige starte med, fordi jeg har prøvet at sidde og gætte på, hvad for nogle sange kunne være på top 100. Skal vi ikke lige starte med en af de sange, som jeg kunne gætte på, som jeg gætter på er, nu får I 3 sekunder af den, fordi det er sådan, vi kommer til at lege lejen. I får 3 sekunder af nogle sange, danske sange, og så skal I fortælle mig her bagefter, hvad det er for en sang, og hvem det er, der synger den. Vi kan også starte med de her 3 sekunder. Anne-Sophie, vil du ikke starte med titlen?
1: Jo, det er kun for mig.
0: Vil du så ikke sige, hvem kunstneren er?
2: Det er Medina.
0: Ja, det er det der.

0: Og det er sådan, vi gør det, ikke? I får 3 sekunder af sange. Vi starter i 80'erne, så er der 90'erne, så er der 0'erne, 10'erne, 20'erne. Så der er, altså, det er jo musik for de seneste 5 årtier, vi skal igennem. Anne-Sophie, skal du ikke starte?
1: Jo, det kan jeg godt.
2: Spørgsmål 1.
0: Du får 3 sekunder af en sang fra 80'erne.
1: Ja.
0: Det er 3 sekunder af starten, og så har du 10 sekunder til at fortælle mig, hvad det er for en sang, og hvad bandet hedder. Vi går efter.
1: Det er Jonathan Back to Back.
0: Ja! Yeah!

0: Og dermed så er der et point hjemme, der skal være minimum 6 rigtige. Så laver jeg et par musikquizzen kopper med hver jeres navn på, og det antal point, I laver i fællesskab.
1: Spørgsmål 2.
0: Nobby, så er det din tur. Yep. Du skal også få en sang fra 80'erne. Fortæl mig, hvad det er for et orkester, og hvad sangtitlen er. Det var 3 sekunder.
2: Kom tilbage til mig med dansorkester. Oj.
0: Nej, det var det ikke.
2: Nej.
0: Det var den her.
2: One, two.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Med den bedste tid, ja.
2: Ja, yeah, one, two. Yeah. Det er mit
0: yndlingsnummer. Det er da din yndlingsnummer.
2: Yeah.
0: Men jeg vil så medgive dig, at den der start på nummeret kan også godt lyde lidt som de der breaks, der er inde i Kom tilbage nu med dansorkestret.
2: Præcis.
0: Nå, men der er et point indtil videre. Det var 80'erne. Vi skal en tur til 90'erne. Og tilbage til Anne-Sophie.
1: Spørgsmål 3.
0: 3 sekunder er en sang fra 90'erne, Anne-Sophie.
3: Ja.
0: Det er jo dansk sang. Det er jo en af dem, jeg gætter, kan ligge på top 100. Vi ved det jo først om cirka 14 dage. Men her kommer mit bud.
3: Det er Thomas Helmi, Stupid Man.
0: Ja. Er det et nummer, du vil lægge på hot 100, var jeg ved at sige, top 100?
3: Og jeg ved ikke, om det lige er, om det lige er min sådan personlige top 100, men jeg tænker, det er sådan en Thomas Helmi og en del af dansk popkulturarv på en eller anden måde.
0: Ja, og hvis ikke det er den her, så er det, du ved, så er det Malaga, eller også er det, det er mig, der står ude og banker på, eller ja, du ved.
3: Eller noget andet Thomas Helmi.
0: Nu hvor du har brændt mig af, eller noget, ikke? Ja. Ja. Der skal nok være noget Helmi på den liste. Men så lad mig spørge omvendt, hvad for en sang vil du sætte på?
3: Og det synes jeg er rigtig svært, fordi det er jo sådan meget, meget perioder, man hører noget forskelligt, og det tror jeg, det er det, man har øverst i hovedet.
0: Mm.
3: Jeg tror måske, jeg var noget højskolesangbog, et eller andet Rasmus Bo Boring, eller sådan noget, giver lyset tilbage, eller
0: ja.
3: Noget af den stil.
0: Ja, og det må man jo gerne, altså det er jo det, der er fedt ved den her liste, ikke? Det er jo alt, altså fra, jeg var ved at sige, fra Champagnegaloppen til... til Niels Henning Ørsted Pedersen og alt, hvad vi har derimellem, blandt andet Thomas Helmi. Så det er jo en liste, der skal inkludere alt dansk musik. Jamen, 2 rigtige indtil videre.
1: Spørgsmål 4.
0: Og så sender vi stafetten videre. Vi er jo i 90'erne.
2: Ja.
0: 3 sekunder en sang. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, og hvad gruppen hedder. Lyt godt efter.
2: Det er Aqua med Barbecue.
0: Ja, det er det da.

0: spørgsmål. Spørgsmål 5.
1: Og så skal vi til nullerne, Anne-Sophie. Du får 3 sekunder en sang fra nullerne. En dansk sang. Den kunne være på top 100. Fortæl mig, hvem det er, der synger den, og hvad sangtitlen er. What if we...
2: Det er Tim Christensen's Right Next to the Right One.
1: Ja,

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 6.
2: Der er fire rigtige indtil videre. Pige, du får den næste.
3: Tak for det.
2: Det er fra nullerne. Du skal fortælle mig, hvem det er. Man kan høre på denne optagelse.
3: Oi.
2: Og hvad sangtitlen er.
3: Ja. Ja, det er jo Nick & Jay, og den hedder vel... Er det Boing Boing?
2: Det er jo formuleret som et spørgsmål.
3: Det er det. Det er Nick & Jay, Boing Boing.
2: Du svarer Nick & Jay?
3: Ja.
2: Med Boing Boing?
3: Ja.
2: Nu trækker du lidt på den.
3: Jeg kan, det svarer jeg.
2: Det er hot.
3: Hot. Ja.
2: Nå, så kan jeg spørge dig, Nick & Jay, vil du sætte dem ind på top 100?
3: Jamen, jeg tror, jeg svarer lige med Anne-Sophie, at det er ikke mit yndlingsmusik, men de skal jo selvfølgelig med top 100.
2: Ja.
3: Altså, det skal de jo.
2: Hvis du kunne få lov til at bestemme nummer 1, hvem skulle det så være?
3: Jeg er lidt biased her, fordi jeg har en kæreste, der spiller i The Sandman, så det skulle selvfølgelig være The Sandman.
2: Ja, men hvad for et nummer?
3: Ja. Jeg tror 5 Minutes.
2: 5 Minutes Past Loneliness?
3: Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg faktisk.
2: Ja, det er også et godt nummer.
3: Ja, det synes jeg, det er.
2: Ja, og det bliver spændende at se, om det er et nummer, man kan stemme på i morgen. Det er jo altså i morgen 7 kl. 6, afstemningen går løs. Ja. Ej, du må godt gå ind og stemme på Sandman. Det er der altså ikke nogen regler for. Siger jeg her.
3: Nej, det må man vel godt.
2: Ja, det er på ingen måde mig, der har lavet reglerne, men det kan jeg simpelthen ikke se, at du skulle være diskvalificeret. Nå,
3: nej.
2: Der er 4 rigtige indtil videre. Der skal altså være minimum 6 rigtige, for at få musikquizen kopperne. Derfor så skal vi jo op i 10'erne.
1: Spørgsmål 7.
2: Anne-Sophie, det er dig, der får den næste.
4: Ja.
2: 3 sekunder. Det er jo ikke meget. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvem det er, der synger.
4: Det er Burhan G. og Medina Mest Ondt.
2: Ja. Yeah.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 8.
2: Vi er i 10'erne. Der er 5 rigtige indtil videre. Spørgsmålet er, hvad det her er en sang fra 10'erne, og hvem det er, der har lavet den. Er du klar?
3: Ja. Yep. Ja. Det ved jeg jo godt. Anne-Sophie, det er godt, jeg har dig. Jeg kan jo fuldstændig... Det er jo den der klap, der går ned. Jeg ved det fuldstændig, når jeg siger det. Jeg kan pas.
2: Skal du ikke lige... Du får lige klaverstykket. Den starter jo med klaver, den her sang. Du
3: ja, men jeg kan nærmest synge den, men nej, det vil jeg ikke gøre.
2: Du kan lige, hvis du lige synger videre i hovedet, så kan det nemlig være, at du har den, fordi sangtekst eller titlen kommer faktisk ret hurtigt.
3: Ja, det gør den nemlig. Er det, hvad hedder han, Lucas Graham?
2: Mm.
3: Med 7 Years?
2: Det er det da.

0: Jeg tror, det er sådan et ting, man undervurderer, hvis man sidder og hører radioprogrammet i en bil eller ude foran højtaleren. Det er den der, du ved, det der pres, der lige pludselig kommer, når man tænker, jeg kan den her sang. Jeg kan den godt. Jeg har den. Jeg ved det jo.
1: Præcis.
0: Nå, kopperne er hjemme med det. Så er det jo bare et spørgsmål, om der skal stå 6 eller 7 rigtige. Det finder vi ud af, når vi har sendt bolden tilbage til Anne-Sophie.
2: Spørgsmål 9.
0: 20'erne, Anne-Sophie.
3: Ja, det bliver svært.
0: Skal vi starte med noget klaver også? Det gik jo godt med den anden. Så får du også en sang, der starter med lidt klaver. Den her kunne også godt være på top 100. Nå, det var da ikke klaveret. Lad os lige prøve, vi prøver lige på den her lydbid. Øjeblik. Det er maskinen, der lige... Tryk på den her. Er du klar? Her kommer klaveret. Hvis det var et klaver, så ved jeg ikke...
3: Nej, det var et sjovt klaver i hvert fald.
0: Og det er klaver. Så prøver vi det her klaver. Ej, hvor er det dog irriterende, hva'? Har du nogen idé om, hvad det er for et band efterhånden? For nu er jeg trykket på den her knappe på gangen.
3: Altså, nu tænker jeg, at vi har været to forskellige igennem, ikke?
0: Så er det lidt godt efter. Her kommer klaveret. Nu lover jeg dig, nu kommer klaveret. Jeg aner ikke, hvor det klaver er blevet af. Det er fuldstændig forsvundet, det her klaver, som vi skal have. Nå. Hvor kunne du forestille dig, vi skulle hen?
3: Altså, jeg kunne forestille mig, at hvis det er det klip, du spiller flest gange, så er det noget Minds of 99.
0: Ja.
3: Og det er jeg bare ikke super stærk i.
0: Er du klar på klaveret?
3: Ja.
0: Der var det!
3: Ja, det er Under din sne. Er det ikke den her?
0: Med?
3: Minds of 99.
0: Og så skulle vi have haft omkvædet, som vi nu har hørt så mange gange. Er du gal? Nu bliver lige om et øjeblik, så splitter jeg den her maskine. Der var

0: Jeg vil sige, med alle de forhindringer, som jeg ligesom satte det i spillet for, at vi kunne komme til spørgsmål nummer 9, så synes jeg, det er godt og imponerende klaret, at du svarer rigtigt på det spørgsmål. Under din sne med Minds of 99.
1: Tak.
0: Anne-Sophie, det var dit sidste bidrag til quizzen.
1: Ja.
0: Men du skal jo ikke gå endnu, fordi lige om et øjeblik finder vi ud af, om der står 7 eller 8 på kopperne, for vi skal sende bolden tilbage til pigen.
2: Spørgsmål 10.
0: Og du skal også få en fra 20'erne. Og nu vil jeg krydse fingre for, at jeg trykker det rigtige sted, og du nu får en lydbid på 3 sekunder af en sang fra 20'erne. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og hvad gruppen hedder.
1: Pas.
0: Ja. Skal vi tjekke ind hos Anne-Sophie, bare for at høre, om hun ville have haft den?
1: Åh, det vil jeg. Det er blæst. Hvad hedder den? Juice.

0: Men det ændrer jo ikke ved facit, og derfor så skal vi jo lave et par fine kopper til jer, hvor der står 7 rigtige. Vil I lige have fornøjelsen af at sige tillykke til hinanden?
1: Ja, tillykke, og tak for,
2: altså, tak
1: for kampen.
2: Tak for dig, Anne-Sophie.
1: Ja, velbekomme.
2: Du har været med mig sej.
1: Tak.
2: Ja.
0: Jeg siger tak til jer begge to, fordi I havde tålmodighed til at følge min lidt kringlede vej igennem det teknologiske vidunder af en maskine, som står herinde og afvikler tviser.
1: Ja, men selv tak.
0: Kan I ikke have en rigtig dejlig søndag begge to?
2: I lige måde.
0: Det her, det er musikquizzen på B4. Vi skal quizze mange flere kategorier i løbet af den næste times tid. Blandt andet en kategori, som hedder Musik med H. Vi skal også quizze i musikalske steder. Det tager vi alt sammen efter radioavisen, som du skal få lige her. Klokken er 13.
3: Opsporingen af børn undfanget af en bestemt sæddonor er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande. Og ifølge DR's research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra hans sæd. Det er afgørende, at børnene får foretaget en gentest, for at man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at få et overblik over, hvem de er og hvor de er, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i Danmark eller i Europa. Kirsten Tryde Macklin, der er overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
4: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem, og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
3: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver til DR, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen, og at man blokerede donorens sæd efter gældende regler. Arbejderpartiet i Malta har vundet parlamentsvalget og får en fjerde periode ved magten. Premierminister Robert Abela har takket befolkningen på tv og sociale medier, og oppositionen har erkendt nederlaget. Malta er en af Europas mindste stater og er afhængig af turisme. Igen i dag er der trafik på Marienborg, hvor en centrum-venstre-regering er i fuld gang med at blive forhandlet. I formiddag lagde det mulige støtteparti Alternativet vejen forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og der er både svineproduktion og landbrug på partiets dagsorden, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til dagens møde. Og hun pointerede, at forhandlingerne begynder at stramme til.
5: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er hårde forhandlinger. Der er store politiske skel mellem partierne, men der er også en villighed til at få det til at lykkes. Og det tror jeg stadig på er muligt.
3: Og der kommer formentlig andre partier forbi senere i dag, fortæller politisk journalist i DR, Rasmus Lindegaard.
6: Nu skal hun jo i første omgang, den kongelige undersøger, have gjort forhandlingerne med Alternativet færdige, og ligesom Mette Frederiksen startede med forhandlinger med støttepartiet Enhedslisten i går, for så at tage fat med de partier, vi forventer skal indgå i regeringen, så tror jeg også, at vi kan regne med, at en række af de partier, de vil vise sig, når vi kommer ud på eftermiddagen.
3: Sol, men i eftermiddag også mulighed for enkelte byer. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og temperaturer fra 15 til 20 grader køligst ved kysterne. God søndag.
7: Det her er P4.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og det næste, som vi skal hygge os med her i musikquizzen, det er en quiz med sange fra de sidste 6 år. Fordi kategorien hedder, hvem synger 2020-hittet, og så handler det jo altså om al musikken på hitlisterne der fra 2020 og så frem til i dag. Du kan vinde din egen musikquizzen-kop, hvis du kan fortælle mig, hvem der synger de her 10 hits fra 2020'erne. Start lige med at ringe til mig på 70 25 26 00, og lad mig vide, hvem det er, der synger hittet Driver's License. Hvad hedder kvinden, der synger Driver's License? Det er stort hit inden for de seneste 6 år. Det kommer alle spørgsmål til at kredse omkring de her 6 års musik. Har du lyst til at være med? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til musikquizzen.

0: fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: hvor solen ikke skinner. Mumle og Sveriges hørte du her i Musikquizzen, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder Hvem synger 20'er-hittet. Hej Maria.
1: Hej.
0: Og velkommen til. Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jeg sidder i Kolding lige nu.
0: Ja, og hvad laver du på sådan en dejlig søndag?
1: Jeg sidder og prøver at læse op til en eksamen, jeg skal til i morgen.
0: Og hvad er det for en eksamen?
1: Jeg skal til noget, der hedder Substation Design.
0: Ja, på hvilken uddannelse?
1: Jeg læser til stærkstrømsingeniør.
0: Ja, nå fedt.
1: Ja.
0: Og hvor langt er du i forløbet?
1: Jeg går på 6. semester lige nu.
0: Ja, og hvor mange skal man igennem?
1: 7.
0: Så du nærmer dig afslutningen?
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja, og du siger det på sådan en måde, som om, at det bliver ikke helt tosset at komme i mål.
1: Nej, jeg er ved at være klar til det.
0: Nå, det er godt. Men du skal til eksamen i morgen?
1: Ja.
0: Så det er en lille overspringshandling, det her?
1: Ja, bare en smule.
0: det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Vi skal jo quizze musikken fra de sidste 6 år, ikke? Det er, hvem synger 20'er-hittet? Så start lige med at fortælle mig, hvem synger hittet Driver's License?
1: Det gør Olivia Rodrigo.
0: Ja, det gør hun da.

0: cross your street.
1: Meget, meget fint nummer fra Olivia Rodrigo. Maria, har du nogen i baggrunden, der kan hjælpe dig?
2: Ja, jeg har mine forældre og min søster.
1: Ja, og, og dine forældre, hører de meget musik?
2: Ja, det tror jeg. De hører i hvert fald meget radio.
1: Nå, det er godt. Det er jo alle sammen sange, vi har spillet i radioen, så de har hørt dem. Og hvad hedder det, hvis de har noget, de mener, de kan bidrage med, ikke?

0: Cold Heart.
1: Pas.
0: Andre venner.
1: Heel.
0: Cruel Summer.
1: Taylor Swift.
0: Take My Breath.
1: Pas.
0: As It Was.
1: Harry Styles.
0: Emil.
1: Minds of 99.
0: Du sagde pas til Cold Heart.
1: Er det Elton John?
0: Og?
1: Og du er lige kvæl.
0: Take My Breath.
1: Den må jeg passe.
0: Du siger pas på Take My Breath.
1: Ja.
0: Hvem synger 20'er hittet? Hvad kan du gå i?
1: Nej, jeg er helt blank med den der Take My Breath.
0: Nå, Maria. Gik det stærkt?
1: Ja, men sådan okay egentlig. Jeg troede faktisk, det ville gå hurtigere.
0: Du var færdig med de 10 spørgsmål efter 30 sekunder. Det var,
1: okay.
0: det var lynende hurtigt, så du, okay. du havde tid til lige at tænke dig om. Og nu kan vi jo se, om det gav dig en ekstra rigtig. Der skal være minimum 6 rigtige, så får du en musikquiz en kop med dit navn på.
1: Okay.
0: Mookie Bar er med Tobias Rahim, og Espresso er med Sabrina Carpenter. Og så sagde jeg Musse. Og hvad svarede du så?
1: Jeg sagde Benjamin Hav.
0: Og det er også rigtigt.

0: Rose med Benjamin Hav, og dermed Marias arbejde, så der er tre rigtige. I Wanna Be Dancing, det er Drew Sycamore. Og så kom vi til den der med Cold Heart, og du sagde pas i første omgang. Og så sagde du Elton John.
1: Og så trak jeg,
0: et navn mere ud af dig, nemlig Dua Lipa. Og det er fuldstændig rigtigt. Så det var godt. Det var godt, du sagde pas i første omgang, så vi kunne nå tilbage til det. Det er fem rigtige, men der skal være seks rigtige, for at du får en musikquizen kop. Så hvis jeg nu siger andre venner...
1: Så siger jeg pil.

0: andre venner med pilen. Men der skal ikke stå 6 rigtige på koppen. Der skal nemlig stå 7 rigtige. Cruel Summer er med Taylor Swift. Det er fuldstændig rigtigt. Så kom vi til den, der hedder Take My Breath. Og så sagde du pas, og du gjorde det i 2 omgange, og du har endda tid til at tænke dig om. Nu kan jeg jo prøve at spille, skal jeg prøve at spille lidt af nummeret for dig? Så kan det være, at du kan høre det, når jeg nu spiller den. Er du klar?
1: Ja. Take my breath! Ah, okay.
0: Ja, kan du høre, hvem det er?
1: Ja, det er The Weeknd.
0: Det er nemlig The Weeknd.
1: Ja, ja.
0: As It Was med Harry Styles er også rigtig. Og til sidst så sagde jeg Emil, og så sagde du The Minds of 99. Maria, ja. Hvis det her det er et forvarsel om den eksamen, du skal op til, så kommer det til at gå godt.
1: Ja, det håber jeg.
0: Fordi det er altså det er en af de rigtig flotte kopper, men lige rigtigt, du skal have.
1: Yeah!
0: Held og lykke i morgen, ikke?
1: Tak.
0: Vi krydser fingre for dig.
1: Tak, Kenneth.

Den næste kategori her i musikquizzen, den indeholder navne på delstater, på geografiske områder. Den indeholder bynavne og lande. Det er en kategori, hvor du får 10 sange med bands eller med sange, som på den ene eller den anden måde har noget med steder at gøre. Det er det, der er overskriften. Steder. Første spørgsmål lyder sådan her. Hold fast. Ring på 70 25 26 00. Ring til musikquizzen, hvis du kan svare på det her spørgsmål. Hvilken delstat i USA er også navnet på et band? Det band, der har lavet sangen Summer Sun. Ring til musikquizzen.

0: Den hedder Drømmefar, den her, fra Mille, sammen med Uro her i Musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder steder. Hej Louise.
1: Jamen, goddag.
0: Hvor i verden har vi dig placeret?
1: Jeg er i Odense.
0: Ja, og hvad laver du på de kanter?
1: Jamen, vi sidder og spiller jazz lige nu.
0: Ja.
1: Og når du siger... Vi blev afbrudt i det midt i spillet.
0: Ja, og når du siger vi, hvem er det så?
1: Jamen, det er min mand og så vores to drenge.
0: Ja, og hvor gamle er drengene?
1: De er 8 og 10 år.
0: Kan de godt styre reglerne?
1: De har hørt det efterhånden en hel del gange, så jeg tror, de ved, hvad det går på nu.
0: Ja, og hvem vinder Jatsi?
1: Det må være den store af dem.
0: Ja.
1: Der plejer at vinde.
0: Louise, hvordan har du det? Fordi Jatsi, man kan jo godt gå ind til det som sådan en, jamen det er også bare et terningsspil. Og sådan nogle gange, så bliver man jo lidt grebet af stemningen.
1: Ja, det gælder om at vinde, og det er ikke godt, når de andre får Jatsi jo. Når man ikke selv har fået Jatsi endnu.
0: Ja, præcis. Så den store fører på pointen lige pt.
1: Jamen, det er ham den store på 10 år.
0: Ja, og det er godt. Vi skal jo spille, Louise, en kategori, der hedder steder, og den handler jo om byer, om lande, om gader, om stræder, ikke?
1: Ja.
0: Så lad os starte med det første spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvilken delstat i USA er også navnet på bandet med sangen Summer Sun?
1: Det er Texas.
0: Ja.

0: Sådan et skønt 90'er hit fra Texas.
1: Ja.
0: Bandet Texas, som jo altså også er navn på en delstat i USA, og på den måde har det noget med et sted at gøre, ikke? Det har alle jo. De her 10 sange.
1: Ja.
0: Den, der sidder i baggrunden, Lise, de må gerne råbe op.
1: Han er klar.
0: Vi siger altid, at musikquizzen er en gentleman-sport, så ingen bruger elektroniske snydemidler.
1: Nu.
0: 60 sekunder. 10 spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvis der er en undervejs, du ikke kan, så siger du bare pas, og ellers så klør vi på. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Giv mig bandet med sangene Skanderborg Station og Randers Station.
1: Pas.
0: Giv mig bandet med sang om Nordhavn Station.
1: Magtens Korridor.
0: Hvilken dansk by synger Albert Heath og Sofie 1998 om?
1: Horsens.
0: Hvilken landsdel er fin ifølge Lasse og Mathilde?
1: Fyn? Måske.
0: Hvilket område i Indien er også navnet på rockbandet med splittet til atomer?
1: Pas.
0: Hvilken gruppe har lavet 70'er-hittet Danmark?
1: Chubidur.
0: Hvilken gruppe synger om disco i KBH?
1: Blæst.
0: Hvilken by i Jylland i torden og regn synger Benjamin Hav om?
1: Esbjerg.
0: Hvem har lavet klassikeren Rivers of Babylon? Hvilken, jeg tager lige det sidste spørgsmål, nu gik jeg i gang med det. Hvilken gade i København har Shirley skrevet en sang om?
1: Kongevej.
0: Kongevej?
1: Ja.
0: Ja. Nå. Vi startede med en masse stationer.
1: Ja.
0: Skanderborg og Randers Station er to sange af TV2.
1: Nå.
0: Nordhavn Station er til gengæld en sang fra Magtens Korridor. Ja. Så kom vi også godt rundt på Danmarks kortet der, ikke?
1: Jo.
0: Albert Heath og Sofie 1998 synger om en dansk by. Hvilken er det?
1: Horsens.
0: Du svarer Horsens.

0: Og Louise, inden jeg stiller det næste spørgsmål igen, for vi lige kan... Så bliver jeg nødt til at spørge. Vi er enige om, du sidder i Odense, er det korrekt?
1: Jo.
0: Så når jeg spørger dig, hvilken landsdel er fin ifølge Lasse og Mathilde, så trak du lidt på den.
1: Ja, men man siger jo her, at Fyn er fin, så det var mit bud.
0: Og det er da også fuldstændig rigtigt. Det er en samme Lasse og Mathilde, der hedder Fyn er fin. Jeg havde været meget ked af, hvis du havde svaret forkert på det spørgsmål. Splittet til atomer er en sang med Kashmir.
1: Nå,
0: som jo også er et område i Indien. Så derfor er det spørgsmålet, det. Hvilket område i Indien er også navnet på rockbanderne Splittet til atomer. Så var der bedre til det næste. Jeg spurgte dig, hvem der har, hvilken gruppe, der har lavet 70'er-hittet Danmark. Og du svarede Shubidua, og det er korrekt.
1: Ja.

0: Louise, jeg ved ikke, bare lige en hurtig afstikker fra de mange svar, du har givet i quizzen, men har du fulgt med i det her top 100, som vi laver i øjeblikket her på DR?
1: En lille smule ved siden af,
0: ja. Ja, ikke? Vi har brugt hele den her uge på at nominere de sange, som der skal stemmes om her i den kommende uge. Afstemningen starter jo altså i morgen tidlig kl. 6. Og så kan man, stemme på 400 sange, som er blevet udvalgt. Og ud af det, så skal vi have lavet listen med de 100 bedste danske sange nogensinde. Og det er jo altså både klassisk musik, det er jazz, det er pop, det er R&B, alt muligt andet, ikke?
1: Ja.
0: Det her, ikke? Er sådan et nummer, jeg næsten ville forvente var på listen.
1: Det kunne man næsten tro, ja.
0: Ja, ikke? Den har alt.
1: Jo.
0: Du ved, klassisk sang, man kan synge med på den og sådan noget. Men det er i morgen tidligt, at listen bliver offentliggjort, så kan man stemme på den der. Og du er også meget velkommen til at stemme.
1: Jo.
0: Men lige nu, så skal vi afgøre, om du skal have en musikquizen kop, for der er 5 rigtige.
1: Ja.
0: Og der er 3 spørgsmål tilbage, så mindst et af de 3 spørgsmål skal jo være rigtigt besvaret.
1: Ja.
0: Hvem har lavet klassikeren Rivers of Babylon?
1: Jeg kender ham godt, men jeg kan ikke komme på tanke om det.
0: Det er Boney M.
1: Ja, det råbte manden så ind ved siden af nu, ja.
0: Det er lidt sent.
1: Ja.
0: Men han skal have ros for det alligevel. Det er godt, han kunne komme på det. Så spurgte jeg dig, hvilken by i Jylland i torden og regn, som Benjamin Hav synger om, og hvad svarede du der?
1: Jeg svarede Esbjerg, men det var gæt.
0: Esbjerg, siger du?
1: Det mener jeg, sagde.
0: Jamen, lad os prøve at høre en gang. Hvis det nu er farvel, og du rejser, skal du vide, at mit liv med dig, det var en leg. Jeg vil gå gennem Esbjerg, tror den er regn. Det var jo Esbjerg. Den er god.
1: Det var det. Yes!

0: Esbjerg, torden og regn. Taler sidst, så lød spørgsmålet, hvilke gade i København har Shirley lavet en sang om? Du svarede Kongevej, og ved du hvad? Det er en dejlig søndag, så du får den. Den hedder dog Gammel Kongevej, men prøv at høre.
1: Du får den med. Jeg er ikke så godt kendt på de svære vejene der.
0: Louise, vi laver en kop med 7 rigtige til dig. Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag, og så hilse i baggrunden?
1: Jo, det skal jeg gøre, tak lige måde.
0: Og held og lykke med jer til spillet, ikke?
1: Åh, tak for det.

Den hedder Esbjerg, Torden og Regn. Du hører Benjamin Hav her i Musikquizzen på P4. Den sidste kategori i dag, den skal... så skal vi kigge ind i pladekassen med bogstavet H. Vi skal kigge ind i CD-samlingen, hvor du har stillet al din musik alfabetisk op, og så skal vi lige hen til, du ved, alle navnene med H, ikke? Ind i Spotify, tryk H ind i søgefeltet. Du kan godt høre, hvor det bærer hen af, ikke? Vi skal have kategorien, som hedder Musik med H. De her navne, som dukker op i pladekassen, i CD-samlingen, i Spotify, når man trykker H, dem kan du møde i den næste kategori. Jeg har samlet 10 bands og artister, som starter med H. Hvis du har lyst til at lege med og vinde Musikquizzen Cup, så kan du bare lige ringe til mig på 70 25 26 00 med det samme. Du skal bare lige fortælle mig, hvad hedder duoen med Søren og Nikolaj Rasted? Ja, det er spørgsmålet. Ring på 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til Musikquizzen.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: aldrig helt nok. Du har hørt Emma C. i stedet Høgh her i Musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om dagens sidste kategori. Overskriften er Musik med H. Hej Lars.
1: Hej Kenneth.
0: Vi skal en tur til Vejle, ved jeg.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Men ikke noget hvilken som helst sted i Vejle.
1: Nej, jeg må fikse i Vejle lige præcis.
0: Ja.
1: Eller parkeringspladsen ude foran.
0: Ja, og kan du beskrive situationen? Er der mange biler?
1: Ja, der er faktisk pænt fyldt af en søndag vejr. Så det er... Jo, det er der.
0: Ja, det er sådan en rigtig gør-dig-selv-dag, hvor man skal en tur forbi hjem og fikse, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Og hvad skal du have?
1: Jamen, jeg er i gang med at hjælpe min søn med at lave badeværelse, og vi mangler lige at montere det sidste på håndvasken.
0: Ja, godt. Og det kan man lige få hjem og fikse, og så er den...
1: Ja, det satser vi. Det satser vi på.
0: Åh, det er stærkt. Og så, så kan du også vinde musikquizzen kop.
1: Ja.
0: Det kan man sige. Det er jo, det er jo også lidt vigtigt. Og jeg ved, Lars, at du er sådan en, der godt kan lide musik. Du kan også godt lide at tage på festival.
1: Det er rigtigt, ja. Vi har lige været på Jelling Festival sidste weekend, og tager smukfest her til august.
0: Ja. Og Jelling, hvordan var det?
1: Jamen, det var kanon. Det var tre dage med, eller på mit vedkommende, tre dage med rigtig, rigtig godt vejr og masser af god musik.
0: Ja. Nå, perfekt.
1: Så det kunne ikke være bedre.
0: Og hvad var højdepunktet, musikalsk set?
1: Altså, den største musikalske overraskelse for mig, det var at høre Johnny Madsens søn. Det lød fuldstændig som farmand og fantastisk koncert en lørdag eftermiddag.
0: Og så han kunne skrive en ny fan på listen med dig?
1: Ja, det er helt vildt.
0: Ja.
1: Stemmerne, når du lukker øjnene, så kan du ikke høre forskel.
0: Nej, gud, var fint.
1: Ja, det var så rigtig fint.
0: Det er jo det, live musik kan, og det er det, festivaler kan, ikke? Så samles man og hygger sig om musikken.
1: Og så lige netop Jelling, det er jo efterskolernes festival også, og Birthe Kjær, hun fik lige tændt alle de unge en fredag eftermiddag, det var fantastisk at se.
0: Ja, hun er vild, Birthe Kjær, det er hun altså.
1: Ja, helt vild.
0: Lars, jeg skal også spørge dig en gang, for vi skal jo spille kategori, der hedder Musik med H, og det vil sige, at alle svarene starter jo med H, ikke? Det er bands og artister med H. Hvad hedder duoen med Søren og Nikolaj Rasted?
1: Hej Matematik.
0: Hej Matematik, det er rigtigt.

0: Hej, matematik starter med et H, og det gør alle svarene i den her kategori, så der er 60 sekunder, Lars, nu til at vinde musikquizzen på.
1: Ja.
0: Der står dit navn på. Der står 6 rigtige. Hvis du laver 6 rigtige. Alt det under. Ja, det udløser ikke en kop. Men der kan også stå 7, 8, 9 eller 10 rigtige. De har forskellige farver. Spørgsmålet er, hvilket design du kunne tænke dig. Det skal vi tænke om at gøre nu. Musik med H. 60 sekunder starter her.
1: Ja.
0: Hvilket band nedlægger forsvaret?
1: Pas.
0: Hvem fra familien Hugo? Eller slået vrøl. Hvem fra familien Helmi sang Please Don't Lie?
1: Hugo Helmi.
0: Giv mig navnet på ham med Take Me to Church.
1: Pas.
0: Hvilket band har lavet Bob?
1: Hanson.
0: Hvem har lavet 90'er dancehittet What Is Love?
1: Pas.
0: Hvad hedder den danske gruppe med Space Invaders? Giv mig duoen med Magi i luften.
1: Den er fuldstændig klap på lige nu.
0: Så tager vi næste. Hvad hedder den tyske schlagerdronning med efternavnet Fischer?
1: Helene Fischer.
0: Stik mig den danske sangerinde med I Wanna Make Love To You.
1: Hallo.
0: Hvem synger om Watermelon Sugar?
1: Harry Styles.
0: Harry Styles. Nå, Lars, lad os se nærmere på det. Hvilket band nedlægger forsvaret? Du sagde pas. De har faktisk lavet en sang, der hedder Hugorm.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Nedlægger forsvaret. Hvem fra familien Helmi sang Please Don't Lie? Ja, jeg tror lidt, jeg kom til at afsløre det, ikke? Men Hugo er i hvert fald rigtigt. Ja. Giv mig navnet på ham med Take Me to Church. Han hedder Hosier.
1: Ja,
0: den her, og så langsomt stille og roligt, når han kommer i gang, så synger han Take Me to Church, og så brager trommerne af
1: sted. Ja, det er ikke, fordi man ikke har hørt den.
0: Nej, lige præcis, ikke? Bob, det der med Hanson, og så er der to rigtige. What Is Love er et 90'er hit med Hathaway.
1: Hathaway, ja.
0: Ja. Nå, du kan dem jo alle sammen her bagefter, ikke? Men indtil videre er der kun to regler. Så spurgte jeg, hvad den danske gruppe hedder med Space Invaders, og du sagde pas. Det er også sådan et band, som man ikke rigtig har hørt så meget til siden. Det hedder Hidden Height.
1: Ja.
0: Kan du huske sangen?
1: Nej.

0: Lars, du lød et kort øjeblik, som om jeg genoplevede et traume der.
1: Det var tæt på.
0: Magi i luften er med Hallberg og Larsen.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, der er fortsat kun to af dem. I Wanna Make Love To You er med Hanne Bol. Harry Styles har lavet Watermelon Sugar, og så er vi på fire rigtige. Og jeg sagde, at minimumskravet var seks rigtige, men der er altså kun et spørgsmål tilbage.
2: Ja.
0: Så det bliver altså kun til fem rigtige, fordi du har også det næste. Hvad hedder den tyske slagerdronning?
2: Helene Fischer.
0: Helene Fischer. Det er ikke helt nok til en kop, Lars, men det var en fornøjelse at have dig igennem.
2: Og tak for et godt program.
0: Kan du ikke stryge ind hjem og fikse, og så for fikse blandingsbatteriet der, og så have en rigtig dejlig søndag?
2: Jo, tak for det, og i lige måde.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning efter 66 Christiansfeldt holder der en havareret bil i det højre spor. Vejhjælp er på stedet, men det giver en del kø frem mod afkørsel 66. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at der holder en havareret bil efter 66 Christiansfeldt.

Saw You Dancing. Du hører Jonah Blacksmith sammen med Mægtes her i Musikquizzen på P4. Og mens det her program er ved at være slut for i dag, ja, så kan du glæde dig til, at Christina Milton er klar lige om et øjeblik med min teams poptur. Og så er der altså også Liga senere i eftermiddag her på P4. Hvis du skulle lyst til mere quiz, så vil jeg altid gerne lige slå et slag for, at Musikquizzen podcast ligger inde i DR Lyd, og der kan du altså fange det seneste halvårs programmer, så du kan jo lige gå ind og tage programmet for en måned, eller to, eller tre, eller fire, eller fem måneder siden. Du kan tage et af de gamle programmer, så kan du se, om du kan spørgsmålene fra et af dem, hvis du skulle have lyst til det mere quiz. Ellers, ja, så høres vi ved næste søndag, når der selvfølgelig igen er musikquizzen her på P4. Podcasten fra i dag, den ligger klar cirka om et kvarters tid. Inde i DR Lyd af dem, så bare studer ind og søg efter musikquizzen, så kan du finde den. Podcasten. Lige nu skal du få Kacey Musgraves. Det her nummer, der hedder Dry Spell.

0: Klokken er 14.
1: Det lysner, men vi er ikke i mål. Sådan lyder det fra SF's formand Pia Olsen Dyhr, der er kommet til Marienborg for at forhandle med kongelig undersøger Mette Frederiksen om en ny regering. Det er fjerde dag i træk, at SF forhandler med de radikale Moderaterne og Socialdemokratiet. Nogenlunde samme melding kommer fra de radikales politiske leder Martin Lidegaard. Han siger, at man er nået langt, men at de sidste brikker stadig mangler at falde på plads. Her kl. 14 udløber fristen for at indlevere 1000 kronesedler og andre ældre sedelserier, der udgår. Nationalbanken har givet mulighed for at registrere sedlerne online indtil midnat, eller aflevere dem mellem kl. 10 og 14 i dag hos vekselbyrået Forex, der har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Og den sidste mulighed var der mange, der man benyttede sig af ved Nørreport i København, for eksempel Jens Larsen.
2: Jeg fandt lige en 1000 kroner i går aftes. Så den skal jeg af med. En gammel gave. Alt det der, man lige lægger ind bagved. Nu har vi haft 2 år til at finde den. Så det var sidste chance.
1: Nationalbanken siger, at der mangler at blive indleveret omkring 900 millioner kroner i 1000 kronesedler og ca. 2,3 milliarder kroner i andre udfasede sedler. Hvor pengene befinder sig, det er der ingen, der ved med sikkerhed, fortæller Nationalbankens hovedkasserer Niels Kaas.
3: Det kan også være, at der er nogen, der beholder dem derhjemme som på grund af affektionsværdi eller samlerværdi. Det ved vi ikke, men når vi ser på det beløb, der mangler at komme ind, og hvad det er for nogle typer af sedler, der mangler at komme ind, så vil det ikke overraske os, hvis det simpelthen er noget, der er forsvundet undervejs.
1: Det gik voldsomt for sig i nat i Paris. I den franske hovedstad var der omfattende uroligheder. I hele landet blev flere end 780 anholdt og 219 er såret, efter det, der egentlig skulle have været en glædesfest efter fodboldklubben Paris Saint-Germain, tidligere på aften genvandt Champions League-trofæet. Ifølge BBC er 8 blevet alvorligt såret. Omkring 8.000 betjente var blevet indsat for at kontrollere de store menneskemængder, og de måtte bruge tåregas for at få styr på situationen. Over 50 af dem meldes blandt de sårede. Blandt andet var der sammenstød omkring PSG's Stadion Parc des Princes i det vestlige Paris, hvor over 40.000 så kampen på storskærm. Den fandt nemlig sted i Ungarns hovedstad Budapest. Det er ikke ualmindeligt, at der opstår uroligheder i Frankrig, når store folkemængder går på gaden, fortæller analytiker i Tænketanken Europa, Marie-Louise Albers.
4: Jeg tror bare desværre altid, når der er demonstrationer, det så i Frankrig, det så vi jo også under de gule veste, vi har set det i forbindelse med politiske demonstrationer, jamen så er der altid nogle grupper af mennesker, der ikke kan finde ud af det, og som faktisk bruger de her ellers glædelige stunder til at skabe uro og til at komme i karambolage med politiet.
1: Sol flere steder, vinden er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Temperaturen er op på 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: Kultur med Christine Milton.
1: Det var Rasmus Seebach med Uanset. Og så er det altså blevet tid til en ny omgang poptur. Dog en lidt kort en af slagsen. I dag der er nemlig kun med dig en lille times tid her frem til klokken 15. Men det skal ikke forhindre os i at nå en masse vidunderlig musik fra blandt andre Juice Sycamore, Ulige Numre, Robin, Billie Eilish, Hjalmar og Oland. Og lad os straks komme videre, så vi kan nå det hele. Vi skal have fat i Louis D. her på Never Leave You. Rigtig ja.

energi her fra Lumidi på Never Leave You. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i August Højen. Vi skal høre en meget, meget smuk og fin kærlighedserklæring. En sang om at møde en partner, som gør en bedre på alle ledder og kanter. Det her, det er Kaster mig ud.

August Højen, der er altså blevet en glad og modig mand, efter han har mødt det menneske, han synger om her i Kaster mig ud i. Så skal vi lidt op i gear sammen med Juice Sigamore på Electric Motion.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning efter 66 Christiansfeld, er det højre spor fortsat spærret, mens Vejhjælp hjælper en havareret bil. Det har givet en del kø, som du vil møde kort før 66 Christiansfeld. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at der er kø ved 66 Christiansfeld på grund af en havareret bil.

0: 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Stuck With You var det her fra Ariana Grande og Justin Bieber. Inde i DR Lyd, der finder du blandt en masse andre fantastiske ting, du kan lytte til. Podcasten Splittet til Atomer, hvor jeg også er vært. Og det er altså for dig, der interesserer dig sådan lidt ekstra for musikken og kunstnerne og historierne bag. Her får du nemlig lov til at dykke helt ned og nørde et enkelt nummer. En af de sange, du kan finde ud af, hvad det egentlig handler om og hvordan opstod osv., det er det nummer, vi skal have fat i nu. Her med ulige numre. København.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning efter 66 Christiansfeldt, at den havarerede bil hjulpet videre, og alle spor er igen farbare. Det har givet en del kø, som du møder før 66 Christiansfeldt, men vi håber på, at den hurtigt bliver afviklet.

på at male mine sorte København, dine øjne bliver flere og

En kærlighedssang til København, og den sang, der gjorde, at Uli i Numre fik kickstartet deres karriere i sin tid. Du kan som sagt få alle historierne bag denne sang i podcasten Splittede Tatomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Og her, der skal vi have fat i Robin fra hendes nye seneste album, Sexistential. Det er Talk To Me.

Hjalmar med Hvis du går. Så skal vi til en sang om at være så forelsket, at man bliver næsten syg af det, og har det som om, man render rundt i en stor febertåge. Det her, det er Alex Warren med 4.

Alex Warren var der altså her på Fever Dream. Og så er der ny musik ude fra Cicel, en sang, hun selv kalder for en meget cute og glad sommersang med en virkelig bitter tekst. Du skal få den her XOXO.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

Det var Cat's Eye med Gabriella. Og her, der skal vi have fat i Rune Rask, som du måske kender bedst fra Suspekt. Men her i en væsentlig mere poleret og poppet udgave sammen med Niklas på Gitter det Disco.

En sang, der findes i to udgaver, som kunstnerne bag beskriver som en kompromisløs techno-udgave, og så den, vi lige hørte her, en groovy disco-udgave. Det var altså Rune Rask sammen med Niklas på Giv dig det. Og så er det blevet tid til en smuk sjæler fra Miley Cyrus, Angels Like You.

Sombra her med Homebreaker. Og så skal jeg altså allerede sige tak for i dag. Klokken den er 3 om et øjeblik. Efter radioavisen, der kan du høre Liga og mere god musik. Og så når vi altså også lige Moby her op til radioavisen på det her vidunderligt smukke nummer, der hedder Why Does My Heart Feel So Bad? Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede DR, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
1: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
2: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Det ukrainske militær nægter at have ramt atomkraftværket i Zaporizjzja, der kontrolleres af russerne. Meldingen fra Ruslands statslige atomagentur er, at en ukrainsk drone har ramt en turbinehal, men at ingen vitale dele af værket er blevet beskadiget. Men det er endnu et propagandatrik fra atomagenturet, lyder det fra det ukrainske militær. Værket har informeret det internationale atomenergiagentur, der har anmodet om adgang til at undersøge turbinehallen. Hvis den danske cykelhelt Jonas Vingegaard lader være med at styrte i dag, så skriver han historie inden for cykelsporten. For hvis Vingegaard, som forventet, vinder Giro d'Italia, der slutter i Rom i dag, har han vundet alle cykelsportens tre store løb, det man også kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
3: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
0: Indtil nu har kun 7 cykelryttere vundet i alle tre Grand Tours. Vingegaard kan blive den 8. og den første dansker, der gør det. Løbet begynder om en halv time, og du kan følge det i Liga på P4 og i vores liveblog på DR.dk. Lidt eller nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams med Happy.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Hausborg. Denne søndag, den 31. maj 2026, dagen, hvor Jonas Vingegaard, inden det bliver mørkt, kører over målstregen i Rom, som vinder af Giro d'Italia. Også dagen, hvor Aalborg og Skanderborg AGF udkæmper det første slag om det danske mesterskab i håndbold for mænd. Og dagen, hvor vi finder ud af, hvem pokker det er, der skal gøre Lyngbys selskab op i Superligaen i næste sæson. Og i forhold til det sidste, så er der kun to muligheder, og det er to tidligere Superliga-mandskaber, som kæmper om retten til at være med i det allerbedste danske fodboldselskab efter sommerferien. Og det er de to hold, som har de bedste kort på hånden. Ja, det er den gule fare i Horsens, som på hjemmebane mod Kolding præcis ved, hvad der skal ud af det opgør. Mathias Jacobsen, du er til stede i Horsens.
3: Ja, det er fuldstændig simpelt, fordi det, der så decideret umuligt ud for ikke så forfærdelig mange måneder siden, ja, det ser ganske realistisk ud lige nu. De skal bare bruge et enkelt point her på hjemmebane i Horsens foran næsten 9.000 tilskuere, så er de garanteret en plads i Superligaen, altså et af 12 hold i Superligaen i den næste sæson. Men vi kan jo altså ind med et helt stort drama, hvis dagens modstander fra Kolding, de får alle tre point med sig fra Horsens, fordi så er der jo altså et hold mere, der er i spil til den her oprykningsplads. Men indtil videre, så synes jeg, det hjemmeholdet AC Horsens, der er meget, meget tydeligt at have taget takstokken. De skal ud og have alle tre point. De gider ikke spille på det ene point. De er kommet godt fra land, og men de efter 7 minutter spil stadigvæk ikke har scoret. Der står 0-0 i Horsens.
0: Og det andet hold, som er med i kampen om den her anden oprykningsplads, er jo et hold, der har et fornemt CV, godt nok med nogle år på banen, men som også er gået meget ondt igennem i de seneste efterhånden mange sæsoner. Og det er Esbjerg, som har besøg af den garanterede oprykker fra Lyngby. Den kamp kigger du på, Simon Søndergaard.
4: Ja, Esbjerg, der ikke har været i Superligaen siden 2020, så de siger jo lidt om, at det er ved at være nogle år siden. Jeg sidder her på Blue Water Arena i Esbjerg, hvor lidt mere end 10.000 mennesker har fundet vej til stadion. Det her flotte fodboldstadion, hvor der altså kan være næsten 17.000 mennesker. Og de siger jo altså også lidt om, at Esbjerg er en by og er en klub af en vis størrelse, og måske også en størrelse, der indikerer, at der skal Superliga på menuen. Det kræver en sejr på hjemmebane mod Lyngby. Vi har fået en meget nervøs indledning på det her opgør fra Esbjergs side, uden de store målchancer, der spillet 8 minutter, og det står stadigvæk 0-0.
0: Så altså oprykningsfodbold, mesterskabshåndbold og Jonas Vingegaard triumf i Italien. Det er, hvad vi har at byde på i denne udgave af Liga. Velkommen til.

0: Taylor Swift med Love Story, og det er således, at vi skal have maksimal spænding ud af denne eftermiddag, så vil det jo hjælpe lidt, hvis Kolding kunne finde ud af at komme foran i Horsens, fordi så begynder det jo pludselig at ligne noget for Esbjerg i kampen om oprykningspladsen fra 1. division. Og vi var tæt, Mathias Jacobsen, på en Kolding-score.
1: Ja, du Vimmer, den tidligere Superliga-spiller i øvrigt, Philip Lesniak, som spiller for Kolding nu, altså tidligere AaB og Silkeborg-spiller i øvrigt. Han er klappet til bolden på kanten af straffesparksfeltet med en stiv vrist, og så knaller den altså mod den ene stolpe. Det var sådan hele stadion.

0: blev sikret for lang tid siden. Men der var bare det her med, at Esbjerg og Lyngby, det har været en lidt ensidig forestilling, når de to hold er stødt sammen i den her sæson, Simon.
1: Ja, altså hvis man skal definere skrækmodstander, så må Lyngby være det for Esbjerg, fordi i den her sæson, der har holdet mødt hinanden 3 gange, altså 2 gange i grundspillet, og så 2 gange i det her oprykningsspil. Og alle 3 gange, jamen der er det Lyngby, der er gået for banen som sejrsherre, og samlet set, jamen så er de vundet opgørende med 9-0, senest 5-0, da de to hold mødtes for en lille måneds tid siden i Lyngby i det første opgør i det her oprykningsspil. Så jeg tror, Esbjerg faktisk måske er lidt træt, eller det er helt sikkert af, at det netop er Lyngby, de skal møde i dag. Men altså, der er ikke så meget raffel om for Esbjergs vedkommende. De skal altså vinde den her fodboldkamp. Og lige før, der havde de faktisk også en fin mulighed i en omstilling, hvor Lukas Fromm fik bolden og forsøgt at stikke Muammar Prajanac i dybden, men der manglede altså den sidste præcision. Derfor så har vi fortsat den sådan rigtig første store målchance til gode i det her opgør, hvor der altså er spillet 17 minutter, og det fortsat er målløst.

0: Ålderdomshemmet. Her var der musik fra Miss Li.
1: Det er ikke meget mere end to måneder siden, at AC Horsens her på banen i grundspillet sidste kamp, altså efter 22 spillerunder i første division, havde tabt med 0-4 på hjemmebane til Hvidovre, der på daværende tidspunkt altså gik ind til oprykningsspillet. 9 point foran AC Horsens, som er en kæmpe mulighed for at spille sig i Superligaen. Den mulighed, den er ikke eksisterende længere. Nu er det i stedet for AC Horsens, der ikke bare har hentet de 9 point, men også spillet sig 5 point foran Hvidovre, og nu bare i dag skal bruge et enkelt point for altså at spille sig tilbage i Superligaen efter 3 års fravær. Et enkelt point på hjemmebane mod Kolding, som ikke har noget at spille for. De har kun fået 5 point af 27 mulige indtil videre i hele oprykningsspillet. De ligger suverænt sidst i oprykningsspillet. Og så er der også lige den her indbyrdes statistik, som vi også hørte Simon Søndergaard tale om omkring Esbjerg Lyngby tidligere. AC Horsens, de har altså vundet alle 3 møder indbyrdes i den her sæson, og i dag, der skal de bare bruge et enkelt point, så er de Superliga-hold, altså som nævnt efter 3 års fravær. Jeg synes, de har fået taget brøden lidt af kollegenserne, altså hjemmeholdet, den gule

0: fare, men de kunne nok også godt tænke sig et enkelt mål for lige sådan at fjerne de værste nerver. Vi er næsten midtvejs i første leg. Det er stadigvæk 0-0 AC Horsens mod Kolding.
1: Vi har fået åbnet lidt op for sluserne her i Esbjerg, hvor vi har fået kampens første scoringsmuligheder. Først var det John Kulavole fra hjemmeholdet, der sendte en afslutning afsted mod det korte hjørne, hvor Jonathan Egidius gik ned og tog sig af den, og kort tid efter, jamen, så fik vi altså en kæmpe chance til gæsterne for Lyngby. Det var Tobias Storm, der pludselig befandt sig i en helt fri position inden for mål, og Robbie McCurry i Esbjerg-målet, han må altså diske op med en stor redning. Lige nu der er det Lyngby på bolden, og generelt så er det gæsterne, der har fat i spillet lige nu. De ligger i dag et lille pres ned mod Esbjerg-målet, og Esbjerg virker til, som jeg også var inde på tidligere, altså at være lidt hæmmet af nerver her på hjemmebanen, hvor der altså er mødt mere end 10.000 mennesker op, for at se, om de kan støtte de lokale helte op mod Superligaen. Der er spillet 22 minutter af den her første halvleg, og det står fortsat 0-0 mellem Esbjerg og Lyngby.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Skal Esbjerg holde liv i drømmen om Superligaen, jamen så kræver det ganske enkelt en sejr her på hjemmebane mod Lyngby, hvor at, ja, det fortsat er gæsterne, der er bedst lige nu. Der står Sanchez Maduharan dernede og giver sit hold en skideballe. Det står 0-0 efter 25 minutter.
3: Ja, udover at Esbjerg de selv skal gøre arbejdet færdigt og vinde på hjemmebane over Lyngby, så er de så også afhængige af, at Kolding formår at slå AC Horsens, der altså rykker op med et enkelt point. Og det point, det har de i hænderne lige nu. 25 minutter spillet, 0-0 i Horsens.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Og vi ved jo, hvordan præmisserne er. Altså, Horsens skal bare have et point, så er de sikre på at komme i Superligaen. Hvis Kolding derimod vinder i Horsens, jamen, så kan de jo ødelægge det hele for hjemmeholdet. Og Esbjerg skal jo så bare lige slå Lyngby. Men lige præcis den sidste del af regnskabet, det var ikke fordi Esbjerg kommer frem til så pokkers meget, Simon Søndergaard.
1: Nej, nu er jeg inde på før, at holdets cheftræner Sanchev Maduharan, han var ude og give en skideball, og det er simpelthen fordi, at hjemmeholdet, de har utrolig svært ved at sætte noget godt spil sammen i det her opgør. Især de to stopper, Jonathan Foss og Anders Søndersgaard, har altså svært, når Lyngby går op og ligger det her lidt højere pres. Jeg vil faktisk også sige, at gæsterne for Lyngby, det kan godt være, at de for længst er rykket op, og for længst også har sikret sig førstepladsen i den her første division. Men de ligner altså et hold, der er kommet for at vinde, og et hold, der er kommet for at spille med. Lige nu der har der er det også Lyngby, der har et hjørnespark. Det er Renzo Tittens, der står klar med venstrebenet og klar til at svinge den ind i feltet, hvor at, ja, stort set samtlige markspillere står i en klump ind foran Robin McCurry ind i Esbjerg-målet. Tittens sender bolden ind i feltet her, ind ad skruet. Ui, den kommer lænder for fødderne af Jonathan Foss, tror jeg det er, der i sidste ende får sendt den væk. Simon Collin på bolden her for Lyngby, ser om han kan smide ny bold ind i feltet, vælger stedet at holde lidt på den, og så er det igen Tyttens, der kommer til baglinjen her og slår et indlæg ind i feltet ind mod Niall Pia og ender helt over bæres ved Gustav Fraglo, der er helt ind i feltet, finder bold på tværs til Malik Abubakari, der er tæt på at få sætte en god afslutning af sted, men ender forbi mål. Altså Lyngby, der presser på her i Esbjerg, hvor det trods alt stadigvæk står 0-0.
2: Og så en tur til Horsens, hvor vi lige nu har en afbrydelse af spillet. Adam Herdonsson, den svenske midtbanespiller, ligger dernede og tager sig til hovedet efter et sammenstød med en Kolding-spiller i det her opgør, hvor Kolding heller ikke har noget at spille for. AC Horsens, de har alt at spille for, efter altså at have spillet i første division 3 sæsoner i træk, så kan de rykke op, efter de rykker ned i 2023. Men jeg synes stadigvæk, at det er Kolding, der er måske ikke decideret bedst, men hvis jeg skal vælge et hold, så er det altså de sortklædte koldingenser, der har været i tæten på en eller anden måde. Ikke på måltavlen, men om ikke andet sådan spillemæssigt. Også senest et forsøg fra dagens venstre bak hos Kolding i fraværet anfører Albert Nørager. Så er det altså midtbanespiller Kasper Jørgensen, hvis lillebror i øvrigt er stor Superliga-profil i Viborg. Thomas Jørgensen, han trykker på kassen fra distancen. Fin redning af Dellers, der så giver et hjørnespark, men vi har også haft chancen til hjemmeholdet. Det var Christian Kirkegaard, der kom igen over i venstre side. Den tidligere Vejle-spiller, den er altså også en mand med Superliga-erfaring. Han snyder Arti Leifsson, som han sender en tur på Aktu Taktu. Han er jo islandsk forsvarsspiller. Der ynder man trods alt at gå på Aktu Taktu oppe på de kanter. Afslutningen, den mangler så kvalitet. Han kan ikke få den forbi Adam Danko inde i Kolding-målet. Så derfor, efter 32 minutter spillet, så er det stadigvæk målløst i Horsens.

0: Gosh, I love it. Her var det St. Clara med musikken i Liga på P4. Det handler jo i hvert fald i øjeblikket i denne udsendelse om at finde ud af, hvem der skal med Lyngby op i Superligaen. Og det kommer man jo via andenpladsen i første division. Og det er jo en andenplads, Mathias Jacobsen, som har været meget ombejdet og har haft temmelig mange mennesker til at, eller mange forskellige hold til at være på matriklen i løbet af den her sæson.
1: Jamen, vel sagtens alle hold på en eller anden måde, ikke? Altså, vi snakker selvfølgelig Horsens, der aktuelt ligger der. Esbjerg har været deroppe. Hillerød og Hvidovre, der spiller mod hinanden i dag, de regnede nok også med, at det skulle være direkte opgør om, hvem der skulle ende i Superligaen. Men de er så kløjs lidt i det her i de seneste spillerunder. Ja, særligt senest, hvor det er jo sluttet med, at Hvidovre blev kørt over på hjemmebane i slutminutterne af netop Esbjerg. Tabte 1-4, samtidig med, at Hillerød var en tur i Kolding. Kolding, der havde fået 2 point i de første 8 kampe. Altså, hvad giver det? 2 ud af 24 mulige point, der vinder Kolding med 3-0 og sender dermed Hillerød ud i endnu en sæson i landets næstbedste række. Så det har været en meget, meget åben og højdramatisk første division, hvor der nærmest kun har været én ting, der har været sikkert, og det har været, at Lyngby nok skulle klare det på et eller andet tidspunkt. Og det er jo så også efterhånden noget tid siden, at de sikrede sig oprykningen. Lige nu er det AC Horsens, der er på jagt efter en mulig chance. Det er hjemmeholdets bedste indtil videre. Christian Kirkegaard, der kommer igennem i straffesparksfeltet, så bliver der så taklet dernede fra Kasper Jørgensen, der lige får sparket bolden tilbage til keeper for Kolding, Adam Danko, der sender den ud af kommunen. Så jeg synes, Horsens, de er begyndt at tage fat igen nu, men de har også kun 9 minutter tilbage af første leg. Måske lige en jagt nu på at få det der forløsende mål, så det bliver lidt nemmere at tale om tingene nede i pausen, i stedet for at det skal blive meget, meget krampagtigt, som det kan ende med at blive, særligt hvis Esbjerg skulle komme foran mod Lyngby. Der står 0-0 i Horsens efter 36 minutter spil.
2: Målløst er det også fortsat i Esbjerg, hvor hjemmeholdet dog er kommet bedre med i kampen. Vi har lige haft et udmærket angreb, hvor Murmar Brejnat sendte bolden ud til venstre bak Sander Strand, der forsøgte at chip bolden om til bæreste stolpe, hvor Lukas Fromm kun lige fik hårdtotten på, altså ikke kunne sende sit hovedstød i retning mod Jonathan Igidius nede i Lyngby-målet. Nu er Lyngby måske den anden vej her igen. Simon Collin kommer ind i feltet over for Patrick Tjørnelund, kan få sendt et indlæg ind i stedet godt forsvarsspil. Er Patrick Tjørnelund, der altså afværer endnu en gang, og så får Lyngby deres fjerde hjørnespark i den her første halvleg, og som jeg var inde på, jamen, så har det altså mest været med retningen ned mod Esbjerg-målet i den her fodboldkamp. Det er Gustav Fraglu, der nu kan løbe ud og tage det her hjørnespark. Jeg ser Niel Pierre, den 18-årige, ja, 2 meter mand fra Lyngby i midterforsvaret, der er gået med frem. Mon ikke, at det godt kunne være ham, de sparker efter. Gustav Fraglu med 2 lapper i vejret. Han tager tilløb og sender den igen ind og skruet ind i feltet, men denne gang, det er netop Niel Pierre, der kommer på den, rammer overlæggeren, og anden omgang her Simon Collin, der sparker på mål snart forbi. Der var det millimeter fra, at Lyngby kom foran i det her opgør. Men altså fortsat 0-0, 7 minutter tilbage af første halvleg.

0: Mina Okabe med Every Second. Når jeg kigger på startopstillingen hos Horsens, så er der selvfølgelig et navn, man straks lægger mærke til, og det er Adrian Justinussen, den altid målfarlige angriber fra Færøerne, som jo dog er relativt ny i Horsens, for jeg lægger jo også samtidig mærke til en spiller, der står mellem stængerne, der hedder Delac, og han har da efterhånden været med i nogle år. Jeg kan jo rinde dig, dengang de var i Superligaen og anspillede.
1: Ja, han kom jo til klubben i 2018, så det er jo 8. sæson, han færdiggør i dag i AC Horsens. Og dermed altså også en mand, der startede sin Horsens-tilværelse med at spille i Superligaen, rykkede så ned i 2021 for så efterfølgende at rykke op med det samme, men så også for at rykke ned igen. Så han har prøvet det her før, altså prøvet det her med at spille om oprykningen, han har også prøvet at spille første division. Han har altså også prøvet at spille Superliga. Det skulle han jo også meget gerne få lov til på den anden side af sommerferien. Det er også det, det tegner til lige nu. Jeg synes igen, at det stadigvæk er et Horsens-hold, der jo så også i hvert fald Dellerts holdkammerater, der sørger for, at Dellert ikke er på arbejde og ikke har været det i efterhånden 10 minutter, fordi han står nede i den ende, hvor bolden ikke befinder sig super meget, nemlig nede i Horsens målet. I stedet for lige nu et hjørnespark til hjemmeholdet, det fjerde slags i det her opgør, det er over fra venstre side, hvor de har mulighed for at slå bolden ind, og der må vi jo sige, historisk, så har Horsens været et dødboldhold. Lad os se, om det kan blive farligt her. Bolden kommer ind over. Det er det væk af en Kolding-spiller. Lesniak kan ikke få den længere væk, men så lykkes det så alligevel. Kolding-genserne er kommet på den ind. Bliver taklet ud til et Kolding-indkast. Med 3 minutter tilbage, så er Matej Dellert stadigvæk en del af AC Horsens. Og AC Horsens er altså, ja, som nævnt, med 3 minutter tilbage af første halvleg lige nu på vej i Superligaen med en pointdeling mod Kolding, hvor der står 0-0.
2: I Esbjerg hjemmeholdet kommet bedre med og har faktisk haft 2 rigtig fine muligheder. Først var det Michael Madén, der blev spillet fri ude i Esbjergs højre side, hvor han lagde et indlæg ind foran et flat et af slagsen, hvor han forsøgte at finde Lukas Fromm, der er helt ind omkring det lille felt. Nærmest tænkte, jamen jeg skal bare sætte indersiden på her, men i sidste moment der kom Mikkel Fischer, altså på tværs for Lyngby og fik afværet situationen, og det gav et hjørnespark, og på det hjørnespark, jamen der opstod der en masse klumpspil inden bolden den landede for fødderne af Esbjergs topscorer Muammar Prajanash, der fik afsluttet med venstreporten, men altså lige i handsken på Jonathan Egidius, og derfor står det altså stadigvæk 0-0, og jeg tænker jo, at Esbjergs træner Sanchez Manuharan har sagt til sine spillere, jamen det handler om at holde fokus på eget opgør i dag, men jeg kan sige så meget, at der i hvert fald er en Esbjerg-spiller, der også er nysgerrig på, hvordan det går i Horsens, fordi lige før der havde vi et spilstop i forbindelse med en skade til Lyngbys Niall Pierre, hvor at spilleren lige var ude at få en slurk vand, og i det halve minut, der var, hvor spilleren de samles derude, jamen, der fik Muammar Prajanash lige øjenkontakt med en bekendt op på tilskuerpladserne, hvor han lige svingede tommelfingeren sådan lidt op. Hvordan går det i Horsens, inden han så fik at vide, at det står så 0-0. Så de går selvfølgelig også op i, hvordan det går i Horsens her i Esbjerg. Der lige nu har et frispark, Andreas Lausen står klar med bolden, sender den ind foran, men Tobias Storm clear for Lyngby. Altså fortsat 0-0, der er 2 minutter tilbage i første halvleg.

0: Louis Henderson gør det hele forfra ved verdensmesterskaberne i ishockey. Der er der finale i aften. Det er Schweiz mod Finland. Lige nu bliver der spillet om bronzemedaljerne, og det er Norge mod Canada midt i første periode. Norge er foran med 1-0. Så flere mål i den kamp indtil videre, end det vi har fået hos dig i Horsens i løbet af hele første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vel sagtens. Det vi har fået i flere mål, det vi har fået i begge vores kampe, som vi følger her til eftermiddag mellem de to mandskaber, som altså jagter en oprykning henholdsvis Horsens her på hjemmebane mod Kolding og så Esbjerg på hjemmebane mod Lyngby. Og jeg kan fornemme, at vi alligevel har fået et mål her i første division, bare ikke i Horsens. Hos dig, Simon Søndergaard, i stedet for i Esbjerg.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Mathias Jacobsen, og som man måske kan fornemme det, så er der helt stille bag mig. Det er fordi, at gæsterne fra Lyngby har bragt sig foran Tobias Storm, der altså tidligere i den her første halvleg var tæt på at bringe Lyngby foran med 1-0. Har nu gjort det efter et indlæg fra Rento Tytens, den ene bakkollega, til den anden. Han sendte et indlæg ind til bæreste stolpe, hvor Tobias Storm han altså stod klar til at sætte indersiden på og halvflugtede bolden i mål. Og dermed så får Esbjerg altså en marerids afslutning på den her første halvleg. Bedst som at hjemmeholdet faktisk synes jeg var dem, der presser mest på for en føringsmål her mod slutningen af første halvleg, jamen så stikker Lyngby altså kniven ind i den anden ende, og det betyder altså, at det er for alvor at rykke mod muren fra Esbjerg nu. Der er 20 sekunder tilbage i den her første halvleg. Skal vi ikke lige tage det med? Esbjerg giver bolden op. De er rigtig travlt. De skal nå op i den anden ende og gøre noget. En lang bold frem mod Muammar Brajanac her. Andreas Lausen forsøger at samle den op, ender for fødderne af Benjamin Witt, og så er det måske i stedet Lyngby, der kan lave endnu en omstilling her. Gustav Fraglo på bolden med et sideskift her ind mod Frederik Gytkjær, der tager fat i bolden. Finder Malik Abubakari, der bliver stoppet af Jonathan Frost, og så fløjter dommer Mads Christoffer Christoffersen af, altså 1-0 til Lyngby her på Esbjerg Stadion efter første halvleg.
0: Ja, det blev jo altså så en rådende afslutning på første halvleg for Esbjerg i hvert fald, men samtidig jo også noget, der giver en succesoplevelse i Horsens, al den stund af Esbjerg bagud nu.
1: Ja, hvor der er pausefløjt her, og der er noget lige af enkelte folk hernede foran mig, der rejste sig op og knyttede næverne og jublede lidt og kiggede rundt på folk og sagde, at Lyngby er foran, og det er jo også en game changer for Horsens, fordi nu kan de jo pludselig også tillade sig at tabe, hvis resultatet der altså skulle holde, fordi Esbjerg skal vinde, samtidig med at Horsens skal tabe, hvis det ikke skal være AC Horsens, der skal i Superligaen på den anden side af de her kampe altså. Men pausestillingen i Horsens, 0-0 mellem AC Horsens og Kolding.

0: i talende stund. Der er det altså Horsens, der ligger til at rykke op i Superligaen fra første division med 0-0 med pausestilling på hjemmebane mod Kolding, og at Lyngby er foran i Esbjerg. Men lad os vende blikket mod, ja, på en måde kommer det også til at handle lidt om Superligaen og fodbold, Jens Ole Sørensen, fordi AGF har jo sikret sig det danske mesterskab. Og det vil jo blive lidt af en triumf for Aarhus, hvis man nu også står tilbage med det danske mesterskab i håndbold for mænd, og den mulighed eksisterer i hvert fald i talende stund.
1: Det gør den, for AGF er jo en af ejerklubberne i det, der hedder Skanderborg Aarhus håndbold. Og de har spillet sig frem til DM-finalen mod, må vi retfærdigt så sige, storfavoritterne fra Aalborg håndbold. Og hvis de over i AGF's fodbolddepartement har haft trængselstider i 40 år, hvor de har gået og ventet på dansk mesterskab, ja, så er det faktisk set endnu værre ude på håndboldkontoen. Fordi vi skal altså tilbage til 1961 for at finde det seneste AGF-mesterskab i dansk håndbold. Retfærdigvis vandt Aarhus KFUM tilbage i 1983, men alt det historie, det vi skal opleve her i et fuldstændig popfyldt og tropisk gigantium i Aalborg, det er den første DM-finale, hvor Aalborg håndbold tager imod Skanderborg Aarhus håndbold.

0: Hvem bliver den anden oprykker til Superligaen, og hvordan går det egentlig mellem Aalborg, Skanderborg og AGF i den første DM-finale i håndbold? Det finder vi alle sammen ud af efter Radioavisen kl. 16.
1: Opsporingen af børn, undfanget af en bestemt sæddonor, er i gang. Donoren har vist sig at have en arvelig genfejl, der gik i kræft. Den danske sædbank European Sperm Bank har indtil 2023 solgt donorens sæd til fertilitetsklinikker i 14 lande, og ifølge vores research er der kommet 211 børn til verden med hjælp fra en sæd. Det afgørende er, at børnene får foretaget en gentest, for man kan finde ud af, om de har arvet genfejlen og er i risiko for at udvikle kræft. Men det er svært at opspore dem, for der findes ikke et register over donorbørnene, hverken her i landet eller i Europa. Kirsten Tryde Macklund, overlæge på Rigshospitalets fertilitetsklinik og formand for det europæiske fertilitetsselskabs etiske komité, efterlyser et bedre overblik.
2: Vi har længe haft det her ønske, men ting kan nogle gange godt være svære at få igennem. Og det kan godt være svært at få implementeret et donorregister, men vi er i dialog med EU, med politikerne i EU, fordi det er et stort ønske.
1: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men skriver, at de er berørte af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Over 780 mennesker i Frankrig er blevet anholdt efter omfattende uroligheder i nat. Det er nu meldingen fra den franske indenrigsminister, der har opjusteret tallene. 219 mennesker blev såret, og 8 af dem er i alvorlig tilstand. Optøjerne opstod især i Paris, efter at fodboldklubben Paris Saint-Germain i aftes vandt over Arsenal og genvandt Champions League-trofæet. Der var blandt andet sammenstød ved klubbens stadion i Paris, hvor over 40.000 så finalekampen, der blev spillet i Budapest, på stor skærm. Men faktisk fulgte de fleste uromager slet ikke med i kampen, fortæller international korrespondent Stephanie Chiryk.
3: Det er ikke sådan kernefans, der er dem, der har lavet mest ballade. Man har kunnet se, at balladen begyndte faktisk flere timer før kampen endelig sluttede. Folk, der har prøvet at sådan, få gang i gaden, lave ballade, optøjer inden omkring Champs-Élysées. Altså folk, der simpelthen ikke har fulgt med i kampen.
1: Herhjemme er der stadig kamp om den sidste plads i Superligaen. AC Horsens kan selv afgøre det i dag. Kampen er i gang. Vinder holdet over Kolding IF i sidste spillerunde af 1. division, rykker Horsens op. Vores reporter Mathias Jakobsen følger kampen.
4: Ja, det er fuldstændig simpelt, fordi det, der så decideret umuligt ud for ikke så forfærdeligt mange måneder siden, ja, det ser ganske realistisk ud lige nu. De skal bare bruge et enkelt point her på hjemmebane i Horsens foran næsten 9.000 tilskuere, så er de garanteret en plads i Superligaen.
1: Taber Horsens får Esbjerg chancen, men det kræver, at Esbjerg samtidig slår topholdet Lyngby Boldklub. Lidt er der nogen sol flere steder, men også mulighed for enkelte lette byer. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her var det Minds of 99.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg. Jeg er i studiet den eftermiddag frem til klokken 18. Og nu har vi lige lyttet til Under din sne og sne. Identificerer jeg jo naturligvis med vinter. Håndbold til dels også, men det er jo langt fra de kølige temperaturer, som du opholder dig i, Jens Ole Sørensen, til den første finale om det danske mesterskab mellem Aalborg og Skanderborg AGF.
3: Der er subtropisk klima i giganterne. Sådan går det, når man lukker adskillige tusind mennesker ind. Tilsætter det sådan lidt pyroteknik og nogle flammekaster. Og så giver der også et brandvarmt Skanderborg AGF-hold. Her med Johan Hansen, der høvler bolden i nettet til, hør lige fast, 5-2-føring til undertippet Skanderborg AGF mod et Aalborg-hold, der, ja, kan vi ikke bare sige, virker lidt som en bjørn på vej i vinterhi. Og det er en dum idé, fordi mange stadigvæk to DM-finaler og et Final Four-stævne i Champions League. Men vi må sige, det er nok derfor, der er lidt stille i giganten i øjeblikket. Prøv lige at høre. Der står altså 5-2 til Skanderborg AGF.
0: Så stille er der altså heller ikke, kammerat.
3: Og jo, der er meget stille i giganten i øjeblikket. Jo, der ligger så også her rundt omkring mig.
0: Ja, det er da god. Det eneste sted, hvor der i hvert fald ikke på nogen måde er stille. Altså, lad os bare lige hoppe udenfor og bemærke lige forskellen i lydniveau. Og det er jo trods alt et hold, der lige nu ligesom har i hvert fald det ene ben i Superligaen. Horsens godt nok har ikke fået bragt sig foran mod Kolding, men de ved jo, at Esbjerg er bagud på hjemmebane mod Lyngby. Og så er der jo fred og ingen fare for den gule fare, i øjeblikket i hvert fald, Mathias Jacobsen.
4: Nej, men jeg tror også, at folk her, de ved også godt, at det kan gå hurtigt i fodbold, og der er sket større mirakler, end at et hold, I har vendt 0-1 ved pausen til en 2-1-sejr, som Esbjerg trods alt kan gøre mod Lyngby, der allerede er rykket op. Jeg siger ikke, de har drukket øl i bussen på vej mod den jyske vestkyst i dag. Jeg siger bare, at de har jo altså ikke noget at spille for. Trods alt, de vinder også første division. Alt det der, de er på plads. De fik allerede første divisionstrofæet for en uge siden, da de spillede på hjemmebane. Og tabte med 0-2 til AC Horsens, der dermed fik den her matchbold, der bare skal bruge et enkelt point i den her hjemmekamp i dag, hvor de så også lige nu har et enkelt point i hænderne. 5,5 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem Horsens og Kolding.
0: Og tilbage har vi jo så Esbjerg, der er afhængig af for det første, at Kolding taber, og at man selv er i stand til at få en sejr i hus mod Lyngby. Det ser umådeligt svært ud her i starten af den halvleg, Simon Søndergaard.
5: Ja, man kan ikke sige andet end, det var en sjaskvåd klud, som Tobias Storm han smaskede i hovedet på det her Esbjerg-hold ved altså at gøre det til 1-0 for Lyngby i sidste minut af første halvleg. Og det har også fået Sanchef Manu Hardan til at reagere ned fra sidelinjen. De har foretaget en enkelt udskiftning her i pausen. Markus Hansen er kommet ind i stedet for Michael Madén, mens det er bemærkelsesværdigt nok faktisk også, at Lyngby, der har skiftet her i pausen, de har skiftet hele tre mand, Mathias Hebo, William Steindorsson, og så sidst men ikke mindst Hjalte Froholt er kommet på banen. Hjalte Froholt, som der kommer ind til sin officielle debut, den her 18-årige højre bak, som i øvrigt er lillebror til Victor Froholt, der altså optræder for det danske landshold FC Porto. Han har været udfordret faktisk i de første par aktioner, han har haft her i anden halvleg, men det er fortsat 1-0 til Lyngby her 5 minutter ind i anden halvleg.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning efter 66 Christiansfeldt syd for Kolding. Holder der en havareret bil i det højre spor. Vejhjælp er ikke på stedet, og det giver noget begyndende kø på strækningen. Og det var altså på E45 i nordgående retning efter 66 Christiansfeldt, at der holder en havareret bil i det højre spor.

nærmest lige fået meldingen om Esbjergs udligning, og så svarer de sig selv igen. AC Horsens Christian Kirkegaard har sendt den gule fare meget, meget tæt på Superligaen 1-0 til Horsens mod Kolding.

0: skabt til at være to. Det er et stykke musik, der var 3 minutter og 20 sekunder. Og i løbet af de 3 minutter og 20, der fik vi jo ikke bare en, men hele to scoringer i første division. Og den sidste, at det er jo svært at sige, at den er mere interessant end den, vi fik i Esbjerg, men det er i hvert fald en scoring, der jo netop gør, at Horsens lige nu har alle kort på hånden i forhold til oprykning, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det har de. Nu skal der både en Esbjerg-scoring mere til, og så samtidig også to Kolding-scoringer, altså et Kolding-mandskab, der ikke har noget at spille for. Nu går nok lige foretager sig en dobbelt indskiftning, men lad os da bare lige dvæle ved den scoring, der ikke kun kan være rigtig mange millioner værd, men i øvrigt også var usædvanligt smuk. Det er midtbanespilleren fra Sverige, Adam Herdonsson, der vipper bolden ind i straffesparksfeltet, altså i længderetningen. Han slår bolden, og så frem til Christian Kirkegaard, der jo tidligere har spillet Superliga med Vejle Boldklub, lokalrivalerne. Han brysttæmmer den, og i samme bevægelse, altså inden bolden rammer jorden, der formår han at flugte bolden over i det lange målhjørne. Ind bag en chanceløs Adam Danko. Flot, flot, flot scoring. Og et perfekt modsvar, kan man sige, fra AC Horsens ovenpå. Esbjergs gode begyndelse på anden halvleg, så leverer AC Horsens altså også. Og nu 1-0 til AC Horsens, der lige nu er lidt over en halv time fra igen at kunne kalde sig Superliga-mandskab.
0: Ja, ja. Den scoring fjerner selvfølgelig lidt af festen i Esbjerg, men det fjerner trods alt det ikke det, at Esbjerg det mindste er kommet til scoring mod Lyngby. Fortæl lidt mere om det mål, Simon Søndergaard.
2: Jamen, det var jo som sagt John Colavole, den 21-årige nigerianer, der gik ind i banen. Måske vi lige skal følge den her situation først, Esbjerg, men en farlig situation igen. Colavole på kanten af straffesparksfeltet. Han kom til afslutningen her, vender og drejer lidt. Bolden ender ved Lukas Fromm, og så ender den igen nede i de bagerste gelæer for Esbjerg. Ja, det var John Colavole, der lige pludselig befandt sig sådan halv tilfældigt faktisk, efter lidt pingpong i en fri position. En 3-4 meter uden for straffesparksfeltet, og så gik han altså ind til sit højre ben og sparkede flat mod det lange hjørne, en bold, som det ligner Jonathan Igidius, han havde fuldstændig styr på, men på vejen ind mod Lyngby-målmanden, så ramte bolden altså Tobias Storm og ændrede retning, og så endte det med den stille og rolig Kutrilli-mål i stedet for. Det skabte altså stor jubel her på Blue Water Arena i Esbjerg, og en jubel, som der jo altså så kort tid efter forduftede, fordi at folk de selvfølgelig også fik meldingen om scoring i Horsens, så jeg vil generelt sige, at der er rigtig mange mennesker rundt om mig, der sidder og kigger lige så meget ned i deres telefon, som de kigger ned på grønnesfæren, fordi at Esbjerg altså er afhængig af, at Horsens de taber i dag. Forløbigt så står det altså 1-1, og Esbjerg har brug for en scoring mere, hvis de på nogen som helst måde skal gøre sig forhåbninger om, at de skal hedde Superliga i næste sæson. Der er spillet 11 minutter, stillingen er 1-1.
0: Og hvis Skanderborg AGF skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at blive danske mestre i håndbold, så kræver det jo, at de er i stand til at vinde en kamp på udebane i det nordjyske. Og indtil videre, så går det da meget godt for de undertippede, Jens Ole Sørensen.
3: Ja, det gør det her for Aalborg lige pyntet på stillingen. 11,5 minutter, der spillede stadigvæk Skanderborg AGF med en føring på 7-5, altså beskedne 2 mål. Men det her, det er jo altså spørgsmålet om at bestige et enormt højt bjerg uden brug af hjælpemidler eller ildmasker eller noget som helst. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi Aalborg er en gigant, både mandskabsmæssigt og økonomisk i dansk håndbold. Og det, ja, jeg siger ikke, at Skanderborg IGF, det er sådan et Aldi-hold eller et Netto-hold, men det er et hold med en minimal økonomi i forhold til det, Aalborg kan demonstrere, og derfor er de oppe mod overmagten. Men forløbig, så er det altså den lille, der driller den store. Det er Skanderborg IGF, der fører 7-5 mod Aalborg håndbold.

0: Jenny sammen med Tame Impala. Dracula.
1: Johan Hansen fra Skanderborg AGF har lige loppet bolden elegant hen over sin 2 meter høje tidligere landsholdskollega Niklas Landin og bragt Skanderborg AGF foran med 10-7 efter et kvarter. Det hakker for nordjyderne, det fungerer ikke rigtigt, og så kommer gæsterne fra Skanderborg AGF med stor fart, stor opportunisme i alt, hvad de foretager sig, og det eneste af det lykkes for dem. Men som man kan høre her, så er der også jubel for hjemmeholdets vedkommende. Oscar Hansen går det til 10-8 efter 15,5 minut.
2: Og lige nu tyder det altså også på, at der kommer til at være masser af jubel om en god halv times tid, når opgøret i Horsens, altså første divisionsopgøret i fodbold mellem AC Horsens og Kolding IF er fløjtet af, fordi hvis stillingen lige nu holder, ja, både her i Horsens, men sådan set også i Esbjerg, så er AC Horsens igen Superliga-hold efter 3 års fravær, 3 år på næstbedste niveau, 3 år på monkey class, kan vi også sige. De er på vej op på første klasse igen, og det hakker altså ikke for dem her i anden halvleg. Vi har spillet 18 minutter af de sidste 45, der står 1-0 til Horsens.
3: I Esbjerg kæmper hjemmeholdet for at holde liv i det, der lige nu er et meget spinkelt håb om, at det i næste sæson skal hedde Superliga for esbjergenserne. De virker som et hold, der lige nu har svært ved at tøjle de frustrationer, der selvfølgelig er over, at Horsens de får med 1-0. Det er uundgåeligt, at spillerne også har fået det at vide, fordi der er så også en forholdsvis mat stemning på stadion. Selvfølgelig fordi, at Esbjerg er afhængig af, at Horsens de skal tabe til Kolding. Lige nu der forsøger Esbjerg at komme frem af banen, men igen en bold ud over sidelinjen for Patrick Tjørnelund. Altså fortsat 1-1 efter en times spil.
1: Sølvsvind og Hansen fra Aalborg, der igen er på pletten og knapper endnu til mål af føringen. 10-9 fører Skanderborg AGF. Men vi skal også lige have den der duel for det danske landshold, i hvert fald tidligere. Johan Hansen snød Niklas Landin. Og så et halvt minut efter, så var det Landin, der tog fuksen på Johan Hansen. Han stod og ventede, og så smed han så venstrebenet op omkring øret og nubbede en fløj.

0: afslutning. Den her får han ikke fat i. Det er Frederik Olsson, der går det til 11-9 til Skanderborg AGF.
1: Asa Horsens med chancen for måske at gøre det til 2-0. Et indlæg her kommer fra Chris Tapé. Kantspilleren fra Elfenbenskysten er bakken af han jo sådan set med den bold ryger direkte ind i en Kolding-spiller, så får de i stedet for at nøjes med et indkast på højde med straffesparksfeltet. Det er så også taget her, og så måske en ny mulighed til AC Horsens. Kan de få spillet bolden her? Den kommer så ud af straffesparksfeltet, hvor Adam Hertonsson, altså oplæggeren, assistmageren til 1-0-scoringen, han så vælger den sikre løsning, og så løber det lidt ud i sandet, måske alligevel mulighed for et indlæg over fra modsatte side. Den bliver igen sparket væk af Kolding, men om end ikke andet, så i hvert fald ud til et hjørnespark. 25 minutter tilbage, det er stadigvæk Horsens, der har kurs mod Superligaen før 1-0 mod Kolding.
2: I Esbjerg har Lyngby netop været tæt på at slå sidste søm i Esbjergs Superliga-kiste. Det var Simon Collin, der havde en udmærket afslutning i venstrekanten for Lyngby. Havde budt efter et lange hjørne, men altså en afslutning, der gik snart forbi. Måske Esbjerg her i den anden ende. John Colavole igen ind til sit højre ben. Spiller en fræk bold ud til Patrick Tjørnelund. Flade bold ind foran. Ender igen ved Colavole med afslutning. Men en blokering ind for en mål. Måske Sander Strand vælger at holde den i spil her. Esbjerg med mange folk ind i strafsparksfeltet lige nu. Sander Strand forsøger at sende bolden ind i strafsparksfeltet. Lykkes ikke for ham. Altså fortsat 1-1 mellem Esbjerg og Lyngby efter 65 minutter spil.
3: Det er med sort misundelse, jeg har set, hvordan det norske hold har præsteret under VM i ishockey i de seneste uger. Lige nu, der spiller nordmændene om bronze, og det er mod Canada. Der er spillet et par minutter af anden periode, og Norge er foran med 1-0.

0: Hold da op. 1984. Det har været nogle timer siden. Laurie Branigan med Self Control. DM-finale i håndbold med favoritterne fra Aalborg mod Skanderborg AGF. Hvis du kigger på de her to hold, Jens Ole Sørensen, hvor i er forskellene så?
1: Jeg vil sige, der er markant flere danskere på Skanderborg AGF's hold, og så vil jeg så gengæld sige, hos Aalborg, der har de en noget bedre løn- og arbejdsaftale. Og det er sådan, hvis vi kigger på de ydre omstændigheder, hvis vi fysisk kigger på det, så er der altså ikke nogen af de her spillere, der så ligefrem er balletdansere. Det er nogle ordentlige høvninge, der ligger fra 91 og op efter, og en kampvægt på, ja, 90-95 stykker og op efter. Og det er altså også sådan, når de tonser sammen, så lyder der jo sådan et ordentligt klask. Og det var det, der skete lige her, når en mand med de der knap 100 kilo, som det var tilfældet her, Christian Bonefeldt, der så trådte ind i en tilsvarende stor Aalborg-spiller, så siger det skralderbange, og det gav så også en 2-minutters udvisning til Aalborg-spilleren. Jeg vil sige, at Aalborg har mere fysik at give af end Skanderborg AGF, men Skanderborg AGF, det er altså ikke nogen små drenge. Kig på Johan Hansen, den tidligere landsholdsspiller på højre fløj. Han er altså 91 høj. Han er en af de små. Men lige nu er han en af de store, for han fører 12-11 sammen med sit mandskab, Skanderborg AGF.
2: Og så videre fra en DM-finale, så til lidt af en finale også, men om ikke andet i et helt andet spil. Det er nemlig der, hvor man må bruge fødderne og ikke må bruge hænderne. Fodbold, første division, landets næstbedste række, hvor AC Horsens er på vej op i landets allerbedste række, Superligaen. De fører med 1-0 på hjemmebane mod Kolding og skal altså bare bruge et enkelt point eller pointtab til Esbjerg, der lige nu spiller mod Lyngby, hvor det jo lige nu ser ud til, at de også smider point. Det skal vi blive klogere på. Der er altså 20 minutter tilbage her i Horsens. 1-0 til hjemmeholdet. Hvordan går det i Esbjerg hos dig, Simon Søndergaard?
3: Det står fortsat 1-1, og det virker til, at Esbjerg begynder at være en lille smule fabrilske. Det er også ved at være tid, der er 20 minutter tilbage af det her opgør. Det er altså ved at være tid, hvis Esbjerg, de skal op og have den her forløsende scoring, der i hvert fald vil gøre, at de får, ja, de gør deres arbejde, og så er det jo kun op til dem at håbe på, at Kolding kan levere, ja, det der vil være et af de større comebacks. Måske Esbjerg med en mulighed her igen. John Colavole, ham har jeg nævnt meget i dag, men han er altså også hjemmeholdets farligste spiller. Spiller bolden tilbage til Lasse Wien, der netop er kommet på banen. John Colavole, og det lange hjørne, og så gør Esbjerg det til 2-1. Kæmpe jubel her på Blue Water Arena. John Colavole, dobbeltmålscorer efter en fremragende assist for Lasse Wien, der stille og roligt ligger bolden til rette for den 21-årige nigerianer, der, ja, med sådan en køl indersiden sender bolden ud fra Jonathan Igetius rækkevidde over i det lange hjørne. Og så er Esbjerg altså foran med 2-1, og med muligheden for Superligas, det eksisterer stadigvæk, hedder det. Det kræver fortsat, at Kolding kommer tilbage i Hortens. Men Esbjerg er så foran med 2-1 over Lyngby med 20 minutter tilbage.

0: Christoffer, ham med gitaren, med det mål til Esbjerg og føringen mod Lyngby, så betyder det jo, at Esbjerg stadigvæk kan ane Superligaen, selvom det jo kræver, at Kolding nu i Horsens er i stand til at score mindst to mål i løbet af de næste kvarter 20 minutter. Virker det realistisk, set med dine øjne, Mathias Jacobsen?
1: Jeg kan jo godt lide spænding. Jeg kan godt lide drama og så videre. Det har der også været masser af i den her sæson på første division.
0: Det var ikke spørgsmålet.
1: Nu svarer jeg som en politiker, fordi det, jeg vil komme frem til, det er umiddelbart, mit svar er jo nej. Men kan vi få først en udligning, jamen så kommer dramaet, så kommer næverne hos AC Horsens, der jo også lige har fået melding om, at Esbjerg altså er kommet foran mod Lyngby. Så Horsens, de må ikke tage den her kamp nu. Så rykker de ikke op, så er det Esbjerg, der rykker op i stedet for. Så får Kolding først scoret. Jeg synes trods alt, der har været optræk til det, om end de ikke rigtig har været tæt på i anden halvleg. De havde stolpeskud i første halvleg. Tænk sig, hvis de havde været foran 1-0. Det er mere AC Horsens, der jagter det der 2-0-mål. Og 2-0-mål, det vil endegyldigt sende Horsens i Superligaen. Så nej, von Hausborg, mit svar, det er nej. Altså, jeg tror ikke, Kolding kommer tilbage, men lad os krydse fingre for, at vi får et eller andet hæsblæsende drama her til sidst. Vi har 14 minutter tilbage, der står stadigvæk 1-0 til Horsens mod Kolding.
2: Men Esbjerg, de skal håbe på, at Horsens, de sætter en føring over styr på hjemmebane mod Kolding. Jamen, så skal de altså også selv koncentrere sig om at holde føringen her i Esbjerg. Vi har lige haft en stor chance til Lyngby. Det var William Steindorsson, der pludselig stod fri inden for en mål, men hvor Andreas Lausen altså kom på tværs og fik blokeret i sidste moment og altså forhindret, at Lyngby kom tilbage i det her opgør og gjorde det til 2-2. Måske en Lyngby-mulighed igen her. Asbjørn Bøndergaard vil gerne have frispark, får han ikke, og så ender bolden ved Sander Strand, der glider, men ender alligevel med at få sendt den videre ned til Robbie McCurry, der sparker en lang violin frem af banen og løfter ud fra Esbjerg. Der er et kvarter tilbage, og Esbjerg så foran 2-1 over Lyngby.
0: Begynder vi efterhånden at kunne skimte en pause i din DM-finale kamp i håndbold, og måske ovenikøbet en lidt overraskende pauseføring til gæsterne fra Skanderborg AGF, Jens Ole Sørensen?
3: Ja, jeg kan skimte pausen. Den ligger lige 2,5 minutter ude i fremtiden, når føringen den er 2 mål til gæsterne fra Skanderborg AGF. Så det skulle der da være mulighed for, at de kunne køre til pause. Fordi i og med, at de også er i angreb nu, så er der altså muligheder for at holde den så længe. Ellers er jeg nødt til at sige, at det er en hel islænding og en halv færing, der volder Aalborg store problemer. Det er nemlig Christian Ørn Christiansen med 5 mål og Johan Hansen med 5 mål, der jo altså har tegnet sig for lige godt 65% af Skanderborg AGF's mål. Og det får så også Aalborg til at tage en time-out med 2,5 minutter til pausen og bagud med 2 mål.

Her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning efter 66 Christiansfeld syd for Kolding arbejder vejhjælp fortsat ved en havereret bil. Det højre spor er spærret, og det har givet en del kø, som du vil møde, når du rammer 66 Christiansfeld. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at der er kø ved 66 Christiansfeld på grund af en havereret bil.

0: Det er Marlins sitting down her. Der er snart pause i DM-finalekampen i håndbold i Aalborg, men inden da kan vi lige nå at få en solid omgang status for de to kampe i første division i fodbold. Vi starter i Horsens hos dig, Mathias.
1: Og egentlig synes, at Kolding de begynder at jagte nu, og de jagter ikke med næb og klør og så videre, så blodet sprøjter, men de begynder at blive farlige nu, og vi er 9 minutter tilbage, og som nævnt, får de først udlignet, jamen så kommer nervøsiteten jo op i Horsens-spillerne, der er måske kommet lidt for langt tilbage og stå nu på egen banehalvdel ned omkring eget felt. Så jeg siger bare, at kampen er ikke afgjort, selvom AC Horsens lige nu er godt og grundigt på vej mod Superligaen, altså foran med 1-0 mod Kolding med 9 minutter igen.
2: I Esbjerg fører hjemmeholdet fortsat med 2-1, og man begynder da også at kage ind, både på spillere, men mest af alt på tilskuere, at fokus det er rettet mod Horsens, hvor de altså er afhængige af, at Kolding laver de her to mål. Jeg kan godt forstå Esbjerg-spillerne, at de har svært ved at holde fokus lige nu, men det de er så nødt til, fordi at de fører sig stadigvæk kun med et enkelt mål, og lige for kort tid siden, jamen, der var Esbjørn Bøndergaard tæt på igen for Lyngby, og havde en stor mulighed denne gang. Robbie McCurry, der måtte ud og have en stor redning. Men altså Esbjerg fører fortsat med 2-1, og der resterer 9 minutter af det her opgør.
3: Der resterer et halvt minut af første halvleg i DM-finalen mellem Aalborg håndbold og Skanderborg AGF. Det er Aalborg i angreb her med indspil til stregen, men det bliver sendt over. Der er 20 sekunder tilbage i Skanderborg AGF med muligheden for at sætte endnu et mål ind, inden vi går til pause. Der er 15 sekunder tilbage. 16-14 fører Skanderborg AGF. Jeg kigger lidt ned på deres træner, Nick Rasmus. Nej, han står med korslagte arme. Der kommer ikke noget time-out-kort. Der kommer til gengæld her en mulighed for Emil Lærke. Nej, han er nødt til at slippe den. Den ender inde på stregen med ingenting. Men der er kun 2 sekunder tilbage. Niklas Landin. Nej, det blev en nitte. Han skyder på mål, og i tilfælde, at han havde scoret der, så var han faktisk blevet næsten mest scorende Aalborg-spiller. Men den var ikke inde i mål. Og men jeg tror, at dommeren skal ned og tjekke den. Men mit bedste bud, det er, at den er ikke inde. Og Aalborg, de går til pause bagud med 14-16 mod Skanderborg AGF.

0: Det var et smil. Hvad fanden det? Jeg blinker. Jeg kniber mig i armen. Den er god nok ved verdensmesterskaberne i ishockey. I kampen om bronzemedaljerne, så fører Norge nu med 2-0 mod Canada. Og der er et par minutter tilbage af anden periode. Der er jo efterhånden ikke ret meget tilbage af de der to kampe i første division, som vi har fokus på, fordi det handler om oprykning. Og skal vi ikke bare tage skridtet fuldt ud, Mathias Jacobsen, begynder at tale om Horsens som et Superliga-hold. Har de niveau til at være med i den bedste række?
1: Jeg vil sige, som holdet er sammensat nu, så er jeg ikke sikker på, at de bare overlever uden problemer i Superligaen. Der er nogle meget, meget unge og spændende fodboldspillere på det her hold, og så er der også lige et par rutinerede. Hvis vi bare kigger på startopstillingen i dag, så er der kun 2 over 30. Det er selvfølgelig dem med erfaring. Martin Dellerts nede i målet, som vi har talt om, har været i mange år. Og så Victor Palsson, den tidligere Esbjerg-spiller i øvrigt, som ligger nede på højre bak. Også masser af erfaring der, men ellers... Der mangler noget, men så er det jo heldigt, at AC Horsens i løbet af 2,5 år nu har haft en amerikansk rig familie, familien Benny, i ryggen, som allerede har postet 160 millioner i klubben, og også har lovet yderligere 100 millioner over de næste 2 sæsoner. Dem har de i ryggen. Det er altså en mulighed for, at AC Horsens også kan forstærke mandskabet rigtig, rigtig meget til den nye sæson, som formentlig kommer til at byde på Superliga. Det er jo sådan, det ser ud lige nu. Så tror jeg, at AC Horsens de kommer til at spille Superliga sæsonen efter også igen. De har en dygtig træner dernede, Nicky Simling, som jo har fået det her til at spille. Og altså nu står i en situation, hvor han ikke har prøvet at tabe en kamp. I dag er det den 9. i spidsen for AC Horsens, og det bliver den 7. sejr i de 9 kampe. Det er meget, meget imponerende. De fører 1-0 og er på vej mod Superligaen, altså 3 minutter tilbage hjemme mod Kolding.
2: I Esbjerg har hjemmeholdet trukket sig langt tilbage på banen for at forsvare den her 2-1-føring, som altså vil holde oprykningens drøm i livs. Lauke Sengrav her tæt på, Lyngby kommer ind. Og det er altså også ved at være tid på tid, Lyngby nu. Jeg nævnte tidligere, at de lignede et hold, som der faktisk var kommet her til Esbjerg, selvom de altså ikke har noget at spille for, var kommet for at vinde det her opgør. Det synes jeg også, de langt hen ad vejen har gjort, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at når man kigger ned på Lyngby-holdet, jamen så er der nogle spillere, som der ikke har spillet ret mange minutter i løbet af den her kamp. Vi har netop fået Nikolaj Hjulmand på banen, en anden ung Lyngby-debutant, så altså mange unge Lyngby-spillere, som der i øvrigt for 1001 gang i træk spiller med en spiller for egen navn i startopstillingen. Så altså et ungt Lyngby-hold, som der egentlig har gjort det ganske udmærket i dag, men det ligner altså, at det er Esbjerg, der ender med at trække de længste strå, de fører med 2-1, og der resterer 3 minutter.

0: Olly Murs sammen med Demi Lovato og op. Vi skal lige have dobbelttjekket pausestillingen i DM-finalen i håndbold, og den er god nok. Skanderborg AGF 16-14 mod Aalborg, når anden halvleg går i gang. Og nu skal vi så have sat punktum for de to kampe i første division, og lad os starte der, hvor at festen sandsynligvis bryder ud inden for få minutter, nemlig i Horsens hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Ja, om 2 minutter og 20 sekunder, så bliver der fløjtet af her, om vi kan stadigvæk nå at få dramaet, hvis Kolding lige finder en scoring frem. Nu er de i hvert fald angreb op i straffesparksfeltet hos hjemmeholdet med den der afslutning fra Michael Ingebrigtsen, der er kommet ind. Den norske kantspiller går langt over mål, ja, nærmest ud af stadion, og giver så et målspark til AC Horsens. Så ja, 2 minutter tilbage af det her opgør, 2 minutter tilbage af de 4 tillagte minutter, og folk begynder også småt at rejse op omkring hernede. Ned foran mig, hvor der i øvrigt i dag er mødt 8.578 op. Det er sæsonrekord. Der er plads til 10.000 her i Horsens. Så det er egentlig hovedsageligt over i udebaneafsnittet hos Kolding-fans, hvor der ikke er dukket 1.000 op, som der er plads til derovre. Der er nok dukket, lad os sige, 100 op. Og dermed altså ikke totalt udsolgt her i Horsens, om end der stadigvæk er en forrygende kulisse. Og AC Horsens altså om 1,5 minut er klar til Superligaen for første gang efter 3 års fravær. Altså, jeg ved ikke, om vi skal en tur forbi Esbjerg, lige få en status på, hvordan det ser ud der. Imens jeg kan konstatere, altså med 1,5 minut igen, så står der stadig 1-0 til Horsens.
2: Jeg tror også, det er ved at gå op for dem her i Esbjerg, at det nok ikke bliver til oprykning i denne omgang. De fleste spillere løber stadig rundt dernede og kæmper en hel masse for at holde fast i den her 2-1-føring, som de altså har i Esbjerg, hvor vi er gået ind i overtiden, og hvor der også resterer 2 minutter igen af den. Men de fleste tilskuere her på Blue Water Arena, jamen, de kan altså konstatere ved at kigge ned i deres telefon, at det nok ikke bliver i denne omgang, fordi det altså er Horsens, som der er foran hos dig, Mathias Jacobsen. Så i Esbjerg, jamen, der er stemningen en lille bitte smule flad.
1: Og man forstår det godt, og man forstår godt, at stemningen omvendt er fantastisk i Horsens, fordi vi skal ikke bare mere end 2,5 måneder tilbage, så stod AC Horsens altså på sidste spilledag af grundspillet, og var kun en enkelt scoring til AB efter et 0-4 nederlag her på banen til Hvidovre, altså mod Hvidovre. En enkelt AB-scoring, så havde det heddet AB i top 6 og oprykningsspil i stedet for AC Horsens. Og på det andet tidspunkt, der var der ikke noget, der indikerede, at AC Horsens skulle spille med om oprykningen, men selvom de selv meldte ud, det kommer vi ikke til at spille for, vi kommer ikke til at spille for oprykning, så har de virkelig gjort det forrygende, og lige nu er de på vej mod den 7. sejr i de her 10 oprykningskampe. 3 uger gjorde de har altså ikke tabt siden kalenderen sagde marts måned. Vi er meget, meget få sekunder fra at få et slutfløjt. Lad os høre, hvad de siger. Fans dernede. De kalder på Superligaen. Superliga, det er status lige om et øjeblik, når kampens dommer, Superliga-dommer i øvrigt, Frederik Svendsen, der var Superliga-debutant i den her sæson, han fløjter af for aller sidste gang. Matej Delac med et frispark. Horsens keeper nede på egen banehalvdel. Han skal bare tæske den op mod hjørneflæder, så tænker jeg, vi får et slutfløjt her og et kæmpe jubelbrøl i Horsens. Her bliver bolden sendt op af Delac. Hvad har han fundet af ekstra tid? Umiddelbart lidt i hvert fald. Bolden går ud til et indkast til AC Horsens, op er næsten på højde med straffesparksfeltet dermed. Absolut ingen fare på færde for den gule fare, som altså melder sig ind i Superligaen igen og bliver en af 2 oprykker fra første division i den her sæson, hvor Lyngby altså rykker op og gjorde det for flere runder siden AC Horsens fik den i hus her på allersidste spilledag, og sikkert er en forløsning for et hold, der skulle rykke op. Det var meldingen, da sæsonen startede. Den ændrede sig i løbet af sæsonen, hvor der var masser af skamysler, en træner, der smuttede, David Nielsen osv. Men her, der slutter det hele i en kæmpe gul fest og forløsning af AC Horsens. De er tilbage i Superligaen. De vinder med 1-0 på hjemmebane mod Kolding.
2: I Esbjerg er det skuffede Esbjerg-spillere, der lige for kort tid siden kunne kigge ud på bænken og konstatere, at det altså ikke bliver i denne omgang, at det kommer til at hedde Superliga. De gør ellers, hvad de kan her på hjemmebane mod Lyngby, hvor de vinder med 2-1. Men altså Esbjerg må nøjes med en tredjeplads og et år mere i første division.

Her er P4 Trafik på E45. I nordgående retning af den havarerede bil ved 66 Christiansfeld nu hjulpet videre. Alle spor er igen farbare, og køen er hurtigt blevet afviklet.

Andreas Rødbjerg med Smug Ryger. Jeg rekapitulerer, hvad det var, der skete i første division i fodbold. Altså 1-0 til Horsens over Kolding, og dermed er oprykningen på plads for Horsens. Esbjerg vinder med 2-1 på hjemmebane over Lyngby. Og så den sidste kamp, der ikke rigtig havde nogen betydning overhovedet. Hillerød med en 2-1-føring sejr over Hvidovre. Lige om lidt er der radiovis. Derefter mere liga med håndbold, og så skal vi også til Italien og Giroen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Timberland, One Republic og Apologize. Liga fortsætter efter radioavisen. Klokken er 17.
1: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er så godt som sikker på at vinde Giro d'Italia i dag og skrive historie, så vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Det var godt nok Jonas Vingegaards plan, men inden han for kort tid siden kørte ud på den sidste etape, havde han lidt svært ved at fatte, at det nu er ved at blive til virkelighed.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne turde håbe eller drømme om. Der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
3: Hvad betyder det at være en del af den klub?
2: Jamen det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er jeg svært ved at forestille mig selv blandt de 7 navne. Og ja, på en eller anden måde tror jeg, er svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
3: God tur.
1: Og det var Jonas Sara Fisker, der talte med Jonas Vingegaard. Kør nu ordentligt det sidste stykke til Rom. En dansk sædbank er i centrum i en sag, hvor en sæddonor har vist sig at have en arvelig genfejl, der kan give kræft. Sidste år kunne vi fortælle, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra netop den donor, men nu har DR fundet frem til, at det drejer sig om endnu flere, nemlig 211 børn. Børnene kan få tilbudt en gentest og kontroller, men det er et problem at få overblik over, hvor mange børn det drejer sig om. Journalist Amalie Thorlund Jebsen, der har været med til at afdække sagen, har været i kontakt med flere af børnene.
4: De vil bare gerne have, at der kommer et overblik over den her sag, og de kan vide med ro i sindet, at alle er blevet fundet og advaret og fået tilbudt den her livsvigtige gentest.
1: Svetlana Lagerkrantz fra Karolinska Instituttet i Sverige er medlem af et europæisk netværk af specialister i arvelig kræft. Hun har undersøgt flere svenske donorbørn, der er undfanget af sæd fra den pågældende donor. Ifølge hende kan tidlig viden om genfejlen være afgørende. Vi kan redde liv, hvis de får den rette information og tilbud om kontrolprogrammer, siger hun. Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også fået et tema i valgkampen, fortæller DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gør ved volden i Colombia. Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
1: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump midt imod, fortæller Christian Landblad.
5: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
1: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind. Det bliver ned til mellem 7 og 13 grader i nat.
6: Du lytter til P4.

0: Flawless fra Mads Lang.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Som stadigvæk sender 55 minutter endnu. Jeg modtog jo en sms tidligere på dagen, hvor jeg jo sagde, at vi ville komme omkring Rom og afslutningen på Giro d'Italia, hvor vi skulle fejre den samlede sejr til Jonas Vingegaard. Og så var det, at Henrik fra Bornholm skrev, er du ikke lidt kold høen i studiet i forhold til Jonas Vingegaard, at han vinder? Hvad nu med den berømte hund og et brækket kravben? Ja, jo, men næppe, bliver jeg nødt til at sige her, og jeg forventer da også, at vi inden at jeg lukker her kl. 18, lige kommer et smut omkring Rom og Sara Fisker, som er på plads i målområdet dernede, for lige at høre, hvor meget Dannebrog der er blandt tilskuerne. Der er jo et 94 km tilbage af dagens etape, der har ikke været nogen hund inde og ødelægge hele Jonas Vingegaard. Hele feltet er samlet. Så vi har jo et hængeparti i forhold til at skulle finde en dansk mester i håndbold for mænd. Den første finale bliver spillet i øjeblikket. Og det er Aalborg store favoritter på hjemmebane mod Skanderborg AGF. Jens Ole Sørensen, hvor jeg vil tillade mig at sige, at gæsterne gør det fortrinligt.
3: Ja, for delen. Altså, de hænger på. 7,5 minutter spiller anden halvleg i 19-19 uafgjort her, hvis vi skulle hive den der op at sige David mod Goliath. Men det her Skanderborg AGF-hold, de leverer altså nogle ting, både spillemæssigt og engagementmæssigt, nogle ting, som løfter dem til det niveau, som de er i den her sæson. De blev nummer 2 i grundspillet, ja, og derfor jo heller ikke uretfærdigt eller på nogen måde. Mærkeligt, at de er i finalen. Her kommer de til gengæld bagud for første gang i den her kamp. Det er Simon Hall, der scorer til en 20-19-føring, mens Skanderborg AGF med det samme med et modsvar i den anden ende, men Frederik Olsson bliver lagt ned. 8 minutter er der spillet af den her anden halvleg, som man kan høre. Så er der altså masser af tilskuere. Er nødt til at lette på hatten over den her tilskueropbakning. Det her fælles vi i Nordjylland, man har fået skabt en opbakning nærmest med sekteriske træk, fordi at stadionspeakeren hernede kan få folk til at tage deres telefon op og vifte til venstre, vifte til højre, hoppe og slå, og der løber sådan nogle maskotter rundt og hæpper publikum op. De har virkelig fået sat et internationalt setup omkring de her kampe. Og lige nu er de altså også en smule i front. Men kun et enkelt mål, 20-19, er spillet 9 minutter af anden halvleg.
0: I Horsens dag fortsætter festen efter, at AC Horsens spillede sig tilbage i Superligaen med en 1-0-sejr over Kolding denne eftermiddag. Mathias Jacobsen, han er i øjeblikket nede og forsøger at indsamle reaktioner hos mandskabet, der altså er tilbage i den bedste danske fodboldrække. Vi skal også høre fra ham på et tidspunkt. Men først Michael Jackson.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts...
1: Michael Jackson med Thriller, DM-finale, Aalborg mod Skanderborg AGF, og det er jo et hold, Aalborg. Den Solsørensen, som man nærmest har i DNA'et. Det her med at blive danske mester, det bør bare være en performersag. Og så skal man jo også i hver eneste sæson også være konkurrencedygtig i Champions League. Begynder det at pege i den retning nu også?
2: Altså, nu viser de jo formatet, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at Aalborg simpelthen bare på bundlinjen har flere spillere af højere kvalitet, end Skanderborg AGF er. Når Skanderborg AGF, de kan gå ind i den her og spille deres åbningssyv, og måske skifte en enkelt eller to gange, så holder de trit med Aalborg. Men Aalborg har altså bare flere spillere, de kan putte på banen. Senest Thomas Arnoldsen, han var ellers meldt ude i en længere periode med en skulderskade, men Thomas Arnoldsen, han har gjort et eller andet specielt stof, uanset hvor han går i stykker, hvor meget han går i stykker, så hokus pokus, så er han altså lige pludselig tilbage, og nu er han så også kommet på banen, uden i øvrigt har gjort noget væsen af sig endnu. Det gør Aalborg til gengæld, fanger en bold i defensiven, løber kontraren, og Blunt med scoringen, og så er det lige pludselig plus 3 til Aalborg, 23-20, der er spillet 12,5 minutter inden halvleg.

38,5 minutter i baronen, selv foran og i flow. Nu er de kommet i klemme, kommet i menneskehænder og kommet bagud med fire mål. 24-20 før Aalborg håndbold.

0: Love Sound fra Coldplay. Det er jo et imponerende stykke trænerarbejde, som Nick Rasmussen har lavet i Skanderborg AGF, og så stille og roligt kørt holdet op her til nu at ligge i toppen af den danske liga. Men jeg har set nogle nærbilleder af ham, og det virker som, han lige nu er ved at løbe tør for de gode idéer i finalekampen mod Aalborg, Jens Ole.
1: Ja, og jeg tror, at de gode idéer, de er det samme sted som kræfterne og engagementet, som Skanderborg IGF, de bragte med til den her første DM-finale. De simpelthen vil blive kørt møre, og i og med, at de er det, så næsten lige meget, hvad de laver, så har Aalborg et modtræk. Så stille og roligt, så bliver luften klemt ud af dem, både

0: fysisk og spillemæssigt. Og et eller andet sted, jamen, så virker det efterhånden apatisk, det Skanderborg AGF, de foretager sig. Kan slet ikke komme til en scoring. Det her angreb har varet næsten et minut. Stadigvæk ikke nogen åbning. Der er markeret for passiv spil, og det ender også med et gennembrud. Og så får de så gjort et straffekast ud af det. Det var noget nær også det bedste, de kunne få ud af den der situation. Men igen, lad os lige lette på hatten til Dick Rasmussen. Han er altså i sin 9. sæson som træner for først Skanderborg, og derefter Skanderborg AGF. Det har gjort, at vi har haft nogle mellemregninger, hvad de har heddet, siden fusionen blev en realitet i 2021. Og det var jo sådan et ægteskab, som ingen ønskede, men som begge parter godt kunne se var nødvendigt. For Aarhus Håndbold, de var gået konkurs, og Skanderborg, de var på vej til at gå konkurs. Og så slog de altså pjalterne sammen, nødtørftigt. Og se nu, 4 år senere, så står de altså i en DM finale og er klar til et nyt europæisk eventyr efter sommerferien. Og som minimum har de sølvmedaljer om halsen, og den her sæson, den slutter om en uges tid eller to. 25-21, det fører Aalborg, der er 12 minutter tilbage.
1: Skal det norske ishockeylandshold virkelig rejse hjem fra VM med bronzemedaljer? Det peger unægteligt i den retning, fordi nu er der spillet 8 minutter af tredje periode af bronzekampen. Og Norge fører med 2-0 mod Canada.

0: aldrig glemt. August Højen gav det et skud. Apropos et skud, du har lige fået et skud næsten lige ind i masken, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, det er jo noget af den her pauseunderholdning, der er, der går sådan to maskotter ud, hvad de klædt ud som. Det skal lige være usagt, men inden har sådan en trykluftspumpgun. Pumpgun, hvor der så rullet en t-shirt ind i, og så fyrer de den op mod publikum, og den ene landede desværre lige 4 meter ved siden af vej. Det var så heldigvis et barn, der greb den og fik fat i den. Men ellers, god lige og god underholdning, også i pausen, og også på banen, fordi fokus, fokus. Jeg troede, Skanderborg IGF, de var døde og begravet og borte. Nej, med 10 minutter tilbage, så har de fået knappet 2 mål ind på Aalborg Føring, så stillingen nu er 25-23. Det er til gengæld Aalborg, der er mål. Mads Hoxer, Thybonen med venstrearmen og gennembruddet bringer føringen op på 3 mål igen, 26-23, og Skanderborg AGF er altså her på vej mod et resultat, som de på alle måder godt kan være bekendt, så når de så låser op for arenaen på torsdag, så er det i øvrigt med lidt flere tilskuerpladser, end de troede. Først troede de, at der kun kunne være 2.000, måske 2.500 tilskuere på torsdag, fordi Morten Havsborg, de er i gang med sådan en lille byggeri lige ved siden af arenaen i Aarhus, så det kniber sådan lidt med pladsen dernede. Men så lige pludselig, så var der både politisk opbakning og vilje fra en af de lokale entreprenører, der i øvrigt har noget med håndboldklubben at gøre. Og så kunne man godt få det til at fungere alligevel. Så der kommer godt og vel 5.000 mennesker i arenaen til returkampen om en uge. Her kan de få selvsyn. Ved selvsyn konstaterer Frederik Olsson, playmaker med det affarvede, afbladede hår i Skanderborg IGF-trøjen. Han har også skudarmen med sig i dag. Stående skud, vrider lige kroppen og sender den forbi Niklas Landin og scorer til 26-24. Jeg kan afsløre, intet er afgjort, men 9 minutter tilbage er føringen kun på 2 mål til Aalborg.

0: Cyrilla and Sharon med Camera.
1: 7,5 minutter tilbage i den første DM-finale. Frederik Olsson igennem Skanderborg AGF ligger bolden videre ind til stregen, og der kommer så scoringen til 27-25. De nægter at dø. De nægter simpelthen at dø. Det er Andreas Søgaard, der er manden, der holder liv i håbet for Skanderborg AGF håndbold på udebane mod Aalborg. De er oppe mod mastodonten i dansk håndbold. De seneste to års danske mestre. De har vundet 8 danske mesterskaber. De rækker ud efter nummer 9, og hvis de gør det, så tangerer de jo så GOG's antal af mesterskaber, og de dermed vil skrive sig ind også i de danske historiebøger. Her er det Aalborg. Thomas Arnoldsen spiller den bredt. Christian Bjørnsen og Bjørnsen scorer sit første mål, og efterfølgende så får han simpelthen bolden i nakken. Der er ikke noget dramatik i det. Det er Simon Seier, målmanden fra Skanderborg AGF, der vil sende bolden op til hurtigt opgearkast, og så rammer han simpelthen Christian Bjørnsen lige i bagenden, altså lige i hovedet, og Bjørnsen er rasende over det, der mener, at Simon Seier, han simpelthen skyder ham ned med vilje. Så fik vi også lidt dramatik i en ellers ganske udramatisk affære, og nu er de to så ved at få klinkeskårene. Bjørnsen tager imod undskyldningen fra Simon Seier. Ja, kunne heller ikke se noget ondt i det, men det så det egentlig meget godt ud, fordi han lige blev ramt bagud og falder forover. Nå, nu skal man ikke sidde og glæde sig over andres ulykke, men blot konstatere, at Aalborg stadigvæk fører. Det er med 3 mål. Det er 28-25. Der er 6,5 minutter tilbage.

0: Medina, har du glemt, da vi sidst var omkring den første DM-finale i håndbold i Aalborg, der var der jo en spiller fra Aalborg, der fik en bold i nakken, serveret der af modstanderens målmand. Og jeg tænker, for det første må det jo være træls grund af harpiks at få det ud af lokkerne bagefter. Det er der noget ro.
1: Det er det, men sammen Simon Seier, målmanden for Skanderborg AGF, gør det muligt. Og bænke balance i regnskabet. Bolden op til Andreas Søgaard, så er det helt lige. Det er 28-28. Polær, lige nu spiller vi på alle tangenter. Jeg sidder med gåse ude i Gigantium med koldsved i 40 graders varme. Jeg kigger på spillet i spillet, kampen i kampen. Nick Rasmussen, den rutinerede træner fra Skanderborg AGF, der lige nu står og kører psykisk terror på. Før omtalte Lars Bjørnsen, der fik en bold i nakken med harpiks på. Han står sådan lige og prikker lidt til ham. Jeg kan se munden bevæge sig, hvad han siger, det ved jeg ikke mere. Nå, fik du nok bolden i nakken, var? Det var ikke så godt, var? Er det ikke tals for noget harpiks i håret, var? Så han står simpelthen dernede
0: altså,
1: og taler
0: til ham. Altså, kører psykisk på ham.
1: Ja, det gør han faktisk ikke der. Og det er faktisk ikke noget, jeg sidder og finder på. Men til gengæld, så er det her et signifikant tidspunkt i den her kamp. Teknisk fejl af Aalborg. Bolden ud over baglinjen. Og nu mulighed for, at Skanderborg AGF kan ud af ingenting. De var bagud med 4 mål. De var nede. De var væk. De var ude. De var ved at få ørerne i maskinen. Men de kommer altså tilbage, og så kan de jo synge den samme sang, som AGF's fodboldfans, de også har sunget i 40 år, nemlig I troede, vi var døde og borte. AGF håndbold har ikke vundet dansk mesterskab siden 1961, så det er endnu længere tid siden. De var væk i den her kamp. Der er 3 minutter og 10 sekunder tilbage. Det er uafgjort 28-28. Skanderborg AGF er i angreb. Det er Frederik Olsson, playmakeren, den svenske af slagsen, der har været storspillende i anden halvleg. Spiller op i Emil Lærke. Olsson går på kant, spiller den bredt. Johan Hansen tør ikke spille den. De presser den med modsatte vej igen. Lærke tør heller ikke skyde. Lige nu har Aalborg forsvaret rigtig godt fast. Den skal komme over fra venstre bakken. Lærke skal ind og lægge pres. Det gør han. Spiller den videre. Olsson spiller den bredt. Og der kommer skud. Der kommer redningen. Og der kommer reposten. Men Johan Hansen får den ikke sendt i netmaskerne. Jo, det gør han. Den går i netmaskerne. Og Aalborg med hurtig opgiver Kaspen. Det får Skanderborg AGF pacificeret. Ved I hvad? Der er både drama. Der er timeouts. Der er hele muligheden tilbage. Men vi er måske på vej til, hvad jeg vil kalde en kæmpe sensation i dansk håndbold, hvis Aalborg taber den her første DM-finale på hjemmebane. De er bagud med 1 mål. 29-28. Der er 2 minutter og 15 sekunder tilbage.

0: K. I love it. I love den her håndboldkamp. Vi har fået meget mere drama end min vildeste fantasi havde forestillet mig, Jens Olsson.
1: Jamen for det, altså 40 sekunder tilbage, det er uafgjort, det er 29-29. Og Morten Hausborg, så gik det jo lige præcis som præsten og Morten Hausborg i prædiket, så får vi nok en masse timeout. Den er taget her i Aalborg, det er med 40 sekunder tilbage, og nu er det så, at deres træner, Simon Dahl Jørgensen, assisteret af Henrik Kronborg, der skal lige finde noget frem. Og det vi kunne tale om, det er, skal vi køre den direkte på til en hurtig afslutning med mulighed for at lukke den her ned? Men også risiko for, at vi brænder, og at Skanderborg AGF de går ryge op i den anden ende og score. Ellers skal vi spille den til 3 sekunder før tid, og dermed være sikre på, at Skanderborg AGF de ikke har en afslutning tilbage. Jeg tror ikke, de får lov til at spille 40 sekunder. Jeg kan næppe forestille mig, at dengens to dommer, Allan Theils og Kim Borg, de vil lade den spille 40 sekunder tilbage. Men tiden er gået. Trotårnet er lyst. Det betyder, at der er 10 sekunder til kampen skal sættes i gang igen. Jeg rekapitulerer lige. 29-20 står der på uret. 29-29 står der på måltavlen. Det vil sige helt lige målmæssigt. Og altså 40 sekunder tilbage. Og vi skal have fundet en vinder her i dag. Før eller siden. Uanset hvad der sker. Spørgsmålet er, om vi får den her efter de første 2x30 minutter. Og vi har jo så også, skal det siges, en returkamp på torsdag i arenaen i Aarhus, hvor det er Skanderborg AGF, der ligger hjemmebane til. Men vil også sige, hvis nogen var i tvivl om, det var den retfærdige finale modstander til Aalborg, ja, så må vi sige, det har de med al ønskelig tydelighed vist i dag. Spillet sat i gang igen. Nu er der 30 sekunder tilbage. Det er Max Hoxer, det er Juri Knorr inde centralt. Knorr går på, ligger presset. Hoxer går ind, stusser, scorer, bringer Aalborg foran med 30-29. Der er 20 sekunder tilbage. Skanderborg AGF slutter, kan man sige, selvfølgelig af med en ekstra markspiller. Målmanden løber ud, og en ekstra stregspiller løber ind. Så er spørgsmålet, om vi skal have en afslutning på her. Der er 8 sekunder tilbage. Emil Lærke ind til stregen. Afslutning! Rettet ud! Niklas Landin bliver man of the match, med mindre at der blev dømt et straffekast på den her. Det kan jeg simpelthen ikke se, men der er i hvert fald reddet de to dommer. De så, ja, der skal dømmes et straffe. Der er en Aalborg-spiller inde i feltet. Nå, så fik vi kogt den ind til endnu mere eller mindre. Johan Hansen, 4 gange verdensmester med Danmark. OL sølv fra Rio. Efterhånden blevet 32 år gammel, stadigvæk i bruttotruppen på det danske landshold. Står herover for sin endnu ældre landsholdskolleger, endnu mere vindende målmand Niklas Landin. Det er jo to af spillerne fra herrehåndboldens guldalder, der står over for hinanden. Spørgsmålet er, om Aalborg vinder, eller Johan Hansen, han får lov til at udligne. Det trutårn der, det var ikke et skib, der lagde an i Aalborg Havn, men derimod for at indikere, at det her, det bliver det sidste skud i den her kamp. Johan Hansen over for Niklas Landin. 30-29 står det. Hansen truer. Landin redder. Aalborg vinder. 30-29. Niklas Landin startede halvstrøjt, halvdårligt, men den gamle målmandsrev spillede sig op og slutter med at trække det længste strå og nupper Johan Hansens straffekast. Og 5.500 mennesker jubler sig taget ved at ryge af i Gigantium. Tina Turner synger, publikum brøler og klapper. Aalborg vinder 30-29 over Skanderborg AGF i den første DM-finale i håndbold.

0: Det sker alt for tit. Her var det Markus Wau. Sikke dog en afslutning fik på den første DM-finale i håndbold. Flot præstation, synes jeg, af gæsterne fra Skanderborg AGF. Interessant retur at gøre, der venter, men Aalborg tager altså stikket 30-29. Og det blev jo så også Horsens, der tog stikket i forhold til at rykke op i Superligaen i fodbold. Og da opgøret mellem Horsens og Kolding sluttede med 1-0-sejren, så sagde du, Mathias Herfsen, jeg skal bare lige ned og snakke med et par Horsens-spillere, jeg er hurtigt tilbage. Og det har jo så taget en lille times tid. Det tog længere end på forhånd beregnet. Det var fest,
1: ja, men en menig mand, som jeg selv, altså journalist, skal jo ikke gå ned og forstyrre den store festivitas, når de er i gang med at fejre det hele med fansene og så videre. Og jeg gik faktisk ind til Esben Hansen, sportsdirektør i AC Horsens, og spurgte, om jeg lige måtte tale med ham en gang, og fik også lov til at være pressechefen hernede og så videre. Men så sagde han også, han vil gerne lige vente et øjeblik, han vil gerne lige have det hele med, tage det hele ind, og det forstår jeg godt, der var jo kæmpe fest nede på banen. Tilskuerne blev heldigvis oppe på tribunerne. Det er jo god skik, i stedet for alt det her med pitch invasion og så videre. Lad nu spillerne fejre nede på banen. Det gjorde de altså også. Og derfor selvfølgelig også alt respekt for mig til spillerne og ledere og stab og så videre. De skal have lov til at fejre det. Det gjorde de så sandelig også, men hold da fast for en dag i Horsens, hvor jeg så også fik lov til at spørge dem ind til, om nu har de jo talesat det her med, at det er jo bare en fodboldkamp, men det er det jo ikke bare. Og de medgav jo også, at selvfølgelig er der nogle andre følelser i kroppen i dag, end der er, når man spiller en kamp midt i marts, og der er stadigvæk lang tid til sæsonafgørelse og så videre. Men det er bare en fodboldkamp. De klarede det, de skulle. De gik ud og leverede, som de har gjort i de seneste, ja, de forgangne 9 kampe. Nu ender de altså oprykningsspillet som ubesejret. 7 sejre, 3 uafgjorte. De er usædvanligt imponerende, at man så gør det her foran 8.500 tilskuere og leverer den flotteste kulisse, jeg har set i Horsens i hvert fald, siden de seneste var i Superligaen for 3 år siden, og nu er klar til det fineste selskab igen. Det vækker selvfølgelig glæde, både hos sportsdirektøren Esben Hansen, altså har været meget, meget kritiseret i løbet af den her sæson for et dårligt miljø i klubben og så videre. Cheftræner David Nielsen går, og så får man Nicky Simling ind, og så får man det hele til at spille her til sidst. Det talte jeg så også med Nicky Simling om, at han havde nok ikke regnet med, da han blev ansat for halvanden måned siden, at det nu i dag den 31. maj vil lyde eller hedde Superliga. Men han har jo så også lært kvæg i sit liv i fodboldverden, at man skal aldrig nogensinde tage noget for givet. Man skal altid tro på det bedst tænkelige, at det kan, rent faktisk kan det så gøre. Og det sker så også for Horsens. Så de spiller Superliga på den anden side af sommerferien. Og jeg må sige, også med tanke på, at de trods alt har den her Bini, den amerikanske Bini-familie i ryggen, som har en masse penge, har allerede postet sig, altså, som jeg nævnte i kommenteringen også, 160 millioner i klubben, lover yderligere 100 millioner i løbet af de næste 2 år. Jeg tror altså, det her Horsens-projekt, det kan kun at blive rigtig, rigtig interessant.

0: Alex Vargas med Carry On. Jeg har fulgt med i bronzekampen ved VM i ishockey intenst, fordi Norge op mod Canada, og Norge har været foran med 2-0, men altså, jeg sværger. Inden for det sidste halvandet minut i tredje periode, så er udligningen kommet. 2-2 nu mod en Canada og Norge, og så går de ud i forlænget spilletid. Det gjorde de jo også i gruppespillet, hvor det så endte med, at Canada vandt til sidst. Nå, for nu lige at rette fokus på noget, der også er interessant set med danske øjne i dag, så er det jo afslutningen på Giro d'Italia, der er omkring 50 km tilbage fra feltet mod mål, og der har ikke været en hund inde på asfalten, og Jonas Vingegaard sidder på sin cykel, så alt peger i retning af, at han inden for en overskuelig fremtid passerer målstregen og altså sikrer sig en sejr i Giro. Det er tallet på plads i målområdet. Der er du, Sara Fisker. Er der solid dansk stemning på de kanter i øjeblikket?
1: Det er der i hvert fald. Jeg befinder mig måske et af de mest larmende steder i Rom lige nu, hvor man kan lave radio fra. Der er helikoptere, der svæver her over målområdet, og store højtalere, der blæser ud med kommentering og musik. Og så kan jeg også spotte danske flag fra der, hvor jeg står lige nu. Der er nogen, der har taget et par små Dannebrog-flag med, og jeg har faktisk set masser af rød-hvide farver rundt omkring i Rom i bybilledet i dag, også ude i starten, da jeg var derude tidligere, hvor der også var en virkelig god stemning, også bare fra Jonas Vingegaard. Han havde nærmest allerede taget hul på den her fejring, altså selvfølgelig skal det gøres færdigt nu, og jeg kan også love dig for, Havsbot, der bliver kørt cykelløb herinde i Roms gader lige nu. Feltet de lige strøget forbi mig, og magligt, de kører hurtigt. Så han skal selvfølgelig lige blive siddende på den der cykel. Jeg kunne se, at han havde sat sig tilbage i feltet, og nu lader han sprinterholdene om at kontrollere resten af etappen herfra og så til målstregen. Men det bliver en stor hyldest og en stor fejring herinde i Rom senere i dag.

0: Avicii, Wake Me Up. Norge har gjort det i forlænget spilletid. Scoring, og de trækker sig altså ud af VM i ishockey med bronzemedaljer efter en irriterende sejr over Canada. Ligue 1 er færdig for i aften, men allerede på tirsdag tilbage med kampen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. Og så er der det der med Jonas Vingegaard, som vinder Giroen lige om lidt. Gå ind på dr.dk. Der er liveblog efter radioavisen. P4 Aften med Britt Berglund. Klokken er 18.
1: For kort tid siden forlod de radikale Moderaterne og SF dagens regeringsforhandlinger på Marienborg. Men det er ikke slut for i dag, fortæller vores politiske reporter Rasmus Lindegaard fra Marienborg.
2: Fordi det, vi har fået at vide, det er, at klokken 19, ja, der kører den kongelige undersøger videre. Der er Enhedslisten indkaldt. De forhandlede senest i går formiddags. Og så, når klokken den bliver 21.30, ja, så er Alternativet Franciska Rosenkilde og hendes forhandlingshold kaldt tilbage igen til en aftendrøftelse. Så der bliver kørt på her på Marienborg til de sene timer.
1: Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være et tegn på, at man er ved at nå slutningen.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
1: Cykelstjernen Jonas Vingegaard er i gang med en meget sjælden præstation. Han er ude på det sidste af den sidste etape af Giro d'Italia, og han skal bare nå i mål uden styrt, for senere kunne kalde sig vinder af Giro d'Italia 2026. Dermed vil han have vundet alle cykelsportens tre store løb, det man kalder Grand Tours. Og det er en meget sjælden bedrift, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
4: Der er meget få ryttere i hele cykelsportshistorien, der har opnået det her. Og udover hvad det betyder for dansk cykelsport, så bringer det ham altså op på, hvad jeg vil kalde sportens olymp. Han har opnået noget, som meget få, og ingen i feltet i øjeblikket, altså de professionelle cykelfelt, har opnået. Han står som en meget stor stjerne i dag i Rom.
1: Københavns Politi har fokus på sikkerheden, når Jødisk Kulturfestival begynder i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. I eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop, kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
5: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
1: Aftenen byder på tørvejr og lidt eller nogen sol og ret svag vind.
6: P4. Du

0: af P4 Aften.
1: God søndag aften. Jeg hedder Britt Berglund, og det er Nina Høgsberg, der sørger for radiovisen til aften. Det er også to, der er de søndagsholder, som Nina fortalte i 18'eren. Ja, så den kongelige undersøger. Så den ved at være i mål med en regering. Så fortalte Nina også, at Jonas Vingegaard er også snart i mål. I Giroen, du kan følge, som Havsborg også sagde, livebloggen, der ligger på DR.dk. Der er sådan cirka en 45-50 kilometer til mål. Den kan du følge. P4 Aften er i mål om lige under 4 timer, og vi kører sammen skulder ved skulder, fordi programmet, det er jo et, som vi laver sammen. Jeg har en god del musik med, og så er det måske dit forslag, som skal ind her, der og alle vegne. Du er i hvert fald velkommen til at sende mig en mail. p4aften@dr.dk. Så læser alt igennem. Du kan også sende en sms, hvis du hellere vil det. Du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og så noget, som ikke automatisk er med i sms'en, nemlig bare dit fornavn, og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og dem lader jeg så også alle sammen igennem. Det første nummer, som jeg spillede lige efter Nina Høgsbergs anden radioavis, St. Clara, Oh My God. Og nu skal vi en tur til det amerikanske og lidt country pop. Det kommer fra Kacey Musgraves.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Du lytter til P4, hvor vi netop har taget hul på søndagsudgaven af P4 Aften. For lidt siden, der hørte du Kacey Musgraves, og her... Nick og Jamie kommer igen, og så er der tækket nogle sms'er ind, blandt andre fra Rune og tøserne på E45, det er altså det, der står i sms'en. På vej hjem fra træningslejr Camp i Aarhus med datteren og niesen, så vi kunne godt tænke os at høre Tina Dickow med Pigen ud af Aarhus, fordi Aarhus har en særlig plads i vores hjerter. Skriver altså Rune i en sms, den kommer her.

Dua Lipa med Training Season, og så skal vi ned i gear, fordi der er kommet sommerhilsener fra Thomas. Thomas, der bor i Sæby ved Kirke Hyllinge, der ligger i Hornsherred. Han skriver, god aften i dag, der er min dejlige kone Sheila og jeg. Et års bryllupsdag. Vi har haft det mest vidunderlige år og glæder os til at tage hul på det næste og det næste år. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi skulle sammen høre Lucas Graham med Love Someone, der indkapsler vores store kærlighed. Og i morgen, skriver Thomas, der er min kone jo et fødselsdag, så vi har 2 dages fejring. Det lyder som en god periode i indeni. Vi skal have lidt Lucas Graham med Love Someone, og når du har hørt den, ja, så kan du godt forberede dig på, at du skal scrolle rigtig højt med.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

to ord bag dukket ruder. Spørgsmålet er, om det er en af de 100 bedste danske sange. Husk, at vi starter afstemningen fra i morgen tidlig, og så stemmer vi helt til næste søndag på Top 100. TV2 fik du her i P4 Aften. Og så skal vi have et par sms'er. Der er Sten og Bettina, der skriver, at de er på motorvejen mod København efter 4 dejlige dage i Marielyst med børn, svigerbørn og også 6 børnebørn. Vi er glade, skriver de, men vi er trætte, og så kan de godt tænke sig at høre den samme sang, som Janne i Birkerød mener, at det var, der gerne ville høre denne her sang. Og så lad mig lige prøve at se. Det er Janne, ja, der sidder og nyder sommeraften i Birkerød, og hun kunne altså også godt tænke sig at høre Tobias Rahim sammen med Birte Kær. Så dem skal vi have her de næste minutter med sangen om den danske sommer. Har du lyst til at skrive til mig, så mailadressen p4aften@dr.dk.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Her er P4 Trafik på E45 Sønderjyske Motorvej. I nordgående retning holder der en havereret bil mellem 67 Haderslev Nord og 66 Christiansfeld. Vejhjælp er fremme med bilen, men det giver en del kø på strækningen. Og det var altså på E45 i nordgående retning, at der er kø mellem 67 Haderslev Nord og 66 Christiansfeld på grund af en havereret bil.

0: sommer.
1: En sang i Snack Size, den er ikke engang 2,5 minutter lang. Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer. Tak for, at den kom på aftens playliste. Her er David Guetta sammen med Jennifer Lopez.

Her er P4 Trafik på E45 Sønderjyske Motorvej i nordgående retning af den havarerede bil mellem 67 Haderslev Nord og 66 Christiansfeld hurtigt hjulpet videre. Alle spor er derfor farbare igen, og nu skal køen afvikles. Den møder du fra 67 Haderslev Nord.

Justin Timberlake og Rock Your Body. Louisa skriver, jeg er på vej på efterskole med min datter, og vores favoritsang, når vi kører mod efterskolen, det er Ved du noget med Guldemund og Saver, så derfor synes jeg, Louisa selvfølgelig og datteren, at vi skal høre det nummer. Jeg skal bare lige have fundet den frem, og så kommer den her i P4 aften efter denne sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Den hedder Drop Dead.

Favoritsangen hos Louisa og datter, når de kører mod efterskolen, det var Savers og Kuldemunden, og ved du noget? Du hørte den lige her i P4 Aften. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden, når vi skal simpelthen også til det amerikanske, som du kan høre, så bliver det også lidt rundere nu, sådan lidt roligere. Det er John Mayer og Love on the Weekend.

Lidt John Mayer havde jeg fundet frem til det. Jeg synes, det passer sådan perfekt til sådan en søndag. Love on the weekend. Nu skal du høre noget af det gode, der er kommet ud, eller der kom i sin tid ud af corona, nemlig de musikere, der sad hjemme og komponerede en masse musik. Og det galt blandt andre Pink. Hun lavede en sang med sin datter Willow Tay Chart, som handlede om den tid, der ville være efter corona, når vi alle sammen kunne komme ud og møde hinanden igen. Den hedder Cover Me in Sunshine.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

Danser med piger og glemmer dig. Og før jeg dem, ja, der var det jo altså Katinka med kogeplade Christina fra Sydsjælland, der sørgede for, at vi fik det nummer på aftens playlist. Og frem til Radioavisen, der er Ella Augusta sammen med Ida Lauerberg på Bedre Held næste gang.

0: Jonas Vingegaard har netop krydset målstregen i Rom som vinder af cykelløbet Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder løbet, og samtidig triller han ind i en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det var også det, der var Jonas Vingegaards plan, at vinde dem alle tre, men det er alligevel helt surrealistisk, sagde han, inden han satte afsted mod Rom.
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne håbe eller drømme om. Det, ja, der er jo kun 7 andre rytter end mig, der så har gjort det, og det synes jeg er ret surrealistisk at tænke på.
2: Hvad betyder det at være en del af den klub?
1: Jamen, det er jo, altså når jeg kigger på de navne, så på en eller anden måde, så er det svært ved at forestille mig selv i blandt de 7 navne, og ja, på en eller anden måde tror jeg, har svært ved at se mig selv op i den liga eller kategori.
2: Yes, god tur.
0: Der er præsidentvalg i Colombia i dag. Valgkampen har været præget af en del vold, og både kandidater og journalister er blevet dræbt. Derfor har volden også været et tema i valgkampen, siger DR Sydamerika-korrespondent Christian Landblad.
3: Temaerne i valgkampen bliver så naturligvis også, hvad vil de her kandidater så gøre ved volden i Colombia? Hvem har svaret på det her? Så det har været et af de store temaer.
0: Den nuværende markante præsident, Gustavo Petro, der ikke kan genvælges, har været en af de få verdensledere, der flere gange har sagt Donald Trump imod.
3: Så skal Colombia fortsætte med at have den rolle, eller skal man måske søge andre veje? Måske en kandidat, som er mere Trump-venlig, kan man sige. Så det er noget af det, som debatten har gået på.
0: Det er fuglenes dag, og Dansk Ornitologisk Forening arrangerer ture over hele landet, hvor nybegyndere kan få hjælp til at spotte fugle. Og det er blevet mere populært. Interessen er især vokset blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
4: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
0: Abster genkender fuglesang, hitter, og hjælpemidler på telefonen har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
5: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
0: Og Danske Ornitologisk Forening har på få år tredoblet antallet af medlemmer under 30 år. Der er lidt sol flere steder, men i Jylland også let regn nogle steder. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 aften.
1: Det er præcis det, er. Det er med Nina Høgsberg, der serverer nogle radioviser for dig. Jeg hedder så Britt Berglund. Vi er her frem til klokken 22, og som Nina lige var omkring i radiovisen, ja, så har Jonas Vingegaard jo gjort det. Han har vundet simpelthen Giro d'Italia. Og det tager han sådan ud bare stille og roligt. Du kan selv klikke dig ind på DRTV og så se billederne fra Rom, hvor han lige nu er sammen med sin familie, inden han skal hyldes på podiet. Jonas Vingegaard har altså vundet Giro d'Italia. Det kan du jo lige hoppe ind og mundre dig, og så kan du komme tilbage til P4 aften bagefter, hvis du skulle være. Det første nummer lige efter Ninas 19 radioavis, det var The Weeknd, som snart kommer til Danmark for at give to koncerter. Det er fredag den 19. juni og lørdag den 20. hvor han giver sine koncerter i After Hours Till Dawn-turen i Parken i København. Du fik ham med det nummer, der hedder Save Your Tears. Og så skal vi have et kig på nogle af de forslag, der er kommet ind. Blandt andet fra Steffen i Østerbro, der skriver: Hej, vi har været i haven hele dagen, og nu vil vi gerne hygge med noget god mad og noget god vin. Og så skriver Steffen, at ungerne, de har været gode til at hjælpe, og det har de været hele dagen igennem. Og derfor så skal de altså forkæles, hele familien skal forkæles med Christoffer og nummer, der hedder Ham med gitarne.
0: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Tak fra herfra studie til Steffen i Østervor, som altså synes, at vi skulle have Christoffer med i aftens udgave af P4 Aften, fordi ungerne, de har været gode til at hjælpe i haven i dag, og derfor så skulle både de og vi altså forkæles med det her nummer, der hedder Ham med gitaren. Og fra det danske, der skal vi en tur til Somber, den unge amerikaner, for her er han med Homewrecker.

egentlig Shane Boos, men kunstnernavnet det er Sumbop. Du hørte ham med Homebreaker, og vi bliver lidt i det amerikanske. Dog skal vi en tur ned til 80'erne. Vi skal høre denne fine sang med den fine stemme, Susanne Hoffs, i forgrunden for The Bangles på Eternal Flame.

0: Gracie Abrams, That's So True, og før det genhør med The Bangles og Eternal Flame. Lærke fra Vamdrup har sendt en sms. Jeg har lidt svært ved lige at tyde, hvad det egentlig er, der står. Det er noget med en fødselar, der godt kan spille sangen Be All Right, Be All Right med Rasmus Walter. Og jeg ved, hun elsker denne sang. Jeg tror i virkeligheden måske, at det er et nummer, som vi alle sammen skal mødes om i aften, det her Rasmus Walter-nummer. Tak for sms'en til Lærke fra Vamdrup. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, skriver din besked, gør lige som Lærke, bare lige skriver dit fornavn på, og også gerne en by, og så sender du den afsted til 1212, og inden du trykker send, så er du lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så lad os få denne her, som Lærke skriver, at fødselaren kan spille og elsker, nemlig Rasmus Walter og Be All Right.
1: Trouble man, the lights are out. Where are you now?

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sungen og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. Se.

Du Vest med en sang om kærlighed på den her helt særlige søndag, hvor Jonas Vingegaard har vundet Giro d'Italia som den første danske nogensinde. Du kan komme med til fejringen i Rom. Det kan du lige nu på DRTV. Der kan du jo også følge med de regeringsforhandlinger, der fortsætter i aften. Og på DR.dk, der kan du læse, at vores analytiker, Jens Ringberg, han regner med, at vi får en regering inden grundlovsdag, som jo altså er på fredag. Så der er masser af kasse over både på DRTV og også på DR.dk. Og her i P4 Aften, der fortsætter musikken med Adele, og det med Send My Love to Your New Lover.

Efter Adele, som du hørte med Send My Love, der var det her Søren Torp og Gård Lund, vores danske ESC-bidrag, nemlig med Før Vi Går Hjem. Så er der kommet en sms fra Emilie i Jyllinge, der rigtig godt kunne tænke sig at høre noget Silent Treatment med Freya Sky. Hun skal nemlig til eksamen i morgen og har brug for at komme i godt humør inden. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Mille var sammen med Uro på Drømmefanger, og før de to, der hørte du, genhørte du Hanson med Bob. Der er kommet en mail fra Kasper i Vejle, der skriver her i juni, om en tre års tid, den 24. juni, der er det 19 år siden Natasha døde. Hendes musik, den har vi stadigvæk, den er stadigvæk god, skriver Kasper. Så skal vi ikke tage et nummer? Måske det her, siger han.
1: Ja, jo, Natasha, jo. Makupa. Right?

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Mere
2: end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: And you can dance for inspiration.

stødt på det nyeste nummer med Madonna, som vi også har spillet her på B4. Det er et nummer, som hun har lavet med Sabrina Carpenter, der hedder Bring Your Love. Det er et nummer, som kommer lige til at ligge på det album, som hun udgiver om en lige over en måneds tid. Det er den 3. juli, der kommer nyt album fra Madonna. Det får titlen Confessions 2. Men her, der var vi altså et stykke nede i fortiden for at finde Into the Groove. Vi nærmer os en radiovis. Det er Nina Høgsberg, der bare var i studiet for at servere den for dig. Det er om lige over 4 minutter. Og de minutter bruger vi sammen med The Minds of 99 og deres sandhed. Alle skuffer over tid.

0: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han lige vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. I cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
1: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres, han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spanien. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
0: Og ikke mindst den måde, han har gjort det på, var fuldstændig suveræn, siger han.
1: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper og har virkelig fortjent at blive faret på alle måder og i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
0: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år afslørede vi, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årig Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo, at få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank understreger, at de har fulgt lovgivningen og efter gældende regler blokerede donorens sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen og er årsagen til, at de ikke udleverer oplysningerne. Flere steder har forårsvejret været knastørt. På landsplan faldt der i løbet af marts, april og maj 103,4 mm nedbør, viser tal for DMI. Det er knap 30 mm mindre end de 132,2 mm, som vi kan forvente i løbet af foråret. Mindst nedbør faldt der i Bornholms Kommune, hvor man fik 45,5 mm. Det er en tredjedel af det, de normalt får. Jylland kan nogle steder få let regn i aften, ellers bliver det tørvejr, og så bliver det ned til mellem 8 og 13 grader.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så med Nina Høgsberg i Radioavisen, og så fik vi ellers sat et stort fedt udråbstegn her fra Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Og som Nina fortalte, ja, så har Jonas Vingø jo gjort det historiske, at han har vundet Giro d'Italia. Hvis du hopper en tur på DRTV, så kan du altså se, hvordan det gik. Du kan høre Brian Nygaard, vores cykelekspert, fortælle, hvor stort det er, det han har præsteret her, og også se ham på podiet. Så det er bare en tur på DRTV. Du kan også følge liveblokken, der ligger på DR.dk. Her på P4. Ja, der er vi jo altså godt i gang med P4 aften, og vi er nået halvvejs i aftens udsendelse. Der er lige under et par timer tilbage, hvor vi skal have i fællesskab lavet det allersidste på aftens playliste. Nu havde jeg Taylor Swift med i studiet, og nu er det så i forslagspunkten, jeg skal hente den næste sang. Det er Jane i Odense, der skriver, at hun kunne godt tænke sig at høre Berg, som hun glæder sig til også at høre live på årets Tinderbox. Og det nummer, som vi skal høre med Berg, det er det, der hedder 1000 timer.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.
3: Det er så

Den nye fra Benjamin Hav, den hedder simpelthen bare Portugal. Og nu skal vi have sådan et rigtigt søndagsnummer. Det er Rikke i Holstebro, der skriver: "Hey, vil du ikke spille George Michael med nummeret Older?" Det vil jeg i hvert fald. Så læn dig tilbage og nyd det de næste 5 minutter her i P4 Aften.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

Erika Jane med Death of Me, og så var det Rikke i Holstebro, der hæver os tilbage til 1996 i form af George Michael og titelnummeret fra Older-albummet. Nu skal vi tilbage i tiden endnu en gang. Vi skal ovenikøbet lidt længere tilbage end til George Michael-albummet, lige yderligere 10 år til midt 80'erne. Her er Huey Lewis and the News og Stuck With You.

Ja, nu hvor vi har fundet hinanden, så kan vi jo lige så godt bare blive sammen. Sådan er det med Huey Lewis and the News og Stuck With You, denne her dejlige, ikke-romantiske og alligevel super-romantiske sang, Stuck With You. Du hørte den i P4 aften. Og nu skal vi hjem til dansk musik, til nyere dansk musik. Det skal vi, fordi Claus i Herlev har sendt en sms om, at han synes, at vi skal høre noget Lord Siva, og det skal være Mr. Usikker.

En omgang countrypop fra Dasha. Det var nummer, der hedder Austin, og før hende, der var det Lord Siva og Mester Usikker. Det var Claus Jarlo, der syntes, at vi skulle have Lord Siva med i aften. Tak for det forslag, og her der er det så Odd Bjerg.

kvinden med den dejligt karakteristiske stemme, Miley Cyrus med End of the World. For hende, der var det Alex Warren og et kort nummer, der hedder Fever Dream. Der er tikket en sms ind fra en lytter, der kalder sig Keramikeren på Bornholm, der skriver: Jeg har en travl aften på værkstedet. Min mand er tilbage i militæret fra i morgen efter mange år med andre jobs. Han har det godt med det. Og så synes keramikeren, måske i anledning af mandens nye job, at vi skal have det her nummer, der kommer fra ulige numre. Så de næste 3 minutter, der står den på frit land.

Ulige numre, der blev gendannet sidste år efter, de gik fra hinanden i 2017. Men her der fik vi dem altså med det nummer, som de udgav for det over 10 år siden, nemlig Frit Land. Tak til keramikeren på Bornholm for at foreslå det. Nu skal vi smelte under månen sammen med Apaka.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

for få måneder siden, der kom der en ny sang fra Jennifer Lopez, som hun har lavet sammen med David Guetta. Den hedder Save Me Tonight. Den kan du også støde på her på B4. Men i aften, der havde jeg valgt denne single, som er hendes debutsingle, som kom fra 27 år siden. Det var If You Had My Love. Frem til radioavisen om 4 minutter, der skal vi have One Republic, der er sammen med Kygo på Lose Somebody. It's the class.

0: Jonas Vingegaard havde aldrig drømt om at skrive sig ind i cykelhistorien, som han gjorde i dag, ved at vinde årets udgave af Giro d'Italia. Han er den første dansker, der vinder det italienske løb, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af kun 8 ryttere gennem tiden, som har vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.
1: Det er noget, jeg vil nærmest sige, jeg ikke engang har turde drømme om. Da jeg startede min karriere, både på Colo Quick, men også på holdet, der havde jeg aldrig nogensinde tænkt, at jeg skulle vinde alle 3 Grand Tours.
0: Og så Fisker, du er med fra Rom, hvor Jonas Vingegaard kom i mål for kort tid siden. Efter den her sejr, så er vi nok mange, der tænker, skal han så også vinde Tour de France igen? Sagde han om det?
2: Ja, det er jo altså stadigvæk et rigtig stort mål for Jonas Vingegaard, selvom han altså har vundet Tour de France 2 gange før. Han sagde, at han er stadig sulten, og der er mange cykelløb, som han gerne vil vinde, selvom han egentlig føler, at han har opnået alt det, som han egentlig havde turde drømme om i sin karriere, men han vil rigtig gerne vinde Tour de France lidt senere i år.
0: Nu er han så sammen med sin familie igen. De er kommet ned til ham i Rom. Hvordan skal sejren fejres?
2: Jamen, nu har han brugt rigtig lang tid på at tale med os pressen og været igennem alt det officielle, så nu venter der en velfortjent middag, og han sagde, at det kunne også være, at der blev plads til et glas vin eller 2, og så står den altså på en uges ferie, inden han sådan for alvor skal til at forberede sig til Tour de France igen. Det kan også være, at han lige får tid til at tjekke sin telefon på alle de lykønskninger, der er kommet ind til ham. Jeg ved i hvert fald, at han også fik et opkald fra kongen tidligere i dag.
0: Tak skal du have, Sara Fisker. Om en halv time møder Alternativet op til regeringsforhandlinger på Marienborg for anden gang i dag. Det andet parti, der formentlig skal støtte den kommende regering, Enhedslisten, er også mødt op igen efter at have været til forhandlinger med Mette Frederiksen i går. Nu maser man på for at nå helt frem til målstregen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Og det er jo interessant, at de først har været der, så har de kommende regeringspartier været der, og nu kommer støttepartierne så tilbage. Det tyder på, at nu har man, lad mig så sige det på en anden måde, snuden godt ned i sporet.
0: Og Jens Ringberg regner med, at en ny regering er klar i næste uge.
3: Med det tempo, der nu synes at være i de her forhandlinger, med den tæthed, møderne falder i, med den trafik, der er på omkring Marienborg, så har jeg svært ved at se for mig, at det ikke sagtens godt kan slutte, også før grundlovsdag, som altså fredag, og det kunne så være på et tidspunkt midt i ugen. Men det er jo med det forbehold, at der ikke pludselig kommer en ordentlig håndfuld grus i maskineriet, eller der sker et eller andet.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Tørvejr de fleste steder i aften og i nat. I Jylland kan der komme lidt regn. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til let omkring vest. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: På en søndag, hvor det er Nina Høgsberg, der tager sig radioavisen velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. P4 Aften frem til klokken 22, når du så har hørt din radioavise, 3 minutter med nyheder og vejrudsigt fra Nina, ja, så skal du være sammen med Stine Bram. Det kan du være helt frem til midnat i det program, der hedder Før Natten på P4. Men frem til 22, der skal vi have det allersidste på playlisten sat på plads. Jeg startede her efter radioavisen med Carl William og blev igen et nummer, som jeg er fuldstændig pjattet med. Er der et nummer, som du er fuldstændig pjattet med, som du bare synes, at vi skal have med på aftens playliste, så send mig gerne en mail. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men du er velkommen til at forsøge dig. P4aften@dr.dk, og så læser jeg altså alt igennem, og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, og den er der masser af. Og nu skal vi til en forholdsvis ny kunstner. Sidste år, der åbnede hun orange scene på Roskilde Festival. Det er ikke alle for ondt at få lov til det. Men det gjorde hun, og det var efter, hun bare havde været i gang med sin karriere i lige lidt over et år. Der taler om Annika, og nu får du hende i P4 Aften med Livsforladt.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ligesom deres kolleger i Depeche Mode, så har Level 42 efterhånden været utal i gang i Danmark. De vender tilbage igen og igen og igen. De har et trofast publikum, og så tror jeg jo også, at de elsker deres danske fans lige så højt, som de danske fans elsker dem. Level 42 og Something About You. Og vi fortsætter med britisk musik til en herre, som også har været i Danmark. Han har også spillet mange koncerter. Han klumper dem bare, så han spiller fire af gangen, når han er her. Der er tale om Ed Sheeran. Nu dukker han op i B4 aften, og det gør han med Assis Arm.

0: Togkoncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Tænk, jeg synes, at vi bliver forkælet med virkelig god dansk musik lige i øjeblikket, og sådan er det nok i virkeligheden altid, for jeg synes altid, vi bliver forkælet med god musik, men når jeg så lytter efter, så tænker jeg, gud, hvor har vi egentlig bare rigtig meget dejlig musik. Det her, det er fra Barcelona, et nummer, der hedder Udsving. Nu skal vi så have noget sydkoreansk musik. Vi skal en omgang K-pop, og det er fordi Søren er buschauffør i Aalborg og på vagt i aften, og det kunne han godt bruge der bag det store ret. Så nu skal vi have et lyt ind på K-pop Demon Hunters soundtrack, den her animationsfilm, og der skal vi nu være sammen med EJ, vi skal være sammen med Audrey Nuna fra Ray Army og Hunter x Hunter, og det er selvfølgelig på det nummer, der hedder Golden de næste 3 minutter.

EJ, Audrey Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, det var Golden, som altså er taget fra animationsfilmen K-pop Demon Hunters, som blev en gigantisk succes, animationsfilmen, som lå på Netflix. Og ja, der er en toer på vej, og men det har lidt lange udsigter. Toeren, den skulle få premiere i 2029. Altså, det tager 3 år at lave den her animationsfilm, men den er på vej. Nu i P4 Aften, Capital Cities med Safe and Sound.

kan tænke med bare rolig. Der er stille og roligt blevet taget hold på festivalerne. Jelling Musikfestival blev afholdt for ikke så lang tid siden, og lige rundt om hjørnet, der venter så den største af dem alle sammen. Roskilde Festival, og på årets Roskilde Festival, der fejrer de her 50 års jubilæum, og Olivia og far Lars skal opleve dem sammen på Roskilde, og derfor har Olivia sendt en mail. Hey, kan vi ikke høre The Cure? Og det skal være med Friday I'm in Love.

lytter til P4 Aften her med Echosmith og Cool Kids. Og før Echosmith, der hørte du St. Clara og nummeret, der hedder Gosh, I Love It. Og nu vender vi tilbage til den danske musik i P4 Aften. Det gør vi med ny musik, der er kommet fra Jonah Blacksmith. De har hævet McDesme på det her nummer, som vi nu skal mødes om. Det hedder Saw You Dancing.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Meghan Trainor og Made You Look, det næste sidste nummer i P4 Aften. Når du har fået en radioavis med Nina Høgsberg om 3 minutter, så er det Stine Brandt, der er klar til at tage imod dig med åbne arme, og det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer i denne udgave af P4 Aften, som vi skal have frem til Nina og radioavisen, det er det her fra Noah Kahan, det er Stick Season.

0: Jonas Vingegaard skrev sig i dag ind i sportens historiebøger som en af kun 8 cykelryttere gennem tiden, der har vundet alle 3 Grand Tours, Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Han er også den første dansker, der har vundet Giro d'Italia. Efter dagens sejr sagde han selv, at han har opnået alt, hvad han har ønsket i sin karriere, men stadig har lyst til flere sejre.
1: Jeg vil gerne vinde turen i år, for eksempel, og der er stadigvæk nogle ugelange etapeløb, som jeg gerne vil vinde. Så jeg har jo stadigvæk noget sult efter at vinde nogle cykelløb.
0: 2 gange har Jonas Vingegaard vundet Tour de France, men han er blevet slået af Tadej Pogacar de sidste par år. Men i år ser Vingegaard ud til at have, hvad der skal til for igen at vinde Tour de France, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, efter at Vingegaard vandt Giro d'Italia i overlegen stil.
2: Og det overskud giver ligesom en forventning om, at han meget mere end de seneste 2 sæsoner i hvert fald er begyndt at ligne en realistisk konkurrent til Tadej Pogacar, som har været umulig at slå i Tour de France.
0: Brian Nygaard mener dog, at Tadej Pogacar fortsat er favorit til at vinde Tour de France. De rekordlange regeringsforhandlinger fortsætter på Marienborg, hvor de sandsynlige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, er blevet indkaldt her til aften. Tidligere har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det ifølge politisk analytiker Jens Ringberg kun kan være tegn på, at man er ved at nå målet.
3: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de 3 partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de 2 kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: Det var fuglenes dag i dag, og interessen for fugle er vokset, især blandt børn og unge, fortæller biolog Joachim Mathisen.
4: Det er blevet sejt at have noget nørdet at gå op i og have sådan en naturinteresse. I takt med, at der er flere unge, der har fået øjnene op for at kigge på fugle, så sker der måske en eller anden form for selvforstærkende effekt i, at der opstår nogle fællesskaber, som man kan være en del af, som man ikke har kunne førhen.
0: Apps, der genkender fuglesang, hitter. Og de har gjort det meget lettere for nybegyndere at blive fuglekikkere, siger biolog Morten D.D. Hansen.
5: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang.
0: Tørvejr de fleste steder, og i morgen får de fleste lidt eller nogen sol. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Her var det Doja Cat og Say So, der fik åbnet søndagens udgave af Før Natten her de næste par timer. Selvfølgelig som altid med en søndagssaks. Den kommer om cirka 20 minutter. Den er på dansk i dag, og det er jo på en eller anden måde meget dejligt, fordi at det er jo lige præcis i de her uger, at vi er i gang med at lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er altså også her på B4, og det er på P2, hvor det er klassisk musik, og P3 og P5. Hvor det er så lidt mere de ældre sange, og P6 er også med, og det samme er P8 med en masse skønne jazznumre. Og ud fra alle de her utrolig mange numre, der skal vi altså lave sådan en top 100. Det kommer alt sammen til at foregå her på B4. Det er fra på mandag, altså i morgen, at du kan begynde at stemme så småt inde på DR.dk. Indtil videre, jamen der kan du sådan set bare læne dig tilbage og lytte til blandt andet masser af dansk musik her i Før Natten på B4. Og det er blandt andet lige om et øjeblik, hvor det er Mumle, der får ordet. Det gør hun lige efter Shakira her med.

For en 3 års tid siden, så dukkede der pludselig noget op i radioen, hvor man tænkte, hvad er dog det? Det var som om, der var noget lidt nyt og anderledes. Og spændende ved at lytte til det gennembrudshit, som Mumle gav os der tilbage i 2023. Det var det nummer, du hørte her. Hun slog igennem med Dem Modsatte. Her er Young Folk.

Altså, der skete der altså lidt igen. Vi spiller en dansk kunstner her på B4, og med det samme, så tænker jeg i hvert fald sikkert også andre. Hun er der nødt til også at kunne bidrage til en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er jo det, vi er ved at samle her på B4, B3 og så videre og så videre i løbet af de uger, vi står i nu her. Sanne Salomonsen, hun burde altså også få en plads på den liste, hvis du spørger mig. Hvis du forstod, var det

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Peter Sommer, og hvorfor løb vi?
1: Før natten præsenterer Søndagssaksen.
0: Ja, vi elsker jo saxofonen på en søndag aften. Det er som om, at det bare er et instrument, der passer godt ind her, hvor vi skal have rundet ikke bare døgnet, men også ugen godt af med masser af musik. Og Søndagssaksen for i aften, det er dansk nummer. Det er 1-2, der står for det. Vi skal dykke ned i deres debutalbum fra midten af 80'erne. Et album, som blev det bedst sælgende debutalbum i det årti. Og vi skal lige sådan en 2,5 minuts penge ind i nummeret her, før du får den skønne Søndagssaks

Han skønne saxofonen, som de har fået mixet ind i det her fine nummer midt i en drøm. 1-2 bestående af Cecilie Nordby, Nina Forsberg og Søren Bentsen her. De eksisterede fra midten af 80'erne og så sådan i små 10 år frem derfra. Noget altså giver os rigtig mange skønne hits. Du kender også den, der hedder Den Bedste Tid. Perfekt til at synge med på. Det var din søndagssaks for i aften. Har du også et godt bud på en dejlig sang, der passer godt ind en søndag aften med saxofon i, så kan du skrive til nattensnabelag.dk. Jeg kigger lige på uret. Klokken er boyband. Her er det Backstreet Boys. Og... As long as you love me.

Der er bare nogle numre, hvor jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er kunstner bag, eller sangskriverne, eller hvem det nu er, ikke rigtig har kunne beslutte sig for en god sangtitel, og tænkte, den kan både hedde det ene og det andet. Vi laver to titler. Det er tilfældet altså her med Ariana Grande's We Can't Be Friends, eller som den også hedder i parentes, Wait For Your Love. Det er før natten på B4, vi runder ikke bare søndag, men også ugen rigtig godt af. Og for det ikke skal være løgn, så runder vi faktisk også maj måned af med masser af musik til din forhåbentlig fine forårsaften. Den sidste af slagsen her i 2026. Her er det Gavin DeGraw

med dig. Det var sådan og skabt til at være to. Og så skal du til et godt musikeksempel på en sang, hvor man tænker, den har jeg da godt nok hørt i mange versioner med mange forskellige stemmer før, men hvem i alverden lavede den dog først? Det er nummeret Always On My Mind, som du nok kender bedst i en Pet Shop Boys version, vil jeg tro. Men den er altså blevet sunget af så forskellige kunstnere som Elvis, Willie Nelson, Michael Bublé. Men det var Brenda Lee, der sang den først, og Pet Shop Boys, der gjorde den rigtig populær. Og så er den måske også lidt mere nutidig, i hvert fald tilbage i 80'erne. Ja, i 1987. Always On My Mind her i før 19. På P4 lige om lidt, så er det Rosa.

0: her skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Før natten på P4.

Thor Farlow og vind og vejr. Om lidt så får du radioavis her på B4, og klokken bliver 23. Det er lige efter The Black Keys og Lonely Boy.

0: Jonas Vingegaard har skrevet cykelhistorie. Som den første dansker nogensinde har han vundet Giro d'Italia, og samtidig bliver han medlem af en eksklusiv klub af ryttere, der har vundet alle tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spania. Og i cykelverdenen er der ingen i feltet, der har opnået det, Jonas Vingegaard har opnået i dag, siger vores cykelekspert Brian Nygaard.
1: Det er en enestående præstation, og Tadej Pogacar kan måske opnå det, inden han stopper karrieren, men det skal stadigvæk gøres. Han skal stadigvæk vinde Vuelta i Spania. Lige nu står Jonas Vingegaard som den eneste, der har vundet alle tre Grand Tours, og han står som den stærkeste etapeløbsrytter i verden i kraft af det.
0: Og ikke mindst den måde, han gjorde det på, var fuldstændig suveræn.
1: Han har udset sig det her mål, og han startede måske en lille smule under niveau, men han har altså ryddet bordet totalt på alle bjergetapper og har virkelig fortjent at blive fejret på alle måder i alle ender og kanter i Rom, og også når han så kommer til Danmark, kunne jeg forestille mig ganske snart.
0: En dansk sædbank er centrum i en sag om kræftramte donorbørn. En sag, der viser sig at være større end først antaget. Sidste år der afslørede det, at mindst 197 børn er kommet til verden med en sæddonor, der har en alvorlig genfejl, som øger risikoen for kræft. DR har nu fundet frem til, at det drejer sig om i alt 211 donorbørn. Og frygten for, at man ikke har fundet frem til alle donorbørnene, går igen hos flere af donorbørnene selv. En af dem er 19-årige Julie Jepsen.
2: Det har været livsændrende for mig jo. At få den her scanning og få det her mulighed. Hvem ved, ellers måske, havde jeg måske ikke været her i dag.
0: Karin Watt, der er overlæge i klinisk genetik på Rigshospitalet, er med i netværket af kræftlæger og genetikere, der forsøger at finde alle donorbørnene. Og det er vigtigt at finde dem alle sammen, siger hun.
3: Hvis ikke vi finder alle, jamen så er der jo nogen derude, der måske er genbærere, som ikke ved, de har en højere risiko for kræft, som ikke bliver opdaget i tide, og måske så, hvis de får en kræftsygdom, at den kræftsygdom er langt mere fremskredet og mere alvorligt, end hvis man havde opdaget det på et tidligere tidspunkt.
0: European Sperm Bank afviser at stille op til interview, men understreger, at de har fulgt lovgivningen, og efter gældende regler blokerede donoren sæd, da de opdagede genfejlen. Sædbanken skriver også, at det skyldes GDPR-lovgivningen, at de ikke kan udlevere oplysningerne. Københavns Politi har fokus på sikkerheden ved Jødisk Kulturfestival, der er begyndt i dag. Indsatsen bygger på trusselsvurderinger og anbefalinger, som politiet modtager fra PET. Og ifølge den nye trusselsvurdering, der kom i fredags, er israelske og jødiske interesser i Danmark truet. Og festivalen, der sætter fokus på jødisk liv og kultur, løber en uge frem. Resten af aftenen og i nat bliver der tørt de fleste steder. Der kan komme lidt regn i Jylland, og det bliver ned til mellem 8 og 13 grader, og vinden bliver svag til lidt omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Ja, det er jeg her med endnu en af de store danske. Ham her, han er dog rigtig ny. Det er Louis Henderson og gør det hele

Måske kender du det, der hedder Karrierekanonen, det her, hvor P3 har prøvet sådan at fremme nogle forskellige talenters karriere. Det har nu skiftet navn til P3's næste, og der er Louis Henderson altså et af navnene fra det nyeste kul. Det hele det bliver sådan rundet af i slutningen af oktober måned, når der er P3 Guld, og der finder vi altså ud af, om ham her han skal være det nye navn. P3's næste hedder det. Louis Henderson hedder ham, du lige hørte her. Og det var det nummer, der hedder Gør det helt forfra. Det er før natten på P4, en søndag aften, den sidste time af ugen, den sidste time af måneden, den sidste time af foråret skal lyde godt. Her er det Amy Winehouse og Back to

Lever fra min dagbog, det var Milla. Lad os da bare blive i det danske spor og tage med ud på havet med Dodo and the Dodos her. Så er der syng med garanti fra det her danske band, der har eksisteret i noget, der minder om 40 år. Sømand af verden her i 40-18 på P4.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Her springer!
1: Kom helt tæt på bomberødderne.

Det er et rum, hvor følelser og refleksioner får lov til at fylde, som Jonathan, den her nye danske artist, inviterer ind i, blandt andet i nummeret her, Alle Mine Tanker. En kunstner, som indtil videre har haft et rigtig godt år, tænker jeg, at han også selv synes, at han har virkelig fået masser af spiltid og opmærksomhed og vundet mange hjerter og fået rykket koncerter til større spillesteder, fordi der simpelthen var så mange, der gerne ville høre ham. Og i 2027 foråret, der tager han rundt på en lille Danmarks turné. Du kan finde en billet til en by i nærheden af dig på internettet, hvis du har lyst til det. Nu skal du lytte til All Saints og Pure Shores, efterfulgt af Uro.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Happy days her fra Uro. Og så skal vi være i selskab med Teddy Swims, den her amerikanske R&B, soul, pop, country sanger, der slog igennem simpelthen ved at lave sange, altså coversange, og lægge dem på YouTube. Og lige pludselig så havde han altså simpelthen fået omverdenens opmærksomhed, så kæmpede hitterne med nummeret Lose Control. Og så gik det bare sin gang derfra. Nu er han også med nummeret Mr. Know It All.

Hedder han egentlig Teddy Swims i virkeligheden? Svaret til det er nej, han hedder Jaden Colin Dimmesdale. Men Swims, det er simpelthen en forkortelse, han har fundet på. Det står for Someone Who Isn't Me Sometimes. Og hvad der så lige ligger i det, jamen det kan man jo så tænke lidt over. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

Flake var det med IKEA Episodes. Og så er det Kacey Musgraves tur. Hun har haft lidt, hvad kan man sige, tørke. En tørkeperiode, kan man roligt sige. Hvad det så betyder, ja, det kan du nok godt regne ud. Det er altså det, hun synger om her i Dry Spell. Før natten på P4. It's

Altså igen må jeg simpelthen bare sige, kan man forestille sig en top 100 over de bedste danske sange nogensinde, uden af os lige at støde ind i Thomas Helmig på en eller anden måde i et eller andet årti? Næppe, men det er jo altså det, vi er i gang med her. Ideen er at finde de 100 bedste danske sange igennem ja, alle tider. Det er noget, som du kan begynde at have indflydelse på simpelthen i morgen, når du kan gå ind og stemme på DR.dk. Det skal vi nok fortælle meget mere om, når mandagen rammer. Men her var Helmi altså med, og det er mig, der står herude og banker på.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Ankerstjerne og Burhan G og tag hvad du vil. Lige om lidt er det midnat i Danmark, så tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram. Kom godt ind i mandagen og ikke mindst sommeren i morgen. Jeg er der.

0: Aftenens regeringsforhandlinger har været hårde og robuste. Det mener i hvert fald Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, hvis parti er tiltænkt en rolle som støtteparti for en kommende regering, da han kom ud fra Marienborg lidt over 11.
1: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men ja, det er svære forhandlinger.
0: Også Alternativet har forladt Marienborg, dog uden at give en kommentar til pressen. Tidligere på aftenen har både Moderaterne, SF og De Radikale været inde og forhandle med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og nu er der så tæt trafik ved Marienborg, at det kun kan være et tegn på, at man er ved at nå målet, lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg tidligere på aftenen.
2: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøger, altså Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det her, det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
0: En patient på en retspsykiatrisk afdeling på det nye supersygehus Aalborg Universitetshospital overfaldt flere medarbejdere i går eftermiddags. Samtidig svigtede overfaldsalarmen. Det bekræfter både arbejdsmiljørepræsentant Max Lindegaard og fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard over for TV2 Nord. Fordi alarmen ikke virkede, blev det øvrige personale ikke alarmeret og kunne ikke komme og hjælpe, fortæller Tina Breil Aagaard til mediet. Medarbejderen, der var sammen med patienten, opdagede fejlen og ringede sig rundt til andre på afdelingen. Det er rent held, at medarbejderne ser skærmene, for det giver ingen lyd eller noget, som de plejer at gøre. Vi har alle telefoner på os, som plejer at alarmere os, men det sker ikke i det her tilfælde. Det er meget alvorligt, for det kan både være patienter og personale, der kan komme til skade. Der er fysiske og psykiske skader på flere medarbejdere, siger Tina Breil Aagaard til TV2 Nord. Og de berørte medarbejdere blev efter episoden sendt hjem, og patienten er blevet politianmeldt. Aarhus Stift har fået en ny biskop i går. Esben Tusgaard, der er 55 år, blev indsat ved en ceremoni i Aarhus Domkirke, hvor kong Frederik også deltog. Det er den første bispevielse i Aarhus siden 2015. Og den nye biskop har en klar vision. Han vil skabe en åben og offensiv folkekirke, der er en del af det østjyske hverdagsliv. I sin første prædiken brugte han fodboldklubben AGF som eksempel og fremhævede det fællesskab, der opstod i byen, da klubben vandt det danske mesterskab tidligere på måneden. I nat mest skyde med let regn til de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til let vind fra omkring vest.
3: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En person er kørt på skadestuen, men er ved bevidsthed uden for livsfare efter en lejlighedsbrand i København sent i aftes. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen fra Københavns Politi til Ritzau. Branden brød ud i en af de øverste lejligheder i en bygning på Gammel Kongevej, hvor brandvæsenet er massivt til stede. Gammel Kongevej er derfor spærret i begge retninger mellem Værnedamsvej og Bagerstræden, og branden er under kontrol, oplyser vagtchefen. Der er stadig knaster, der skal høvles af i forhandlingerne om en ny regering, så lyder det fra Enhedslistens politiske leder, politisk ordfører Pelle Dragsted, efter at han forlod aftenens forhandlinger lidt over 11.
3: Det har været hårde og robuste forhandlinger. Der er stadigvæk knaster, der skal høvles af, må man bare sige. Men altså, vi bevæger os jo fremad. Men det er svære forhandlinger.
2: Han vil dog ikke kommentere på, om han skal til forhandlinger igen senere i dag, mandag, eller om vi er tæt på at få en ny regering i Danmark. Men politisk analytiker Jens Ringberg mener, at det rand af partier, der har været forbi Marienborg i går, er et tegn på, at man er ved at være der.
4: Altså når man har brug for at mødes så mange gange med så kort mellemrum hen over en søndag, og det kan jo fortsætte i morgen, så er det fordi, at den kongelige undersøgelse, Mette Frederiksen, har brug for med meget hurtigt mellemrum at tale med alle, både de tre partier, der skal med i regeringen, SF, Radikale og Moderaterne, men også med de to kommende støttepartier, Alternativet og Enhedslisten. Det er et tegn på, at nu nærmer det her sig en afslutning.
2: Tidligere på dagen var også Moderaterne, SF og de Radikale forbi Marienborg. Alternativet, der er tiltænkt en rolle som støtteparti sammen med Enhedslisten, forlod forhandlingerne cirka samtidig med Enhedslisten, dog uden at give en kommentar til pressen. Den tyske by Hamburg har trukket sit bud på at blive vært for de olympiske lege tilbage, efter at byens borgere har afvist ideen ved en folkeafstemning i går. Det skriver nyhedsbureauerne DPA og AFP. Med 98% af stemmerne optalt havde 55% af vælgerne stemt imod, at Hamburg skal lægge by til sportsbegivenheden. 45% havde stemt for, skriver AFP. Hamburg var en af fire byer eller regioner i Tyskland, der var med i kapløbet om at være vært for sommer-OL enten i 2036, 2040 eller 2044. Hovedstaden Berlin, München og Ruhrregionen konkurrerer stadig om værtskabet. Borgmesteren i Hamburg, Peter Tetschenter, har efter afstemningen informeret den internationale olympiske komité om, at bud fra Hamburg vil blive trukket tilbage. Mange borgere, som havde set frem til lejene, er skuffet over resultatet af folkeafstemningen, sagde borgmesteren ifølge DPA i en erklæring. Omkring 1,3 millioner personer kunne stemme til dagens afstemning. Mest skyet nat med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader og svag til let vind fra omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ledere i både Frankrig, Tyskland og Storbritannien opfordrer Israel til at stoppe sin fremfærd i Libanon. På trods af våbenhvilen mellem Israel og den Iran-støttede Hizbollah-bevægelse er kampene i stort omfang fortsat. Israel har senest indtaget middelalderborgen Beaufort i det sydlige Libanon. Og Frankrigs præsident Emmanuel Macron skriver på X, at intet retfærdiggør den store optrapning, der er i gang i det sydlige Libanon. Og også Tysklands og Storbritanniens udenrigsminister har udtrykt bekymring. Et højt UV-indeks burde være en advarsel til os alle om at undgå direkte ophold i solens skarpe stråler. Men 45% af unge mellem 15 og 20 år bruger indekset stik modsat og jagter ligefrem høj UV-stråling for at blive mere brune. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse, hvor Mette Lolk-Harnack er forebyggelsesdirektør.
3: Det synes jeg er fuldstændig hul i hovedet og noget, vi er meget bekymrede over. UV-indekset er jo rigtig, rigtig godt til at pejle efter, hvornår skal man beskytte sig mod solens stråler. Og det, at det bliver brugt helt omvendt og stik imod hensigten, det synes vi selvfølgelig er både bekymrende og helt skørt.
2: I Danmark kan UV-indekset nå op på 7 i højsommeren, men sundhedsmyndighederne anbefaler, at du beskytter dig med solcreme og skygge, når det når over 3. Tallet kan ses time for time i flere apps og på DMI's hjemmeside. Og i Vestre Fjordpark i Aalborg kender de unge udmærket til det.
4: 42 minutter før du risikerer solskoldning midt på dagen.
5: Så du skal ind i skyggen om 12 minutter?
4: Ja, ifølge den her i hvert fald, men det tænker jeg ikke kommer til at ske.
6: Altså, det er farven. Altså, man vil gerne være brun til sommer.
7: Vi ved godt, at vi tager skade af det, men vi gør det alligevel.
2: Lød det her fra Oscar Thorup, Laura Abrahamsen og Mads Markvart Langballe. Men særligt unge skal passe på, siger Mette Lolk-Harnack.
3: Det er jo ikke godt, fordi den unge hud er særlig følsom over for solens stråler, og det kan både give rynker, sådan rent æstetisk, men jo på den længere bane, og det er derfor også, at vi i Kræftens Bekæmpelse arbejder med det her, så kan det jo give modermærkekræft og hudkræft, som er langt mere alvorligt.
2: Og Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag en kampagne målrettet netop unge, der er lidt for glade for solens stråler. I går eftermiddags blev Esben Tusgaard officielt indsat som ny biskop i Aarhus Domkirke. Og det skete ved en såkaldt bispevielse, som blandt andre kong Frederik overværede. Og i Esben Tusgaards første prædiken som biskop, kom han blandt andet ind på AGF's mesterskab.
8: Når vi oplever det utroligt, at en hel by og andre gange en hel nation i al mangfoldighed står sammen om en sag, vækker Jesu ord så ikke på en måde en vis genklang i os.
2: Lød det fra Esben Tusgaard. I nat mest skyde med let regn i de nordlige egne og efterhånden risiko for tågebanker i Jylland. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.